0: Štartna črta.
1: Dobro večer, voščim Radio Robin poslušate. Ponedeljek je pri nas dan za šport. Nekaj najaktualnejših novic preteklih dni je tudi danes za vas bral Kenny Jan. Podrobnosti sledijo po glasbi. Ostanite v dobri družbi. Laure.

0: Nočno športanje.
1: Pozdravljeni. Tokrat vam bomo v nočnem športanju predstavili troskok. Gre za atletsko disciplino skakanja v daljino z zaletom ali brez njega. Izvede pa se ga s tremi zaporednimi skoki. Odskokom, korakom in skokom. Odskok in prvi korak pa se opravita na isti nogi. Po pravilih Mednarodne atletske zveze sta med troskokom dovoljena dva odriva z isto nogo in tretji z drugo, torej desno-desno-levo ali levo-levo-desno. Uradna dolžina skoka se meri od sprednje točke odrivne deske do točke dotika tekmovalca s peskom, torej zadnje točke. In kje se je začelo? Že v antičnih časih so v Grčiji dosegali skoke preko 16 metrov. Zato domnevamo, da se je ta rezultat nanašal na vsoto treh zaporednih skokov. Na Irskem so v 19. stoletju trojni skoki veljali za ljudski šport in so ga izvajali skoki na eni nogi. Na ta način je irski atlet Shanahan leta 1888 dosegel rezultat 15,25 metra, kar je še dolgo veljalo za svetovni rekord v troskoku. Poleg te irske metode so v Angliji v 19. stoletju uporabljali še način, ki je temeljil na izmenični menjavi nog, naprimer levo, desno, levo.

Troskok je bil vključen že v program prvih olimpijskih iger leta 1896 v Atenah, čeprav v nekoliko drugačni obliki. Sestavljala sta ga namreč dva zaporedna skoka z isto nogo in nato tretji skok v doskočišče. Prvi olimpijski prvak v troskoku je postal James Connolly, ki je z dvema poskokoma z desno nogo in zadnjim odrivom z levo pristal pri 13 metrih in 71 centimetrih. Na naslednjih igrah v Parizu in nato v St. Louisu pa so tekmovalci skakali tudi z mesta, torej brez zaleta. Američan irskega rodu Daniel Ahern je z izkušnjami in tehniko prejšnjih skakalcev uvedel skrajšani korak za drugi skok in tako dosegel aktivno delovanje odrivne noge. To je bil začetek tako imenovane udarne tehnike, s katero je Ahern 1909. Leta skočil 15 metrov in 52 centimetrov. V naslednjih 20 letih je bil največji napredek dosežen v skandinavskih državah in Avstraliji z izpopolnjevanjem tehnike troskoka. Tamkajšnji tekmovalci so podaljšali prvi korak. Med letoma 1924 in 1939 pa so žezlo prevzeli Japonci, ki so dali tri svetovne rekorderje in olimpijske zmagovalce in dosegli daljavo 16 metrov. Troskok v moški konkurenci je na vseh atletskih tekmovanjih že od začetka moderne atletike. Tekmovanja v troskoku za ženske pa so se začela šele leta 1990 na Evropskem dvoranskem prvenstvu, nato pa na svetovnem atletskem prvenstvu 1993 in olimpijskih igrah 1996.

0: Sama tehnika troskoka se je torej skozi leta spreminjala. Med dejavniki za uspešno izveden troskok je ravno optimalno razmerje posameznih faz. Na začetku sta se tako na vzhodu Evrope razvili dve šoli, ki sta se po biomehanskih zakonitostih razlikovali predvsem po razmerju dolžin posameznih faz. Ruska šola je temeljila na tehniki s prevladojočim prvim skokom. Za njo sta značilni tudi velika zaletna hitrost in visoka udarna sila v poskoku. Na drugi strani pa je poljska šola zagovarjala tako imenovano uravnoteženo tehniko, pri kateri nobena od faz ne izstopa. V troskoku se je sicer uveljavila tudi jump tehnika, kjer prevladuje tretji, zadnji skok. Za to tehniko je značilno, da je prvi skok razmeroma nizek. Pri moških so vsi svetovni rekorderji do leta 1972 uporabljali tehniko s prevladujočim prvim skokom oziroma uravnoteženo tehniko. Zadnji trije svetovni rekordi, vključno s sedanjim rekordom Jonathana Edwardsa, ki znaša 18,29 metra, pa so bili doseženi s tako imenovano jump tehniko. Pri ženskah je najpogostejša tehnika s poudarjeno prvo oziroma hop fazo. Troskok je ena najkompleksnejših disciplin v atletiki, kjer je v primerjavi z zahtevami vrhunskega dosežka v skoku v daljino zaznati nekoliko nižjo zaletno hitrost na račun širših motoričnih sposobnosti, torej moč različnih vrst, koordinacija, gibljivost in tako naprej, in izrazitejših morfoloških zahtev zlasti glede ustrezne telesne višine. Za začetnike zato troskok kot tekmovalna disciplina iz različnih razlogov ni najbolj priporočljiv. Trening troskoka pa zahteva daljše osnovno atletsko izpopolnjevanje. Trenutni svetovni rekord pri moških je 18,29 metra, ki ga je na svetovnem prvenstvu v Göteborgu 7. augusta 1995 postavil Britanec Jonathan Edwards. Pri ženskah rekord drži Inesa Kravec iz Ukrajine z dolžino 15 metrov in pol. Tudi ta je bila dosežena na istem tekmovanju 95. leta v Göteborgu.
1: To je bilo nočno športanje. Startna črta.

poleti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Kulturni utrinki.
1: Dober dan, voščim Erika Koncut. Dobrodošlica v naši družbi, voščim tudi današnji gosti, igralki in članici ansambla SNG Nova Gorica Heleni Pršuh. Pozdravljeni.
2: Dober dan, sem vesela, da ste me povabili.
1: Začela bi kar s to potjo, ki vas je zanesla v gledališke vode. Kdaj je dejansko padla odločitev? Brala sem, da ste najprej želeli postati zdravnica, potem vas je pot zanesla na področje umetnostne zgodovine in na to je šele prišlo na vrsto gledališče.
2: Ja, jaz sem v bistvu čisto po naključju v srednji šoli prišla v gledališko skupino gospe Branke Bezeljak. Namreč sošolka je bila v tej skupini in je enkrat rekla mi, ti kaj pa ti kaj delaš popoldan? Sem rekla, ma nič posebnega. Je rekla, veš kaj, mi pa delamo eno predstavo in bi še rabili eno punco. In sem rekla, ja, bi me zanimalo. In potem sem celo gimnazijo v bistvu bila več v gledališču kot kjerkoli drugje in sem se na nek način zaljubila v gledališče, samo si tega nisem hotela priznati. In potem sem marsikaj drugega počela in enkrat sem med študijem umetnostne zgodovine šla gledati eno predstavo, Ukročeno Trmoglavko. In v pauzi sem si rekla, Marija, kako jaz pogrešam ta svet. To vznemirjanje na vajah, ustvarjanje, iskanje. In sem rekla, ma kaj, če bi jaz vseeno probala iz na sprejemne izpite. In sem poklicala na akademijo in sem šla na sprejemne izpite in jih naredila. Tako.
1: Torej, za vas je čar gledališča to, kar ste sedaj našteli, to vznemirjenje, priprave, ves ta proces, je to tisto, kar vas tako privlači v ta svet?
2: Ja, absolutno. Če ravno zdaj, v tem času, ko ni predstav, moram reči, da pa tudi predstave pogrešam. In to zelo, ker če imaš samo vaje in vaje in vaje in ni predstav, nekako je tako kot športniki, ki trenirajo in ne bi imeli tekme. In zmeraj sem govorila, jaz sem najrajši vaje, jaz ko uživam na vajah, ampak življenje pa pokaže, da kadar pa tistega drugega ni, da pa tisto v bistvu izredno pogrešaš. Ne?
1: Če recimo pogledate na vso preigrano kilometrino, če se lahko tako izrazim, vas ta poklic še vedno tako pozitivno navdušuje? Ste recimo srečni, da ste se izbrali ta poklic?
2: Ja, sem v veliki meri sem srečna. Seveda pa pridejo tudi hude krize in dvomi, ampak ja, sem zadovoljna. Sem zadovoljna zaradi tega, ker ne znam si ta trenutek predstavljati, da bi kaj drugega počela. Res. V bistvu sem hvaležna, da lahko to delam, ker vsake predstave, ki se je lotimo na novo, to je tako, kot da še nisi nikoli nič naredil. Zmeraj vse je popolnoma na novo. In to je, to se mi zdi, da me ohranja živo, radovedno, skozi je eno vznemirjanje prisotno.

0: predstave, občutkov v tistem začetku?
1: Ja, se spomnim. V bistvu moja prva predstava je bila Ostržek v režiji Katje Pegan. Se spomnim, kakšno strašno trebo so bila, ko sem se na prvo vajo pripeljala. Ampak je hvala Bogu, so bili kolegi tako zlati, da so me hitro sprejeli med sebe in so mi olajšali te prve korake. Mislim, zato sem res hvaležna, ker smo res krasen kolektiv. Mislim, se spomnim Radoša, ki je bil Stržek in jaz sem bila Zlatolaska, kako me je spodbujal, kako me je poskušal nasmejati na vajah, da sem se znebila treme in tako.
0: Pogovor nadaljujemo po predahu, ostanite v naši družbi.

0: Danes na Robinu rišemo portret igralke Helene Peršuh. Stopiva na področje vlog. Helena, kakšne vloge pa so vam všeč? V kaj se najraje prelevite?
1: Joj, to je pa težko vprašanje. Kaj pa vem. Zdaj, na primer, delamo komedijo in jaz sem si zelo želela igrati komedijo, ampak imam velike težave, tako da ne vem, težko odgovorim. Zanimajo me kompleksne karakter.

0: karakterne vloge, ki so na nek način močne ženske, ki imajo nek stav do življenja, ki imajo, kako ne rečem, katerih problem je tako kompleksen, da se ga da razpreti in da ni preveč sploščat lik, ampak da se da človeka potegniti ven iz te napisane vloge.
1: Brala sem, da ste se zelo bali monodram,
0: ja.
1: Ampak ste bili pa odlični v njih.
0: Ja, mislim, nikoli nisem razmišljala o monodrami, predvsem zato, ker razumem gledališče kot kolektivno igro. Ne? Brez soigralcev se jaz sploh ne znam predstavljati, da je možno obstajati na odru. In ko mi je Marko, naš umetniški vodja, to ponudil, sem odločno rekla ne. Ampak potem sem večkrat prebrala in se mi je točno to, kar sem prej govorila, zdelo, da ta ženska govori o problemu, s katerim se tudi jaz ukvarjam in o katerem razmišljam, o minljivosti, o izgubi in me je to na nek način resnično pritegnilo. Tako da sem zelo hvaležna, da sem to delala. Je bila ena posebna izkušnja, res.
1: Kako pa gledate na nagrade, na kritike?
0: Zlagala bi se, če bi rekla, da me niso nagrade razveselile. Zelo so me razveselile, ker na nek način je to potrdilo da nekaj narediš dobro. Ne? Po drugi strani pa so konstruktivne kritike par meni zmeraj dobrodošle. Je pa res, da vedno manj berem kritike v časopisu, zaradi tega, ker se je pri nas tudi kritika na nek način postala, ne vem kako bi rekla, nestrokovna. In skoraj ni. Mislim, v bistvu zdaj je tako, da na nek način samo primorski časopisi pišejo kritike za naše predstave. Redko kdaj se zgodi, da še pride kakšen kritik iz drugih časopisov, kar je škoda, ne? Zaradi tega predvsem, ker tudi to od predstav ostane zelo malo. Ne? Predstave so trenutno v tem trenutku, ko jih igramo. In za zgodovino ostajajo kritike, posnetki in tudi ne vem, mladi ljudje, ki so na svobodi, ne, rabijo te kritike za to, da dobijo status kulturnega delavca, da se na nek način uveljavijo. Rabiš tudi kritike za, ne vem, za kakšne audicije, ki te kličejo, ne, za življenjepis. Tako da to ni nepomembno, ne, ampak škoda, no, očitno je to vse na nek način tudi povezano denarjem verjetno, ne? Ker enostavno več te novinarji, sem slišala, da dobijo zelo malo za te prispevke in da se pripeljejo do Gorice in pridejo nazaj, to stane. Ne? Tako da tudi to razumem, ampak ne razumem pa te politike, ki se zdi to popolnoma nerelevantno.
1: V nadaljevanju o tem, kakšna gledalka je Helena, pa tudi o TV nanizanki Najini mostovi. Ne hodite daleč.

0: Helena Pršuh, igralka in članica ansambla SNG Nova Gorica, ostaja v naši družbi. Kakšni ste kot gledalka, je moje naslednje vprašanje. Ste kritični do svojih kolegov, ki so na odru, recimo, ali se prepustite zgodbi?
1: Joj, jaz včasih, predvsem kadar gledam med vajami, dobim hitro kakšne ideje, ko gledam, a ne, seveda lažje dobiš ideje, ko gledaš in kaj pokomentiram, ampak zdaj sem se že navadila, da je tega vedno manj, da ne pametujem preveč, ker ko sem jaz tam gor, sem v isti poziciji. Predvsem pa, ko grem gledat predstave mojih kolegov, se poskušam res prepustiti in ne ocenjevati. Predvsem sem pa hvaležna, ker vem, da je za vsem ogromno dela in ogromno truda in ne kritiziram kar tako. Seveda mi ni vse všeč, to bi bilo nepošteno, ne? Ampak nisem pa kritična v tem smislu, kaj ta dela ali pa ne vem.
0: Sicer smo vas videli tudi na TV ekranih, na zadnje v TV seriji Najini mostovi. Kakšna izkušnja pa je to v primerjavi z gledališčem? Kaj vam je to dalo?
1: Veste kaj, jaz sem zelo malo snemala in sem se na nek način zaželela. In ko so mi ponudili, sem rekla, to je popolnoma drugo delo. Zaradi tega, ker pri tej produkciji TV seriji se to snema izredno hitro, ni nobenih skupnih vaj, predpriprav. To je v bistvu začne snemati in je že posneto. Ampak sem hvaležna zaradi tega, ker si nisem prej predstavljala, kako se ljudje navežejo na te nadaljevanke, kako so hvaležni, kako, pa upam, da ne bom zdaj padla preveč naduta, ampak res si nisem tega predstavljala in jaz sem doživela za strani gledalcev take lepe odzive, da sem bila preuganjena. In pol si rečem, vse je bilo vredno. Stati ob 5:30 zjutraj in snemati do 6:00 zvečer in se potruditi. No. Nekaj pa sem jim očitno le dala. Tako da sem hvalila, je pa res, to je nekaj čist drugo. Tudi drugače, kot pa se snema film, ne. Tako da je tudi rezultat zato pač drugače.
0: To snemanje traja tudi več časa, več mesecev, tako da se družite dejansko več mesecev tudi različni igralci z različnih gledališč. Je recimo tudi to dobra stran tega?
1: Krasno je bilo, pa da ne govorimo o ekipi, ker tam so bili pa že zjutraj, ko sem prišla v masko, ob 5:30, so bile tam punce maskerke in garderoberke, ki so bile zmeraj pozitivne in nasmejane. Tako so bili kot ena družina, tako da in z Jernejem smo se super imela, Jernej je itak Kontner, ki je igral mojega moža, on je itak fenomen, ker ga nisem videla slabe volje v celem letu niti enkrat in to je kar navdihujoče. No? Moram reči, da sem se prav navezala na celo ekipo, no. Res je bilo lepo. Lepa izkušnja je bila.
0: Privoščimo si kratek predah čez nekaj trenutkov o korona času. Kakšna nova spoznanja ta prinesel igralki Heleni Pršuh. Bodite blizu.

0: Igralka Helena Peršuh ostaje v naši družbi, načniva temo koronavirusa. Kako preživljate vi ta čas zaprtje gledališč? Kaj vam je ta čas dal pozitivnega in kaj negativnega?
1: Spomladi, ko sem bili čisto zaprti in doma, je bil zame tak prav preporod, ker sem končno, smo bili cela družina doma in smo imeli čas en za drugega. Se je pogovor začel spontano in se je razvijal, dokler smo si želeli in smo tudi nekaj, veste, je drugače. Če ima človek čas in je neobremenjen, se drugače pogovarja s svojimi bližnjimi, drugače živiš. Imeli smo čas kaj skuhati, iti na sprehod, kaj prebrati. Zdaj v tem času pa v bistvu imamo skozi vaje in tako kot sem že prej rekla, res pogrešam predstave, res. Mislim, jaz res upam, da se bo situacija toliko popravila, da se bo to kmalo odprlo, ker mislim, da vsi pogrešamo. Vsi pogrešamo gledališče in koncerte in družabno življenje, ker se mi zdi, da je tu gledališče tudi to, je nek družabni dogodek, a ne pogrešam. Mislim, jaz to pogrešam zelo in tudi ljudje to pogrešajo. Jaz upam, da se niso odvadili. Meni pravijo, da pogrešajo in da kome čakajo.
0: Ste se mogoče v tem času lotili kakšnega novega hobija?
1: Ne, nisem. Nisem se lotila nobenega novega hobija, ampak sem postala še bolj strastna vrtnarka, kot sem že bila.
0: Ja. Nekaj ste sicer mi že omenili, ampak kaj pa, kakšno novo spoznanje? Recimo, kako dragocenje čas, zdravje, druženje celotne družine. Vam je recimo to dal ta čas koronavirusa?
1: Ja, v bistvu poznaš, kako malo je potrebno za to, da si zadovoljen in da si srečen. Jaz sem dobila ta pogled, upogled, da v bistvu je ogromno stvari, ki sem jih prej imela v življenju in so zdaj odpadle, bile popolnoma nepomembne. In tudi neka gonja po delu, po uspehu, po več in več, tega sploh ne rabim. V bistvu, zdaj, ko ogromno spet delam, pogrešam nenormalno tisto bazično življenje moje družine. Ker vidim, da mi je to nije čez ljubezen, a ne, in to mi daje mir.
0: Ko že omenjate delo, kaj pa pripravljate novega vi v gledališču, na čem delate sedaj?
1: Ja, zdaj v bistvu je 26. februarja interna premiera teksta Simone Semenič, je Rebika Štrudel in še kaj, jaz upam, da se nisem zbotila. To je predstava, ki jo delamo v koprodukciji z Mladinskim gledališčem v Ljubljani in imamo takrat neko interno premiero, se pravi, da bomo zaključili študij in potem bo nekako zamrznjena čakala ta predstava, da se končno odprejo gledališča in da jo obnovimo in jo začnemo igrati. Z Radošem Bolčino pa pripravljamo sami kot en tak poskusni avtorski projekt Kdo se boji Virginije Woolf. To pa delamo že tako kar nekaj časa in tudi upam, da bomo kmalo lahko jo igrali.
0: V nadaljevanju še kar nekaj zanimivosti o Heleni Peršuh, bodite blizu.

0: Igralka Helena Pršuh je današnja Robinova gostja. Čas je za kratke vprašanja, pa začniva kar s prvim. Torej, dve lastnosti, na kateri ste ponosni.
1: Potrpežljivost in... potrpežljivost sigurno. Kaj pa še drugo? A vidite, kaj ne razmišljam toliko več o sebi, o teh mojih lastnosti. Niti ne ustrajnost, ampak strast.
0: Kaj pa dve lastnosti, ki bi jih najraje odpravili čim prej?
1: Trema in nesigurnost.
0: Kdo vas pa najpogosteje in najbolj nasmeje?
1: Moj mož.
0: Dva filma, ki so vas najbolj presunila?
1: Jih je kar nekaj. Jaz sem težave z imeni, veste. Se ne spomnim. Šindlerjev se znam. Ne spomnim se nobenega takega naslova. Več je teh filmov, ki me je presunilo.
0: Kaj pa dva najljubša igralca, ki so vam bila oziroma so vam še vedno za vzor, lahko tudi tuja?
1: Meni je strašno všeč Meryl Streep in Sean Penn.
0: No in s katerim režiserjem si želite? Pa niste še sodelovali?
1: Tomi Janežič.
0: Dva kraja, kamor se zatečete, ko rabite mir?
1: Domov k mojim staršem. To je na Štajerskem in v gost.
0: No in še zadnje kratko vprašanje, kam bi sedaj, če bi lahko, najraje odleteli na dopust?
1: Na Korziko, zmeraj.
0: Po predahu se nam pridruži igralec Domen Valič, le kaj bo vprašal Heleno Pršuh, izveste čez nekaj trenutkov.

0: Danes rišemo portret igralke Helene Peršuh. Sedaj je nastopil čas še za vprašanje igralca Domna Valiča. Predlagam, da mu kar predava besedo. Vam pa odgovore, Helena.
1: Živjo, Helena. Upam, da si dobro. In tole so moje tri strašna in grozna vprašanja tebi. Ki bi te jih tudi sam vprašal, tako če bi se dobila na kavi. Prvo vprašanje je, ti izjemno rada bereš. Pa me zanima, kako, in celo življenje že rada bereš, pa me zanima, kako si se kaj spremenila kot bralka skozi ta leta v tem času, ko si prebirala in prebirala vse te knjige, vso to leposlovje in ostalo strokovno gradivo.
2: Kako sem se spremenila kot bralka? Včasih sem strajala in se mučila z branjem do konca knjige, če tudi me zgodba ni ne vem kako pritegnila. Zdaj pa tam nekje ustrajam do 50, največ 70 strani, zaprem knjigo brez slabe vesti in se namučim naprej in si rečem, lej, to ni zame, to ni zate, življenje je prekratko, knjig še je ogromno. Namreč enkrat sem bila v knjižnici in sem gledala vse tiste knjige in me prijela taka žalost in sem si rekla, lej Helena, lej koliko je še za prebrati in ti tega ne boš mogla nikoli vsega prebrati, ker res rada berem. In zdaj ne vem, a je dobil mislil samo kako sem se spremenila kot bravka ali kako so me te knjige, kako me, če me je branje spremenilo. Jaz mislim, da knjige, ki jih preberemo, muzika, ki jo poslušamo, slike, ki jih gledamo, filmi, da puščajo sledi in nas oblikujejo. In jaz brez tega, mene to bogati. Jaz, kadar delam, težko berem, ker sem pač posvečena v neko drugo zgodbo in prav tako prav čutim neko praznino, če ne berem in se toliko krat spomnim Toneta Pavčka, ki je rekel, če ne bomo brali, nas bo pobralo. In ozamem knjige in knjigo in jaz brez tega enostavno ne morem. No, meni je to uteha in veselje in bogati moje življenje to.
1: Drugo vprašanje. Me zanimajo tri predstave, ki so se tebi zdele ključne in zelo pomembne na tvoji poti. Tri predstave, ki so te kot igralko, kot ustvarjalko, kot človeka zaznamovale.
2: No, tukaj ne bom imela težav z imeni in naslovi. Prva je dvoboj, ki sva jo z Urošem Smolejem igrala v gledališču Glej. Druga, Titan Dronik v drami Ljubljana in tretja, Človeški glas.
1: In tretje vprašanje, kako težko pričakuješ najno obnovitveno vajo za seks z neznanci in s kakšnim strahom misliš na to goro teksta, ki naj očaka, da ga obnoviva, ko bodo teatri spet odprti?
2: To me dober heca, ker ve, kako sem jaz panična, kadar dolgo ne igramo in pred obnovitveno vajo, ker je zmeraj tako malo časa za te obnovitvene vaje, ponavadi je en dan prej ali pa še isti dan, kot je predstava in mene je grozilo strah, da ne bom kaj pozabila kakšnega teksta in to me zdaj heca, ne. Seks z neznanci je res, predstava traja 2 ure in je strašno gosto pisan tekst, je ameriški tekst, je tak skoraj kot filmski scenarij in je res ogromno teksta, tako da ja, me je strah, da ne bom kaj pozabila, ampak se pa res veselim te predstave, ker jo zelo, zelo rada igram doma. Zelo. In kome čakam.
0: In tako smo postavili zaključno piko današnjemu portretu. Lep dan želiva Helena Peršuh in Erika Koncut. Kulturni utrinki.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

štirinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto vse boli in zmeri je slabo, bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo dni. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve,

0: Mataja.
1: 17 bi na raje v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vliva.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, z vami sem Vanja Terkman. Na Goriškem in v Vipavski dolini so v prvi polovici leta zabeležili skoraj 61 tisoč prihodov turistov in skoraj 119 tisoč prenočitev. Teh je za dobra 2% manj kot v enakem obdobju lani, ko je destinacija zaradi Evropske prestolnice kulture dosegla rekordno rast, a še vedno za 11% več kot leta 2024. Kot poudarja strokovna vodja destinacije na Javnem zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Katja Kralj, so rezultati kljub manjšemu upadu zelo spodbudni.
3: V prvem poletju smo zabeležili približno isto rast, malce nižjo kot v istem obdobju lanskega leta. Se pa moramo zavedati, da lansko leto je bila Evropska prestolnica kulture in smo beležili rekordno rast. Tako da še vedno je rast kar visoka, če primerjamo leto 2024, smo letos v bistvu 11% nad rastjo, glede na leto 2024.
2: Približno 80% gostov je bilo tujih, največ iz Italije, Nemčije, Avstrije in Hrvaške, pomemben delež pa predstavljajo tudi obiskovalci iz Kitajske. Raziskava med obiskovalci je pokazala, da jih v destinaciji najbolj privabljajo naravne in kulturne znamenitosti.
3: V letošnjem letu smo za potrebe zelene sheme slovenskega turizma izvedli anketiranje med obiskovalci. Zaznali smo, da je glavni motiv obiska predvsem naravne in kulturne znamenitosti. To kar 40% vprašanih je to navedlo kot glavni razlog. Potem drugi razlog je rekreacija, kar 20% vprašanih in pa zabava kulinari, 10% in počitek 9%.
2: Anketo je v celoti izpolnilo 406 obiskovalcev. Rezultati kažejo tudi na visoko zadovoljstvo z obiskom destinacije. Več kot 90% vprašanih je pohvalilo prijaznost in gostoljubnost domačinov, približno 3/4 pa je pozitivno ocenilo možnosti za pohodništvo, kolesarjenje ter dostop do naravnih in kulturnih znamenitosti.
3: Beležimo tudi velik odziv na kulinarične kampanje. Letos pomladi smo prvič povezali obstoječe dogodke, ki jih organizirajo predvsem društva in druge organizacije in jih promovirali pod sloganom Kulinarična pomlad na domačem trgu in na bližnjih okoliških trgih. Trenutno pa poteka oglaševanje prav tako doma in tujini za ponudbo vinskih kleti pod kampanjo Poletna okušanja v Rajski dolini.
2: Tudi v družbi Hit, enem največjih ponudnikov nastanitev destinacij, so z rezultati prvega polletja zadovoljni. V drugi polovici leta pričakujejo še večjo zasedenost nastanitvenih zmogljivosti. Konec tedna se v kanal vrača tradicionalni praznik Skok iz znamenitega kanalskega mostu. Dogajanje se bo začelo že v četrtek s koncertom na Kontradi, v petek bo sledil koncert na gladini Soče pod kanalskim mostom, vrhunec dogajanja pa bo nedeljska prireditev s spektakularnimi skoki. Ljubitelji skokov z 17-metrskega mostu v reko Sočo imajo 2. avgustovski konec tedna že vrsto leto značen v svojih koledarjih. Turistično društvo Kanal tudi letos pripravlja nekaj novosti. Predsednik Branko Dolenc.
4: Skušamo hraniti tisto, kar je najboljšega in dodati kakšen bombonček zraven. Letos bomo začeli v četrtek zvečer na Kontradi s koncertom domače skupine, potem v petek zvečer pa imamo tradicionalen koncert na gladini Soče, ko bomo pod Kanalskim mostom na posebnem odru gostili Uroša Periča z orkestrom in pa solisti.
2: V nedeljo bodo vse oči uprte v Kanalski most. Dogajanje se bo začelo ob 15. uri z nastopi najmlajših. Sledilo bo lokalno prvenstvo domačih skakalcev, za dodatno dozo adrenalina pa bo tudi letos poskrbela akrobatska skupina Dunking Devils.
4: Imamo že prijavljene skakalce iz 12 držav. Prijave še prihajajo, ampak bomo zgleda omejili, ker je preveč že tega. Radi bi res najbolj kvalitetne skakalce. Vmes pa bo skupina akrobatov Dunking Devils pripravila tudi posebno atraktivno in takšno drzno točko, tako da bodo imeli gledalci res kaj videti.
2: Osrednje dogajanje se bo začelo ob 16. uri. Letošnje skoke bo odprla častna gostja, ajdovska alpska smučarka Andreja Slokar. Se bo tudi sama opogumila za skok z vrtoglavih 17 metrov.
4: Dvomim. Že pred leti je Cene Prevc, ki je skakalec, skočil, pa je rekel, da je to veliko bolj drzno kot pa kot skočiti v planici.
2: Približno 30 skakalcev se bo predstavilo v 2 serijah. V prvi bodo tekmovali v disciplinah freestyle, lastovka, skok na noge in akrobatski skoki, v drugi pa se bo na to pomirilo po 5 najboljših iz vsake kategorije.

0: Na Colu je tamkajšnja lovska družina pred kratkim z nočno kamero posnela volčji trop, družino, ki se je prišla ohladit k vodnemu zajetju. Kot pojasnjuje starešina lovske družine Col Silvester Pelhan, na tem območju živita dve volčji skupini.
1: Na našem območju so dve skupini, ena skupina Karbelo je na območju nanosa Hrušice, tam se več ali manj zadržujejo, in druga skupina je na območju Križne gore in povezano naprej na Trnovski gozd.
0: Volkovi so na tem območju prisotni že približno 15 let. Kljub temu so srečanja z njimi v obsežnih gozdovih redka, saj gre za zelo previdne živali.
1: Bi rekel, bolj srečo, da ga srečeš. No. Lažje medveda ali pa, ja, medved je bolj nekako ljudski, če bi se temu reklo, volk je pa bolj samotar in moraš jen prav res srečo, da naletiš na njega.
0: Posnetek igre mladičev v vodnem kalu, medtem ko jih budno spremlja volkulja, ponuja redek vpogled v življenje te zveri. Kot dodaja Pelhan, je na posnetku lepo viden tudi močan materinski odnos, prav takšni trenutki pa so po njegovih besedah eden najlepših vidikov lovskega poslanstva. Nekdanja Hitova igralnica Aurora v Kobaridu je zaprta že dve leti, zdaj pa jo namerava družba Hit v skladu z novim razvojnim načrtom prodati. O prihodni namembnosti objekta je bilo v preteklosti več razmislekov, med drugim je bila tudi ideja o gostinsko-turističnem projektu v sodelovanju z Ano Roš. Predsednik uprave Hita Sandi Brataševec je pred kratkim za naš radio pojasnil, da so z zaprtjem igralnice rešili dolgoletno težavo njenega negativnega poslovanja.
2: Aurora je poslovala že več kot 10 let negativno in je to vplivalo tudi na rezultat celotnega Hita. Tako da po skrbni analizi smo se odločili, da igralnico zapremo, glede na to, da je igralnica zgubila trg že pred leti. Potrebna po ocenah so bila previsoka vlaganja za to, da oziroma tveganja, ali bi uspeli ali ne, in smo ocenili, da ti ne bi uspeli. Še posebej, ker imamo tudi nekih drugih igralnic, ki ne grejo najprej po načrtih.
0: Igralnico so zaprli oktobra 2024, večino zaposlenih so prerazporedili v Novo Gorico in Kranjsko goro, ostalim pa izplačali odpravnine. Konec septembra se v Gorico vrača eden največjih gastronomskih dogodkov na čezmejnem območju Okusi ob meji, Gusti di Frontiera. Organizacijska ekipa je že v polnem zagonu. Med četrtkom 24. septembra in nedeljo 27. septembra bo mesto gostilo približno 300 stojnic, razporejenih v 17 kulinaričnih vasi, ki bodo predstavljale približno 50 držav z vsega sveta. Kot je povedal goriški župan Rodolfo Ziberna, si tudi ob 21. izvedbi dogodka želijo ohraniti visoke organizacijske standarde ter obiskovalcem ponuditi dogodek, ki bo v Gorico znova privabil več 100.000 ljudi. Ob tem želijo Goriško še naprej utrjevati kot prepoznavno destinacijo velikih prireditev in mesto, kjer se srečujejo različne kulture, ljudje in okusi ter ustvarjajo skupna doživetja.

0: Dobrodošli na valovih Radia Robin. Bliža se dobrodelni koncert William Julian, ki bo tudi letos združil glasbo, solidarnost in srčnost. Dogodek je namenjen zbiranju sredstev za pomoč otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam, hkrati pa tudi širiti zavedanje o njihovih življenjskih zgodbah. Več o letošnjem koncertu, nastopajočih in pomenu tega dogodka nam bo povedal Gregor Bezenšek, ustanovitelj društva William Julian. Najprej lepo pozdravljeni. Za začetek, kaj lahko pričakujemo na letošnjem 8. dobrodelnem koncertu?
1: Veliki dobrodelni koncert William Julian je namenjen otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. Ta krasen, najbolj srčen koncert leta, kot mi pravimo v Sloveniji, bo potekal 13. septembra letos v nedeljo, je to v hali Tivoli v Ljubljani, in bo nekako največji dobrodelni koncert za otroke z redkimi boleznimi do sedaj. Tako kot vsako leto bo to res en srčen dogodek, kamor pridejo tako ti otroci, seveda tisti, ki lahko, in njihovi starši. To je nekako njihov praznik in prav oni, torej ti otroci in starši, so zvezde tega večera in njim damo vso našo podporo in vso našo ljubezen. In zato vse poslušalke in poslušalce res iskreno vabim, da pridejo na ta koncert, da so tam prisotni. Seveda vsake donacije smo vedno veseli, lahko tudi donirate z SMS-om VJ10 na 1919, ampak najbolj veseli pa smo, če svojo prisotnost, podprete male borce, kajti s tem, ko pridete, s tem da ste vedeti, da niso sami v tej, reku, bitki, ki je mnogokrat, velikokrat zelo, zelo težka.
0: Od kje pa sama ideja za ta koncert?
1: Ja, to je že sedaj pri nas tradicija, ne? To je naš letos že 8. dobrodelni koncert. Vsako leto se dogaja, se zgodi, tako da že imamo kar dolgo tradicijo. Za nas, za male borce, so nastopila že številna zelo zveneča imena, tako iz tujine kot tudi Slovenije, in letos ne bo nič drugače. Imeli bomo fantastične glasbene goste, mogoče lahko kar naštejem, kdo bo letos. Letos bodo nastopili Nika Zorjan, Il Divji, ansambl Roka Žlindre, Prifarski muzikanti, tudi sam bom nastopil svojo spremljevalno skupino, torej Soul Rec Artist Indie Glides Band. Potem pa bomo imeli seveda tudi otroške glasove, mladinski pevski zbor glasbene matice Ljubljana, fantastični zbor, in pa mladinski pevski zbor osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja. Tako da bo zelo pester program, in kot sem že dejal, ja, to je tradicija. Ta koncert namreč s temi sredstvi, ki se zberajo na samem koncertu, potem lahko pomagamo družinam, ki se znajdejo, in pa seveda otrokom, ki se znajdejo v, tudi v socialni stiski zaradi posledice, reko, narave njihove bolezni.
0: Kako pa z udeležbo na dogodku se že ozirate tudi za naprej?
1: Absolutno, to je, se pravi, če smo koncert že izvajali toliko krat, nikakor ne vidimo vloga, da ga ne bi še naprej. Kmalo se približujemo celo 10. obletnici, ne? Tako da se veselimo tudi te, in absolutno verjamem, da bo ta dobrodelni koncert ostal še naprej, še kako živ. Otroci z redkimi boleznimi nas potrebujejo, in pa seveda, tako kot sem povedal, poseben dan, poseben praznik za te otroke in družine, in tega nikakor ne moremo nikoli izpustiti. Obisk je vedno zelo lep, vedno zelo dober, tako da se v tem trenutku zahvaljujem vsem dobrim dušam, dobrim Slovenkam in Slovencem, ki na ta koncert pridejo. Res to nam ogromno pomeni, in pa seveda zahvaljujem se tudi zato, ker donirajo vsako leto in pomagajo seveda tem otrokom, ki pač potrebujejo našo pomoč. Moram reči, da Slovenija je v tem kontekstu nično pokazala že neštetokrat, da ima izjemno srce, in to se tudi odraža na koncertu William Julian. Mogoče še sam lahko poudarim, da lahko donirajo z SMS-om, na to lahko še enkrat povem.
0: Gregor Bezenšek, najlepša hvala za vse informacije, želim vam uspešno izvedbo dogodka in lep dan še naprej.
1: Hvala tudi vam, hvala za povabil. Srečno.

Začenjamo z novim delovnim tednom, kjer na Radiu Robin preverjamo aktualno prireditveno ponudbo v naših krajih te dni. Tudi tokrat nekaj priložnosti za zabavo in sprostitev. Na ploščadi Silvana Furlana, sklopu Goriškega poletja, nocoj ob 20. za vse plesa željne, plesni večer z Miho Penatom, mojstrom plesa. V sklopu praznika Terana in pršuta nocoj ob 20. v vinski kleti Orel v Avberju, smeh v kraških kleteh večer, stand-up večer s Perico Jerkovičem, Davidom Gorinškom in Cenetom Prevcem na dvorišču vinske kleti Oro v Avberju. Jutri tudi v sklopu praznika Terana in pršuta že ob 10. začenjajo z osmico za en dan. Dogodkom, ki bo trajal cel dan, pravzaprav do pozne noči do 23. Vabijo vas na dan domačih dobrot in dobre družbe, čakajo vas na roke rezan pršut, domači narezki, jota in štrukli. Posebej pa vabijo vse muzikante, prinesite instrumente in dobro voljo. Torej na Bunčetovi domačiji v Dutovljah od 10. naprej. V sklopu festivala Tminsko poletje jutri ob 20.30 v atriju knjižnice Tolmin Kino pod brezami. Film Šeno rundo pa greva. V sklopu Goriškega poletja na ploščadi Silvana Furlana pa jutri ob 20. domača perspektivna zasedva Love Lorn, ob 21. pa velikani slovenske zabavne glasbe Rock'n'Band.

0: Poglejmo še v sredo v sklopu praznika Terana in Pršuta ob 19. na gradu Štanjel na grajskem dvorišču začenja prireditev Teran v vseh svojih odtenkih. Vinsko-kulinarična zgodba, ki povezuje vinarje Združenja konzorcij kraških pridelovalcev Terana, ročno rezan kraški pršut, izbrane sire in kulinarične kreacije bistroja Grad Štanjel. Na grajskem dvorišču se bo, kot že rečeno, ob 19. zbralo 21 vinarjev, članov konzorcija kraških pridelovalcev Terana. Poglejmo za ključek še v Lokavec, v klubu Štala, v sredo ob 20. zvočna kopel z Galom Furlanom. Na Goriškem poletju v sredo ob 20. na ploščadi Silvana Furlana pa nastop Lana Tertinka ob 20. ob 21. pa The Voodoo House. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Vsakeč, ko me zlomiš, sem kot vejica, krhka in drljiva. A iz male vejice zraste močno drevo.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro voščim tudi Ula Šegula. Vročina se vrača, večjih padavin ni na vidiku. Temperature se bodo v prihodnjih dneh večinoma gibale med 30 in 35 stopinjami, na Primorskem pa lahko gre tudi čez. Danes in jutri so predvsem na severu možne posamezne plohe in nevihte, vendar večjih padavin za zdaj ni pričakovati. Suša je velika, zaradi pomankanja dežja se bodo zato nadaljevale težave z nizkimi vodostaji rek ter povečano požarno ogroženostjo. Na Hrvaškem pa so po poročanju črnogorskih medijev aretirali Slovenca, ki je osumljen pranja denarja v vrednosti skoraj 3 milijonov evrov. Za njim so v Črni gori izdali mednarodno tiralico zaradi suma, da je član kriminalne organizacije Dragana Pečurice iz Bara, ki naj bi bil povezan s škaljarskim klanom. Kot piše črnogorski portal Vijesti, je bil aretiran 33-letni Slovenec, proti kateremu poteka kazenski postopek pred sodiščem v Podgorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja. Tožilstvo Pečurici in osumljencema iz Slovenije in Hrvaške je očita tihotapljenje 380 kg kokaina in 4 kazniva dejanja pranja denarja v skupni vrednosti 2,9 milijona evrov, ki naj bi ga pridobili s prodajo te prepovedane droge. Italijanski potapljači pa so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Slišali smo že, čaka nas jasno in sončno vreme s kakšno vročinsko nevihto v hribih na zahodu in s temperaturami danes v popoldne od 30 do 36 stopinj v naših koncih. Tudi jutrišnji torek bo podoben večinoma sončen s temperaturami zjutraj od 14 do 20, čez dan od 30 do okoli 38 stopinj na Goriškem. Trenutno se še da dihat. 17 jih imamo v Ajdovščini, 19 v Tolminu, 20 pa v Renčah.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
4: Zaenkrat ne poročate o kakšnih nevšečnostih, zastojih, prometnih nesrečah ali čem podobnim. Če se to spremeni, je tukaj številka nič 80, 22, 55. Srečno, varno in previdno še naprej.
8: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
4: Ja, ponedeljkovo poletno jutro na Robinu je tole družba. Dobro jutro želim. Ja, Uroš, bom s tabo prebujanju danes, ki naj ne bo preveč boleče in zafrustrirano. Ja, predvsem za tiste, ki ste z današnjim dnem končali dopust in se zopet vračate v stare tirnice službe in vsakodnevnih obveznosti. Jaz sicer sem na letošnji dopust že pozabil, je bil že nekaj časa nazaj, sem si pa iz tega vikenda naredil konkreten karavan iz 2 na 4 dni in ja, občutek imam, kot da se danes vračam z mini dopustom. Zdaj, kako se soočiti s podopustniško depresijo, kako narediti prvi dan po dopustu prijeten in ne preveč obremenjujoč, imate kakšen pameten predlog na svet, lahko mi pišete na nič 40 760 300, da skupaj malce predebatiramo tole temo v današnjem ponedeljkovem jutru, ko smo 10. avgusta. Dobro jutro, družba.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Robin.

0: drevo za še lepše prebujanje v tale ponedeljek, 10 oziroma 11 je že čez 6. Družba, dobro jutro, jaz sem ravno kar razgrnil svež izvod današnjih primorskih novic, ki tudi danes prinaša kar nekaj branja, evo recimo o tem, kako se je, kateri po vrsti že letos na primorskih cestah zopet zgodil prometni kolaps, marsikdo verjamem, da ga je doživel ta vikend, če ste se vračali z dopusta ali pa če ste šli na dopust, ob prenatrpanosti glavnih prometnih žil so dokrat morali in reševati kamperiste, ki so se zataknili sredi vaških jedre na oskih ulicah v vaseh pod Kraškim robom. No, v Istri so se turisti podili pa po makadamu. Na avtocestah je agencija za varnost prometa delila plastenke z vodo. Ja, pestro je bilo en najbolj obremenjenih, prometno obremenjenih vikendov je za nami in niti še Ferragosta ni tle, ki se začne zdaj v prihodnjih dneh. Kaj še bo? To se lahko samo vprašamo, no. Včeraj pa tudi nekaj prijetnega branja, reportaža šestega skautskega Ramboreja v Dolenjah in o tem pa tudi pišejo, da na Grčni ne bo proti hrupne ograje. Kakorkoli že, da bo zajtrk še bolj pester in da bo kafečke še prej prijelo. Drugač pa, ja, uživajte. 12.6. tole je ponedeljkovo jutro. Gremo zlahka naprej.
1: Poletje. Oh, poletje. Na Radiu Robin.

spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

Adam Lambert in Ghost Town, Radio Robin 19.6, družba. Dobro jutro, ja, ponedeljkovo jutro nadaljujemo na easy in sproščeno v nov poletni delovni teden, ja, ki nam bo tudi prinesel visoke temperature. Spet bomo iskali senco, spet bomo iskali osvežitev, no, na Radio Robin, tudi z odličnimi hiti. Gloria Gaynor prihaja v naslednjih minutah, Can't Take My Eyes Off You, pesem, velika disco uspešnica iz 70-ih let. No, če se vam zdi, da je ta pesem tipičen disco hit, pa ja, pesem je v resnici nastala že leta 67, originalno pa jo je zapel Frankie Valli, no, Gloria Gaynor je kasneje dodala svoj disco podpis in ja, pesem ni napisal noben od njiju, ampak Bob Gaudio in Bob Cruz. Kratka, pesem je starejša, kot se sliši, ampak ji leta očitno ne morejo do živega. Pa gremo malce v 70-ta. Can't Take My Eyes Off You, da se še lepše prebudimo v tale ponedeljek. 26. Uživajte!

0: Brian Adams in Cloud number 9 na Radio Robin Ura, sem v tvoji družbi v demle ponedeljkovem jutru, 28. je čez 6. Dobro jutro, v nadaljevanju pa na Ajdovščino v Lokarjevi hiši so prišli do konca obnove. Kako je vse skupaj potekalo in kaj se nam obeta tam v prihodnje, pa kot rečeno v naslednjih minutah.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
2: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
7: Ne, nova kuhinja.
6: Aha.
7: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
8: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Dobro jutro, z vami sem Vanja Trkman. Po polletni prenovi se sanacijska dela v Lokarjevi hiši v Ajdovščini počasi zaključujejo. Občina Ajdovščina, ki je Lokarjevo hišo odkupila konec leta 2024, se je odločila za temeljito prenovo zaradi dotrajenosti stavbe. Odprtje prenovljene stavbe napovedujejo konec septembra. Vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve Ajdovske občine Janez Furlan.
10: Glavna pridobitev tega objekta bo to, da smo prenovili streho, uredili mansardo, ki je bila prej praktično neuporabna, zamenjali smo dotrajno stopnišče in seveda uredili tudi nadstropju in mansardi sanitarije. Del projekta je bila tudi oprema Lokarjeve sobe, ki bo dodatno nadgrajena z digitalnimi osebinami. Mislim, da bi Ajdovščini ponovno dajemo nove turistične osebine, ki jih bo lahko ne samo domačine, ampak tudi obiskovalci sprejeli izkoriščali.
9: V projektu Lokarjeva literarna doživetja na poti, v katerega je uvrstila tudi prenovo same Lokarjeve hiše, je prek razpisa Slovenskega regionalnega razvojnega sklada pridobila skoraj 315 tisoč evrov. Celotna prenova je sicer ocenjena na okoli pol milijona evrov.
10: Tudi ta del mesta bo pridobil na pomembnosti in zanimivosti, tako da ko me čakam, pa zaključka in otvoritev.
9: Zaradi arhitekturnih značilnosti stavbe sicer ni bilo mogoče celotne galerije urediti, da bi bila dostopna gibalno oviranim, bodo pa zagotovili stopniščnega goseničarja, ki bo omogočil dostop do pritličnih prostorov. Tam bo računalnik, ki bo s pomočjo digitalnih rešitev omogočil pogled v Lokarjevo spominsko sobo. Lokarjeva galerija v času prenove gostuje v prostorih nekdanje banke na Lavričevem trgu. Vodja galerije Vladimir Bačič je z obiskom zadovoljen.
11: Je zelo presenetivo velik. Tudi sama lokacija tukaj na samem Ajdovskem trgu v središču mesta je prekrasna.
9: Ob tem si želi, da bi prenovljena galerija z dodatnimi vsebinami pritegnila več obiskovalcev, saj opaža, da zanimanje za kulturo na splošno upada.
11: Bo to ena lepa popestritev dogajanja v galeriji oziroma dopolnitev samega programa. Upamo, da bo tudi temu primerno odziv publike. Namreč opažamo, da zadnja leta, ne vem sicer, kaj se dogaja z nami Slovenci, da ni interesa.
9: Zaradi prenove stavbe so za mesec dni zamaknili tudi likovni ekstempore Mini Castra, ki bo tako potekal konec septembra.
0: Če bo potilo danes jasno sončno vreme, popoldne temperature od 30 do 36 stopinj, s tem, da bo predvsem na severu in v hribih na zahodu lahko nastala kakšna vročinska nevihta. Tudi jutri nobenega mraza, po večini sončno vroče vreme, z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 in popoldanskimi od 30 pa do 38 stopinj na Goriškem, kjer jih imamo trenutno 19 v Biljah, 22 v Vipavi in 23 Vedrijanov.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaenkrat ne poročate o večjih posebnostih na naših cestah, če se to spremeni, je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
8: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: In v tvoji družbi se v tale ponedeljek prebuja Muro Simčič. 6:33. Dobro jutro!
8: Radio Robin,
12: tvoji najljubši hiti.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Manca Špik je bila tole in je marinero na Radio Robin, kolik 19 manjka do 7 ure. Dobro jutro, uro sem v tvoji družbi, smo že kar krepko v avgustu. Še malo, malo pa bo tu že september, ki ne prinaša zgolj začetka novega šolskega leta, temveč tudi Robinovo zabavo. Ja, kajti 1. septembrsko soboto na Travnik pred Novogoriško mestno hišo prihaja odlična zabava, ki vedno znova poskrbi za izjemno vzdušje.
1: Odlično!
2: O, Marija, kusus, bero lošil na jači! Vse pohvale Mirano Rudanu!
1: Vse je do best, to je best. Ne best, vse je dobro. Dobra muzika, to je to. Dobro vzdušje, to je to.
3: Po dolgem času spod ena super zabava, dobri bendi, vse top shit.
2: Klemen Sikonja, zamudili smo prši samo na koncu, tisto ta zadnjo. Ma je bil kušuc, je prav žal, da nisem pršil prej.
4: Radio Robin je zakon!
0: Yeah! Je, tako ste se zabavili prejšnja leta, letos pa se v soboto 5. septembra dobimo zopet na Travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici, tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, pleza in druženja pozno v noč. In na odru z nami je sama super imena. Tabujevci, pa Luka Bas.

pa tudi ona. Tanja Žagar pa Happy Old McQuizzel Pelha, ne me jugati in zgrešeni primeri, zapiši si datum, torej 5. september, pokliči družbo in pridi na največji Robinov žur leta in ja, tam bo tudi Omar Naber.

0: Poletni hiti na Radio Robin Uro sem v tvoji družbi. The Tide is High in Tommy Kitten so bile z nami, ko jih dobrih 10 minut manjka. Do 7 ure, če morate biti takrat slučajno v službi, imate še toliko časa. Vsi tisti, ki ste pa na dopustu, je za vas tale podatek popolnoma irelevanten.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Robinova zabava, 5. september.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin je tole in Nickelback so bili z nami When We Stand Together za zaključek 6. ure tega jutra, 7. pa odpiramo z njo. Še z eno predstavnico novodobnega ameriškega kantrija, ki osvaja svet, Dasha bo v naši družbi in Austin. 7 je. Dobro jutro.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro voščim v Lašekola. Vročina se po Sloveniji stopnjuje, z njo pa tudi obremenitev ljudi in okolja. Temperature bodo danes segle vse do 36 stopinj, zato Arso opozarja na veliko toplotno obremenitev in zelo veliko požarno ogroženost na Primorskem. Ob visokih temperaturah je vse pomembnejša tudi poraba vode, zato bo treba z njo ravnati še posebej premišljeno. Vodostaji rek so nizki, nekateri potoki presihajo. Študentski domovi pa tudi letos ostajajo najcenejša možnost bivanja za študente, a mest ni dovolj za vse. V Ljubljani je razpisani več kot 7000 ležišč, prve selitve pa se začnejo septembra. Kdor na dom čaka, bo moral začasno poiskati drugo rešitev. Zasebne sobe v prestolnici med tem stanejo od približno 250 do 450 evrov mesečno, pogosto še brez dodatnih stroškov, zato lahko razlika hitro pomeni več 100 evrov na mesec. Če pa tudi vi na dopustu ostajate ob zori zaradi ležalnika, niste sami. A morda bi morali pogledati proti Italiji in Franciji. Po jutranjem lovu na najboljše ležalnike sicer slovijo Nemci, a nova raziskava kaže drugače. Brisaču je na ležalnik že položilo skoraj 40% Nemcev, med Italijani in Francozi pa več kot 45%. Že večkrat smo poročali, da ponekod v Italiji proti nočnim rezervacijam celo ukrepajo, zasegajo opremo. Globe pa lahko dosežejo tudi 500 evrov.
3: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Tudi danes obvezna oprema, sončna očala, kakšno pokrivalo in čim lažja obleka, vroče bo. Predvsem na severu lahko popoldne in v hribih na zahodu nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature pa od 30 do 36 stopinj, jutri še malce več, sončno vroče vreme. Zjutraj se bo še dalo nekoliko dihati od 14 do 22, čez dan pa zopet na škrge od 30 do okoli 38 stopinj. Trenutno 17 Ajdoščina, 18 Bovec, 20 Komen.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Vozniki, pozor, okvara avtobusa ovira promet na primorski avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Tam je zaprt počasni pas. Nekaj zastojev pa nastaja od Vrhnike proti Brezovici v smeri Ljubljane. Če še karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55. Srečno, varno in previdno še naprej.
1: Poletje na radiju Robin z Urošem Simčičem.
0: Tri jih je še sedmo družba, dobro jutro, ko je v nadaljevanju zopet čas za najaktualnejše poročile. Simon Kovač je v naši družbi.
6: Dobro jutro, pa smo spet to, jipije. Spet pester konec tedna za nami, a še bolj pestro dogajanje pred nami. In obujno v današnjih poročilih. Same lepe.
0: No, Simon, se že veselimo, že čez nekaj minut ostanite v naši družbi še naprej.

0: Iz filma Flashdance, What a Feeling in Irene Cara, 11 je že čez sedmo, družba tole je ponedeljkovo jutro, dobro jutro, ura sem v vaši družbi, z nami pa tudi naš poročevalec Simon Kovač, ki ima za vas najnovejše sveže.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Konec tedna tombola. Zradi športnih dosežkov mladincev, recimo, rokometaši do 18, samo v narkovajih seveda. Drugi na evropskem prvenstvu, 16-letna Živa Remic pa zlata na 800 metrov na atletskem svetovnem do 20 let, če menimo le dva. Enkraten pa je bil konec tedna že, ali pa predvsem, ker ni bilo treba delati. Ben bet v službi. Napovedanje o hladitvi, ki je ni bilo od nikodar na vkljub, mi je dalo mela misli, kdo je komu zgled to prines v obljubavanju. Vremenari politikam ali obratno. Meni važno, kar šteje je zgled, ki vleče in dvomim, da je zaradi 200 stopinj več koha cunkala v službu, tudi če nima klime doma. Pester konec tedna za nami, pred nami pa teden, ki ne bo v zgodovino prišel samo zaradi novih delovnih uspehov, seveda, ampak tudi zaradi kozmičnega špetakula v sredu. 12. avgust je vrhunec meteorskega roja Perzeidov. V trenku na nebi več kusavdov tokvenju in nabušta pahadej. Že predtem pa sončev mrk, to pri nas delen. Ma zmerem cela reč, ki jo je zagledati z zaščitnimi očalami, kubarilci pero. 90% bo zakrito, mahari sunce lihka zaide, tam 25:08. Ben bomo lahko uživali vsaj pred igri od 7:30 naprej, če že vrhunca ne bomo imeli. Tudi tista je neki. Marsikdo nekoliko razočaran, da bo sončev mrk v Sloveniji le delen. Ne stujete, prilik za totalen mrk, prav tema na oči, kar ki često, vsak konc tedna, recimo več ali manj na cestah, še posebej avtocestah, v kolovnah, en niti posebnih zaščitnih očal ne rabeš, pa šparaš. Ko potovanje postane urnebesna izkušnja, škoda, da ni moč slišati v avte, zakaj vsi deklamire in kličej v nebo puhno čustvenih. Ena kreativa, čo? Pole naj še kdo reče, da Darso ne misle na ljudi.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

Ray, where is my husband? Na Radio Robin 20 je čez 7 uro, sem v tvoji družbi v tomle ponedeljkovem jutru. Dobro jutro, ki ga začenjamo in nadaljujemo z odlično glasbo tudi v naslednjih minutah. Z eno pesmijo, recimo, ki je zaznamovala začetek 2000. Ja, ko slišite Where is the love od Black Eyed Peas, verjetno najprej mu mislite na to skupino in na Fergie, ampak zanimivo, to je bila pravzaprav njihova prva uspešnica, pri kateri je bila Fergie uradno članica skupine, ko je zapustila skupino No Doubt. In če ste se kdaj spraševali, kdo poje tisti prepoznavni refren, to je nihče drug kot Justin Timberlake, ki je sodeloval tudi pri pisanju te pesmi, čeprav na originalnem singlu ni bil nikoli uradno naveden. Pesem pa je nastala kot odziv na svet po 11. septembru in je kljub resnim temam postala svetovna uspešnica. Leta 2003 denimo v Veliki Britaniji celo najbolje prodajen single leta. Tukaj so Black Eyed Peas skupaj z Justinom Timberlakem. Where is the love? Aktualna še dan danes, treba priznati.

0: Wasted Love na Radio Robin, tole je ponedeljkovo druženje, ponedeljkovo jutro, dobro jutro na nadaljevanju, pa tudi o turistični sezoni na Goriškem in v Vipavski dolini. Kaj kaže številke in kaj obiskovalce najbolj privablja, odkot jih prihaja največ, tudi o tem že čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Podjetje Mitelco, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
4: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
8: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
7: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
8: Alpacim nočna izmena 2026.
9: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
11: Slušni aparati, Audio BM.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Na Goriškem in v Vipavski dolini so v prvi polovici leta zabeležili skoraj 61 tisoč prihodov turistov in skoraj do 19 tisoč prenočitev. Teh je za dobra 2% manj kot v enakem obdobju lani, ko je destinacija zaradi Evropske prestolnice kulture dosegla rekordno rast, a še vedno za 11% več kot leta 2024. Kot poudarja strokovna vodja destinacije na Javnem zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Katja Kralj, so rezultati kljub manjšemu upadu zelo spodbudni.
15: V prvem poletju smo zabeležili približno isto rast, malce nižjo kot v istem obdobju lanskega leta. Se pa moramo zavedati, da lansko leto je bila Evropska prestolnica kulture in smo beležili rekordno rast. Tako da še vedno je rast kar visoka, če primerjamo leto 2024, smo letos v bistvu 11% nad rastjo, glede na leto 2024.
13: Približno 80% gostov je bilo tujih, največ iz Italije, Nemčije, Avstrije in Hrvaške. Pomemben delež pa predstavljajo obiskujejo tudi obiskovalci iz Kitajske. Raziskava med obiskovalci je pokazala, da jih destinacije najbolj privabljajo naravne in kulturne znamenitosti.
15: V letošnjem letu smo za potrebe zelene sheme slovenskega turizma izvedli anketiranje med obiskovalci. Zaznali smo, da je glavni motiv obiska pri tem naravne in kulturne znamenitosti. To, kar 40% vprašanih je to navedlo kot glavni razlog. Potem drugi razlog je rekreacija, kar 20% vprašanih, in pa zabava, kulinarika 10% in počitek 9%.
13: Anketo je v celoti izpolnilo 406 obiskovalcev. Rezultati kažejo tudi na visoko zadovoljstvo z obiskom destinacije. Več kot 90% vprašanih je pohvalilo prijaznost in gostoljubnost domačinov, približno 3/4 pa je pozitivno ocenilo možnosti za pohodništvo, kolesarjenje ter dostop do naravnih in kulturnih znamenitosti.
15: Beležimo tudi veliko odziv na kulinarične kampanje. Letos pomladi smo prvič povezali obstoječe dogodke, ki jih organizirajo predvsem društva in druge organizacije, in jih promovirali pod sloganom Kulinarična pomlad na domačem trgu in na bližnjih okoliških trgih. Trenutno pa poteka oglaševanje, prav tako doma in tujini, za ponudbo vinskih kleti pod kampanjo Poletna okušanja v Rajski dolini.
13: Tudi v družbi Hit, enem največjih ponudnikov nastanitev destinacij, so z rezultati prvega polletja zadovoljni. V drugi polovici leta pričakujejo še večjo zasedenost nastanitvenih zmogljivosti.
0: Še nas bo potilo danes. Vroče vreme je napovedano tudi za današnji ponedeljek, sicer popovdne. Predvsem na severu in v hribih, na zahodu lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature pa od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri sončno očala in kapa obvezna oprema. Sončno in vroče vreme s temperaturami zjutraj od 14 do 22, čez dan pa od 30 pa do okoli 38 stopinj v naših severnoprimorskih koncih, kjer jih imamo trenutno 18 v Ajdovščini, 20 pa v Renčah in Tolminu.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Vozniki pozor, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi okvarjenega vozila. Tudi sicer imamo proti Kopru gužvo, in sicer od Unca proti priključku Postojna pred delovno zaporo. Tam je območje zastojev skoraj da že pol ure zamude. Zastoji pa nastajajo tudi od Vrhnike proti Brezovici v smeri Ljubljane, pa tudi sicer zaradi jutranje prometne konice je promet povečan in upočasnjen v smeri večjih mest. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, pa je tukaj številka nič 80 22 55, da o tem obvestimo še ostale. Hvala in srečno pot.
17: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ponedeljek je ura sem v tvoji družbi, dobrih 25, manjka do 8, če morate biti do takrat v službi. Uživajte.
17: Radio Robin, tvoji najljubših.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Robin je tole, dobro jutro, upam, da je prvo kafe že prijelo in da se dan, da nekako živeti danes. Ja, čeprav, kar se tiče vročine, nam ne bo lahko, smo slišali zopet temperaturo naših koncih čez 35 stopinj. Ja, ponedeljek je danes, za marsikoga se je dopust končal. Začenja se zopet stara rutina in vsakodnevne obveznosti in zna biti kar težko. Zdaj, kako se pa soočiti s stresom po dopustu? Ja, v tednu, ki je pred vami, recimo, če ste danes začeli zopet z delom, si poiščite kakšen nov koniček, pravijo strokovnjaki. Prve delovne dni boste tako lažje prebrodili in če vas bo namreč po podnevi čakala kakšna prijetna zadolžitev, vam bodo ure v službi hitreje minile, ti prvi tedni po dopustu pa bodo bolj znosni. In po prihodu domov si privoščite tudi nekaj za dušo, če čutite, da se vam vedno bolj toži po počitnicah, ki so se pravkar zaključile in če čutite žalost, nelagodje, utesnjenost, ker morate spet v službo, si morate zdaj vsekakor privoščiti nekaj za dušo. In ja, pomaga tudi to, da mislite že na naslednji dopust. Ne? Veliko bolj znosna bo misel na to, če boste že razmišljali o tem, kam boste šli med naslednjimi prostimi dnevi, katere kraje si boste ogledali, kaj vse bi lahko takrat počeli. Tako boste namreč imeli občutek, da so tedni ali pa meseci, ki so pred vami in ki boste preživeli na delovnem mestu le neko mestno začasno obdobje, kajti kmalo bo spet prišlo na vrsto kakšno popotovanje. Vse tako naj bi bilo v teoriji, kar je pa v praksi je drugače. No, zdaj, kako narediti prvi dan po dopusti prijeten in ne preveč obremenjujoč? Imaš kakšen pameten predlog na svet? Piši mi na nič 41 760 300, da malce skupaj predebatiramo vse skupaj.
1: To je poletni, poletni Radio Robin.

dela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Ella Langley in Choosing Texas na Radio Robin, ko jih 8 manjka do 8, družba, dobro jutro, Uroš, stavim v tvoji družbi. In ja, sem lih malo prej gledal koledar, ne, in vidim, ja, še dobre, 3 tedne do začetka pouka. Ja, domače naloge, učenje, ocene, krožki, treningi, starši, kot neke vrste taksi služba, spet tista rutina čez celo leto. No, otroci sicer ne razmišljajo še kaj dosti o šoli, pravijo, da je še daleč. No, starši pa že razmišljate, tisti, ki imate osnovno šolce, še kako, nekateri ste šolske potrebščine že nabavili, nekateri jih še boste, pa delovne zvezke, vaše stila, ravnila, likovne potrebščine, no, sicer neki, najverjetneje, kaj je ostalo, od lani, ne, ima, recimo, imaš 2 osnovnošolca, je kar konkreten strošek, tako da šola je ratala res laga in bomo, ja, kakšno božičnico potrebovali že malce prej, ko bo december, mogoče že zdaj, septembra.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
4: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
4: Več na megabazeni.si.
5: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.

0: centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: IREM so bili v naši družbi za zaključek 7. ure tega ponedeljkovega jutra, ko jo ob 8. nadaljujemo z letečim odredom. Na Radio Robin, še prej pa o utrinkih in o tem, da jih bo letos res dosti. Koliko? O tem ve več Ula Šegula v nadaljevanju.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Znova se je oglasila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Zapisala je, da je šlo po prometni nesreči marsikaj predaleč, ob tem pa je znova zavrnila ugibanja in dezinformacije, ki so se pojavile. Pravi, da jo je dogajanje zelo prizadelo, ter ponavlja, da bo plačala globo, ker ni bila pripeta z varnostnim pasom. Kot nesprejemljive še je označila tudi navedbe o morebitni ustavni obtožbi. Ob tem je branila svojo prijateljico z ruskim državljanstvom in poudarila, da je bila varnostno preverjena. Medtem ko se mnogi sprašujejo, kako bodo živeli in predvsem preživeli, pa prihaja novo opozorilo o dražji hrani. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo napoveduje, da se bodo višji stroški goriva, gnojil in surovin močneje pokazali proti koncu leta in prihodnje leto. Med prvimi bi se lahko podražili kruh, testenine, meso, jajca, mleko in jedilna olja. In za marsikoga je ključno vprašanje, koliko bo od plače na koncu sploh še ostalo. No, za nekaj trenutkov lahko na račune in podražitve pozabimo ter pogledamo v nebo. Prihaja namreč eden najlepših nebesnih spektaklov leta. Perzeidi bodo vrhunec dosegli v noči iz srede na četrtek, zaradi luninega mlaja pa bodo letos razmere za opazovanje še posebej dobre. Če boste stran od mestnih luči in bo nebo jasno, boste lahko videli tudi do 100 utrinkov na uro.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
1: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Ohladitve zaenkrat ni na vidiku, tudi danes bo jasno vroče vreme. Popoldne bo predvsem na severu in hrobovitih krajih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature pa od 30 do okoli 36 stopinj. Tudi jutri podobno sončno vreme z nekaj neviht in ploh popoldne. Na nižji jutranje temperature od 14 do 22, na više dnevne od 30 do okoli 38 stopinj. Tudi trenutno že kar precej visoke glede na uro. 19 v Bovcu, 21 v Sežani, 22 pa v Novi Gori.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pri počivališču Robert Komanda zaradi okvarjenega vozila. Pred oviro so daljši zastoji skoraj da do unca, zamude je že skoraj da za slabo uro. Previdno tam, da ne pride do naleta. Okvara vozila pa še vedno zapira počasni pas na primorski avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri Kopra. Okvarjen avtobus namreč je tam obstal, sicer pa zaradi jutranje prometne konice je promet povečan in upočasnjen v smeri večjih krajev oziroma mest. Če pa še karkoli opazite, na vaši poti je tukaj številka nič 80 22 55.
1: Poletje na Radiu Robin z Urošem Simčičem.
0: Poletje v pravem pomenu besede, ja že v tretjem vročinskem valu smo 4, je 6, 8. Tole je ponedeljkovo jutro, uro sem v tvoji družbi in ja, če ste ravno danes začeli z delom po poletnem dopustu, naj vam čim prej mine. Če pa imate kakšen nasvet, kako se soočiti s to krizo, po dopustu pa mi le pišite SMS na nič 41 760 300, da skupaj nekako prebrodimo tole težavno obdobje. Dobra muzika na Robinu, tudi v nadaljevanju. Sanjal sem moju ružicu, 5 je čez 8.

0: Miley Cyrus in Flowers, ura sem stava v temle ponedeljku 10. augusta smo danes. Kmalo pa ga bomo zažurali natančneje, konec augusta, kajti znano je, kdo so izvajalci, ki bodo nastopili na letošnji Alpacemovi nočni izmeni, ki bo 28. augusta se odvijala v Anhovem. To bo žurka, ki bo zagotovo zapomniti in spet bo nastalo en kup odličnih spominov, tako kot pretekla leta.
1: Ful je fajn, kljub temu, da je dež, malo pelerine, in je ful fajn. Ljudje so prijazni, vzdušje, lahko rečem enkratno, neverjetna zabava.
2: Ma super, lej, pa že drugo ali tretje leto, ko prihajamo, tako da zdaj vožimo že malo mladino, mi smo že v letih, ma je zmeraj isto vzdušje, se počutimo ponovno mladi.
0: Ansambl Stil letos, pa Bigfoot Mama. In pa legende Zablujena generacija.
3: Pa mi lepi spomeni, jaz si mislim, da publika je še zmeri naveta in nabreta, tako da ne da pričakujem, želim si, da se zgodi en tis lep moment, kar se zgodi lahko samo na Primorskem in to je, preko tista energija, ki nas vse dvigne in se imamo super.
0: 28. augusta, Alpacemova nočna izmena, tudi zablujenci bodo tam, upornika brez razloga. 14.08. Dobro jutro.

Ena izmed večjih legend svetovne glasbene industrije, žal že preminula, Tina Turner je bila tole in njena The Best. Ja, tole je ponedeljkovo jutro na Robinu, ki ga začinimo tudi s tvojimi najljubšimi hiti. Lahko tudi zamigate zdaj, ker še ni toliko toplo, bo pa prav kmalu, se smo slišali, bo šlo krepko čez 30, tudi danes.

0: Da malce zamigamo, dokler ni še tako toplo. George Ezra je bil v naši družbi, ko jih je že 28 čez 8 in ko v nadaljevanju gremo v kanal, bo ajdovska alpska smučarka Andreja Slokar skočila z vrtoglavi 17 metrov z kanalskega mostu. Ha, to tudi to izvemo že čez nekaj trenutkov. Dosti si upa.
1: Izkoristite 20% popust na vse Meblo-jogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
2: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Kalipso bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
1: Podjetje Mitelko iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
3: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi.

0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
1: 3, 2, 1...
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Frej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo Generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
8: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Konec tedna se v kanal vrača tradicionalni praznik skoki znamenitega kanalskega mostu. Dogajanje se bo začelo že v četrtek s koncertom na Kontradi, v petek bo sledil koncert na gladini Soče pod kanalskim mostom, vrhunec dogajanja pa bo nedeljska prireditev s spektakularnimi skoki. Ljubitelji skokov z 17-metrskega mostu reko Sočo imajo 2. avgustovski konec tedna že vrsto let označen v svojih koledarjih. Turistično društvo Kanal tudi letos pripravlja nekaj novosti. Predsednik
10: Skušamo ohraniti tisto, kar je najboljšega in dodati kakšen bombonček zraven. Letos bomo začeli v četrtek zvečer na Kontradi s koncertom domače skupine, potem v petek zvečer pa imamo tradicionalen koncert na gladini Soče, ko bomo pod Kanalskim mostom na posebnem odru gostili Uroša Periča z orkestrom in pa solisti.
9: V nedeljo bodo vse oči uprte v Kanalski most. Dogajanje se bo začelo ob 15. uri z nastopi najmlajših. Sledilo bo lokalno prvenstvo domačih skakalcev, za dodatno dozo adrenalina pa bo tudi letos poskrbela akrobatska skupina Dunking Devils.
10: Imamo že prijavljene skakalce iz 12 držav. Prijave še prihajajo, ampak bomo zgleda omejili, ker je preveč že tega. Radi bi res najbolj kvalitetne skakalce. Vmes pa bo skupina akrobatov Dunking Devils pripravila tudi posebno atraktivno in takšno drzno točko, tako da bodo imeli gledalci res kaj videti.
9: Osrednje dogajanje se bo začelo ob 16. uri. Letošnje skoke bo odprla častna gostja, ajdovska alpska smučarka Andreja Slokar. Se bo tudi sama opogumila za skok z vrtoglavih 17 metrov.
10: Dvomim. Že pred leti je Cene Prevc, ki je skakalec, skočil, pa je rekel, da je to veliko bolj drzno kot pa kot skočiti v planici.
9: Približno 30 skakalcev se bo predstavilo v 2 serijah. V prvi bodo tekmovali v disciplinah freestyle, lastovka, skok na noge in akrobatski skoki, v drugi pa se bo na to pomerilo po 5 najboljših iz vsake kategorije.
11: Ne bom mraza, tudi danes jasno sončno vreme s temperaturami popoldne od 30 do 36 stopinj. No takrat predvsem na severu in hribih na zahodu lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Jutri bo podobno sončno, jasno in vroče s temperaturami zjutraj od 14 do 22, čez dan od 30 pa do okoli 38 stopinj na Goriškem, ker jih trenutno imamo v sami Novi Gorici 23 stopinj, 23 jih je tudi v Bovcu, 24 pa v Vipavi.
0: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
11: Pestro pa na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas v smeri Kopra v delovni zapori pri počivališču Raubar Komanda zaradi okvarjenega vozila. Pred oviro so daljši zastoji, do unca zamude je že za 1 uro približno. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče tudi zaradi okvarjenega vozila, previdno, da ne pride do naleta. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80-22-55. Hvala in srečno povrlo.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
11: Res je odlična glasba, tudi v nadaljevanju tega ponedeljkovega jutra. Uroš, ti delam družbo, 25 manjka do 9. Dobro jutro!
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Legendarni Oliver Dragojevič in njegova cesarica na Radiu Robin, ko jih dobrih 15 manjka že do 9. Družba. Dobro jutro, kmalo bomo zopet pihali, kmalo bomo spet iskali osvežitev. Ja, tudi v vodi, zaradi visokih temperatur, ki se nam obetajo tudi ta teden. No, jaz recimo ta vikend sem preživel ob obali v bližini Sesljana in zdelo se mi je, da je morje kot ena župa. Gorko pa še malo resencu noter v obliki morske trave. Ja, sem šel preverjati, morje je toplo, v Prdevino ima 28 stopin in pol, Koprskem zalivu v dobrih 26, no malce več osvežitve boste našli, če boste se odpravili do kakšne reke, recimo Soča v Kobaridu, kar fajno friša, 15 stopin, Solkano že 21 in pol, Nadiža jih ima slabih 20, Vipava v Zaloščah 21, umirno pa že 26 stopin. Tako da, če se greste ofrišati do bližnje vode, seveda uživajte, najte si senco in seveda tudi tam po pameti, ne, kajti vode so nizke, zdaj, če ne boste preverili globine, ko boste skočili noter, jaz znajo ratati kar problemi in pa seveda uživajte.

Podjetje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Robin.

0: Legendarni Danilo Kocijančič in Matjaž Jelen sta bila tole Poišči me v priredbi skupine Bazarja, ki jo tudi napisal Kocijančič. 8 jih manjka do 9 ure, tole je jutro na Radio Robin, uro sem v tvoji družbi. Dobro jutro!
1: YouTube kanal Radio Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati. Po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in telovadbo, ali pa tudi ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
1: Robinov podcast z Martino. Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
5: Bazeni in rezervni deli Intex.
4: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
5: Več na megabazeni.si.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kromberg.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
10: Sinca za telo, voda za življenje. Pi vodo iz pipe. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
11: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Legendarni Creedence Bad Moon Rising za zaključek 8 ure tega ponedeljkovega jutra, ob 9 pa začenjamo z njimi. Queenie in Another One Bites the Dust, še prej pa o rekordu, ki so ga ta vikend poskušali postaviti na Štajerskem. Zakaj se je šlo? No, o tem ve več Ula Šegula. Stanite v naši družbi še naprej.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Največ denarja še ne pomeni nujno največ učinka. Na letošnjih državnozborskih volitvah je za volilno kampanjo največ porabilo Gibanje Svoboda, skoraj 670 tisoč evrov. Podatke o financiranju je objavil AJPES. Med parlamentarnimi strankami je bila glede na vloženi denar najučinkovitejša Resnica, saj jo je posamezen glas stal le evro in 75 centov. Najdražji glas pa so imeli demokrati, stal jih je skoraj 7 evrov in pol. Vročina in suša pa ne prizanašata niti čebelam. Čebelari opozarjajo predvsem na pomankanje vode in cvetnega prahu. Pri temperaturah nad 35 stopinjami ena čebelja družina za hlajenje panja potrebuje približno pol litra vode na dan. Še večja skrb pa je pomankanje cvetnega prahu, saj bi lahko oslabilo zimske čebele in prihodnjo pomlad razvoj novega rodu. V Mlečniku pri Mariboru pa so minuli vikend poskušali postaviti svetovni rekord v najdaljši zdravici s špricerjem, a jim je zmanjkalo približno 60 ljudi. Za rekord bi jih potrebovali več kot 2020, čeprav jih je bilo prijavljenih kar 2800. Vzdušje je bilo vseeno fenomenalno, tudi dobra volja je ostala in naslednje leto, pravijo, bodo poskusili znova. Guinnessov rekord pa tako za zdaj ostaja na Kitajskem.
3: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Sončna očala in kakšna kapa ali pa klobuk danes obvezna oprema, sončno in vroče bomo imeli, s tem, da je popoldne možno na severu in hribih na zahodu nastanek kakšne vročinske nevihte, temperature pa od 30 do 36 stopinj danes. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, najnižje jutranje temperature od 14 do 22, čez dan od 30 pa do 38 stopinj, tukaj je lokalno na Goriškem. Tudi trenutno brez večjega mraza, Ajdovščina 24 pa Tolmin in Komen.
4: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja Pomiri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Vozniki, pozor, pestro je na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas v delovni zapori pri počivališču Robert Komanda zaradi okvarjenega vozila. Pred oviro so daljši zastoji skoraj do unca, zamude več kot 45 minut. Zaprt je tudi počasni pas, ravno tako na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi okvarjenega vozila. Zastoji pa nastajajo tudi na cesti Robert Komanda Postojna. Če opazite še kaj, je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
1: Poletje na radiju Robin. Zorožem Simčičem.
0: Ja, štirih je čez deveto, ko se še da nekoliko dihat, ampak slišali smo tudi danes še en v nizu vročih dni, ko bomo iskali senco, ko bomo iskali osvežitev. In ja, osvežitev iščemo tudi na Radio Robin z odlično glasbo. Ricky Martin prihaja za začetek, pa Queenie in Another One Bites the Dust. Uživajte.

Ricky Martin in Living La Vida Loca na Radio Robin, družba, dober dan. Lepo, da smo skupaj tudi v temle, ja, jutro v bistvu bomo mali rekli dober dan, ne bom pa reči za enkrat dobro jutro. Smo na koncu, oziroma pravzaprav niti ne še toliko pri koncu, ampak na sredini tretjega vročinskega vala. No, nekateri vremenologi pa že napovedujejo zimo. Ja, spletni portal, recimo Severe Weather Europe, je objavil prvo dolgoročno vremensko napoved za prihajajočo zimo. Evropa bi lahko v prihajajočih zimskih mesecih doživela eno bolj značilnih zim zadnjega desetletja. In če se bodo trenutne projekcije uresničile, lahko v Sloveniji in tudi širše pričakujemo bolj tradicionalno zimo z več snega in občutno nižjimi temperaturami od povprečja v zadnjih letih. Zdaj, za končne napovedi pa bo ključno spremljanje razvoja v jesenskih mesecih. Tako da ja, povem po pravici, verjetno se bo marsikdo strinjal z mano, ne? Da že samo, če se pogovarjamo in o zimi in snegu, je že malce lažje sredi tega vročinskega vala, kaj ne da?

Maškenada, Sergio Mendes in Black Eyed Peas je ena novejših prired, 20:09. In ja, poleg sonca, vročine in tekočine je v letošnjem letu, oziroma po navadi poletih pravzaprav, no, tudi še ena stalnica zdraven, in to so seveda komarji. Čujete? Kako letijo tudi tle po studiji Radija Robin komarjev. Je veliko, še posebej ob večeri, kaj ti vlage v zraku očitno je še vedno zadosti. In zdaj, če bi jih radi pregnali na naraven način, ja, obstaja nekaj idej, lahko narežete recimo limono ali pa limeto na rezine in jih daste v prozoren vaš za vlaganje. Lahko zraven dodate še rožmarin, meto ali pa sivko. Lahko tudi vse skupaj škoditi ne more, no, in pol se napolni še kozarec z vodo in na koncu se doda še plavajočo svečko, kajti toplota plamenčka bo sprostila vonj citrusov in zelišč in poskrbela, da ne bo komarjev, pa še lepše bo dišalo. In je to vseeno malo boljša ideja kot tista stara, ne, da se treba polivec petrolju, pa ne bo jih komarjev, ne?

Poletje. Oh, poletje. Na Radiu Robin.

0: Dermot Kennedy, Power Over Me na Radio Robin Ura, sem v tvoji družbi. Dobro jutro, v nadaljevanju pa gremo tudi v Budanje, kjer so odprli novo športno igrišče z rekreacijskim parkom in fitnessom na prostem, kar prinaša več kot 800 tisoč evrov vredna naložba, tudi tam že čez nekaj trenutkov.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučit.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vanja Trkman. V Budanjah se lahko mladi in drugi krajani odslej rekreirajo na novem športnem igrišču. Ob podružnični osnovni šoli in vrtcu je občina Ajdovščina uredila sodobno športno igrišče z rekreacijskim parkom, zunanim fitnessom, večnamensko ploščadjo in parkiriščem. Vodja oddelka za družbene zadeve na občini Ajdovščina Katarina Ambrožič poudarja.
14: Budanje so dobile pomembno pridobitev neposredno ob šoli in otroškem vrtcu in pa dvorani krajevne skupnosti. Je zraslo novo igrišče, športno igrišče, na katerem bo mogoče igrati mali nogomet, rokomet, košarko. Umeščen pa je tudi miza za namizni tenis.
9: Zaradi umestitve igrišča je bilo potrebno prestaviti traso lokalne ceste, občina pa je uredila tudi nov ekološki otok.
14: Ne gre samo za igrišče, uredil se je tudi rekreacijski park in fitness na prostem, dodala so se otroška igrala, tako da je zraslo zelo lepo središče, ki ga bo v dopoldanskem času uporabljala šola in vrtec, v popoldanskem času in vikendih pa krajani krajevne skupnosti.
9: Za naložbo vredno skoraj 860 tisoč evrov, vključno z DDV, je občina Ajdovščina na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila 250 tisoč evrov. Upravljalec namakalnega razvoda Vogršček, družba Vodovod in kanalizacija Nova Gorica pa obvešča, da je prepovedano črpanje vode neposredno iz cevovoda namakalnega sistema Vogršček. Prav tako je prepovedano namakanje s tehniko poplavljanja. Obe ravnani, kot sporočajo, predstavljata nedovoljeno uporabo namakalnega sistema in pomenita kršitev občinskih odlokov, ki urejajo delovanje namakalnega sistema Vogršček.
0: Še vedno imamo na primorski avtocesti zaprt počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Imamo pa tudi
15: Servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Kakšen škratek se včasih tudi pojavi, imamo pa tudi zastoje na primorski avtocesti, sicer od Loma proti Ravbar Komandi v smeri Kopra, skoraj da pol ure zastoja je že tam. Če pa ste opazili še kaj na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55. Srečno, varno in previdno pot še naprej.
15: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Odlična glasba tudi v nadaljevanju Juanes in Manuela za začetek 9.32. Uživajte. Dobro jutro.
15: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: tiste nepozabne poletne.
1: Najlepše je zaspati na plaži, ko na tabo gori.
0: Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

Ja, tole pa je bil Juanes in Camisa Negra na Radiu Robin, ko jih dobrih 20 manjka. Do 10 družba, dobro jutro, kmalo bomo rekli tudi dober dan. Vroče je te dni, ja, in bo še kar nekaj časa, se tako napovedujejo vremenoslovci, zato je v teh dneh podnujno treba najti osvežitev v senci, predvsem pa se tudi ustrezno hidrirati. Zdaj, kaj piti recimo poleti, da ne dehidriramo, recimo dobra stvar je seveda vsem dobro znana limonada, si jo pripravimo doma zelo okusno, zdravo in osvežujočo in namesto limon lahko uporabimo tudi pomaranče. Dobra izbira je tudi kompot, poletje sezona svežega dišečega sadja, z katerega lahko pripravimo okusne kompote, lahko uporabimo jagode, češnje, maline, ribe, smarelice in tako dalje. In pa ja, zdaj bom morda kakšen debelo pogledal, ampak tudi zeleni čaj, ki nas prijetno odžeja in osveži, blagodejno vpliva tudi na naš žilni sistem in izboljša presnovo v telesu. Zjutraj lahko pijemo toplega, ne čez dan pa hladnega z limono, lahko ga pijemo nesladkanega ali pa dodamo med po okusu. Skratka, ja, predvsem pa brez, če se da, alkohola. No. Gremo eno poletno, Simple Plan, Sean Paul, Summer Paradise, 19 do 10.

0: Mars in Venera, Žan Serčič in Ari. Na Radio Robin 12 manjka do 10, družba Dobro jutro v temle ponedeljku. Ja, če se pa kaj ne smemo pretožavati, letos poleti je pa to, da imamo pomanjkanje športa. Ne, imeli smo nogometno prvenstvo, lahko smo spremljali mlade, ko še kaže kar dve selekcije reprezentanc osvojili zlato medaljo. No, zdaj se pa danes začenja še evropsko prvenstvo v atletiki v Birminghamu in že danes bomo imeli 4 slovenske nastope, med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku z letošnjim osebnim rekordom 14 metrov in pol. Zvečer, malo pred 9, se začnejo kvalifikacije in ja, zna biti spet ena taka lušna uvrstitev, tako da komi čakamo.
1: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Calypso Bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
2: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
4: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivih blazin Intex.
4: Več na megabazeni.si.
5: 3, 2, 1.
6: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
9: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
11: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 €. Mas Auto GT Kromberg.
14: Ma, dragi moš, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih počili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
15: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
14: Pokliči tudi ti na nič 531-1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
13: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

Podjetje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Uro.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Vročina očitno ne popušča. Juni in julij sta bila v zahodnji Evropi najtoplejša, odkar imamo meritve. Poprečna temperatura obeh mesecev je dosegla kar 21,6 stopinje. Po podatkih Evropske službe Copernicus so zahodno Evropo spremljali vročinski valovi, suša in požari. Tudi julij v Evropi kot celoti je bil z dobrimi 20 stopinjami 11. najtoplejši doslej. Ne gre torej samo za občutek, da je letošnja poletja je peklensko vroče, še podatki kažejo, da je res. Če se ameriški predsednik nahaja na določenem območju, tam pogosto za nekaj časa omejijo letenje. Včeraj pa sta dve letali vstopili v takšno območje pri Trumpovem golf klubu, zato so ju pričakali vojaški F-16 lovci in ju pospremili ven. Zakaj sta pilota kršila omejitev, še ni znano. V sredo pa bo nebo nad deli Španije za nekaj minut dobesedno potemnelo. Prihaja popolni sončni mrk, zato se majhne španske vasice pripravljajo na tisoče obiskovalcev. V Samosieri, kjer živi le okoli 90 ljudi, jih pričakujejo do 2000. V skoraj 30 let zapuščeni Via Libado pa prihaja celo NASA, ki bo mrk prenašala v svet. Medtem bo mrk pri nas le delen. Začel se bo malo pred 7:30 zvečer, največ sonca bo luna zakrila uro kasneje, a bo sonce pri nas zašlo že nekaj minut prej. Torej, če želite videti popolni spektakel, bo treba pogled tokrat usmeriti proti Španiji. In seveda ne direktno v sonce, ampak samo s posebnimi zaščitnimi očali.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Jasno vreme danes, popoldan bodo predvsem na severnih hribih, na zahodu države, nastajale vročinske nevihte, tu in tam. Najviše dnevne napovedene od 30 do 36 trenutne na Goriškem, severnoprimorskem, zgornje Posočje okoli 26, Kras 27, Brda tam 28 stopinj, Vipavska dolina od 27 do 28, Trnovska planota, tja je zajed danes 22 stopinj na Uetelci.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
6: Hudega v prometu ni sploh tu na Primorskem, so občasni zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Studenec v smeri Primorske, drugače pa hudega ni, ampak vseeno. Previdno upoštevajo cestno prometne predpise, če opazite kakšno težavo, posebnost, pokličite na našo številko nič 80 22 55, da povemo naprej, pa srečno.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: 10:04.
1: Radio Robin.
6: Simo Kovač v tem današnjem dopoldnevu z vami. Prijeten dan, dober dan vsem skupaj. Ja, zaenkrat se še da, celo zunaj, od tiste napovedene ohladitve ni bilo nič in tudi še kar nekaj časa ne bo tu na Goriškem do 36 napovedane temperature, predvsem pa še vedno ostaja velika požarna nevarnost, suš še zmeram in danes zagotovo velika toplotna obremenitev, ki pa ne bo samo tu na Primorskem, ampak bo zajela tudi nižine v notranjosti, pošteno in prav. Kaj se cepi derbe, letijo i veri, kaj je vojska za vse.

0: srcu.
1: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Robin.

ti mi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč. Ti bi rada poletela, jaz bi rad pristal. A če me vprašaš o ljubezni, povem ti,

0: Kakšna je le noč.
1: Mefin Marina Martinson, skladba, s katero sta zmagala na letošnjih Melodijah morja in sonca. 10 in 12 minut, Radio Robin poslušate. Radio še zmeraj ostaja eden živih virov, vesti, časih celo nasvetov. Za razliko od starih cajtov pa, ko si šel k te najbolj pametnemu na vasi ali pa v bloki, imamo danes internet in tako sem zasledil če se ne motim, zanimivo vprašanje pravnikom na spletu, podedoval sem gozdove, kdaj naj prodam. Odgovor je preprost, preden zhorijo v požarah, zakaj ne samo trenutno, ampak zdaj je velika, zelo velika požarna ogroženost tu na Primorskem, pa tudi drugod po državi, velika požarna ogroženost naravnega okolja. Včeraj je zahorelo na Bovškem, Mala Krnica. Zjutro so pazili dim, do popoldneva so stvar tudi s pomočjo helikopterjev obvladali in ukrotili. Do noči so ukrotili tudi velik požar na drugi strani meje med Tržičem in Devinom. Ni še povsem pogašeno, tudi tam ne, sanacija in dokončna pogasitev žarišč bosta trajali še kar nekaj časa, pravijo, da strokovnjak, tako da ja, če masta boška ena naložba, ki je zelo riskantna, bi lahko rekli. Bistveno, lažje in bujša cinhat nohu na hladu s hladno pijančo v ruački in uživati ob muziki na Radio Robin seveda. Krista Borg, Lady in Red, uspešnica iz tam. Druga polovica 80-ih časov. Recite.

10 je in 21 minut, Radio Romi poslušate, tisti, ki se odpravljate na hrvaško obalo. Pozor, naj vas ne presenetijo komunalci, še posebej ne v Crikvenici, ki cinhajo borovce, preverijo, kako je stanje korenin. Namreč je včeraj, če se ne motim, padu na plavalce 13 metrov visok borčo. Med poškodovanjami so bili celo trije otroci in kup, ne vem, 12-13 jih je bilo, ki jih je zasul drev. Na, vsi brez, so jih odpeljali sicer z zdravnikom na pregled, ampak brez večjih težav oziroma nihče ni bil pridržan, tako da ja, dobro, da je bila mokra podlaga, bi lahko rekli. Zdaj komunalci pravijo, da kajčmo, teren je tak, borovc je že po definiciji tak drev, ki nima ne vem kako globokih korenin. Nauki zgodbe je, komunalci lahko ob obali cinhajo dreve, prvo je za pogledat, kam se vsedeš in kam uležeš. Skoraj je v ujši pod Lombrenu na Ždraji, daleč od drevov, važno da je hladna pijača v rakiji.

0: Vaje con Dios so nam prepevali. Zdaj pa ena posebej zanimiva za tiste, ki se vozikate tudi po Bovškem. Na Vršiču se obeta velika sprememba prometnega režima. Ne, še zdaj ni treba delati panike, ampak s 1. Septembrom prihajajo zapornice in nova parkirna mesta. Še pri tem pa popolna zapora prelaza Bovški župan Valter Mlekuš opozarja, da so trenutne razmere kaotične več v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Meblo Jogi, zdaj 20% popust na vzmetnice, naduložke in vzglavnike. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Klik na meblojogi.si.
2: Podjetje Mitelko, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Risa Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
3: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko. Doživite nizke cene.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
6: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
6: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na radiju Robin je...
8: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
9: Robinova zabava, 5. september.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
11: Karte na eventim.si.
13: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dober dan, z vami sem Vanja Trkman. Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec s 1. septembrom uvaja novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Na vrhu prelaza bodo obiskovalcem na voljo nova parkirna mesta, urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkiranje bo do konca leta 2026 brezplačno. Zaključna gradbena dela bodo potekala še do konca septembra, promet čez prelaz pa bo večinoma potekal nemoteno. Bovški župan Valter Mlekuš.
3: Takrat smo se zmenili z direkcijo in pa s Kranjsko Goro, da bomo en dan, cel dan od zjutraj od 4 do naslednjega dne zaprli, da se gor ta dela dokončajo, da lahko asfaltirajo. Zdaj datum točno še ni določen, ma to bo treba in da se sprosti vsaj nekaj parkirnih mest, ker zdaj je pa res kaos, na katerega smo vsi upozarjali, vedeli smo, kaj bo.
2: Zaradi del je predvidena popolna zapora prelaza od ponedeljka od 4. ure zjutraj do torka do 6. ure zjutraj, predvidoma v tednu med 24. in 28. avgustom. Promet bo v tem času preusmeren na obvoz čez Italijo in mejni prehod predel. Trenutne prometne razmere na Vršiču so namreč kaotične.
3: Je kaos, na katerega smo vsi upozarjali, vedeli smo, kaj bo, ampak ko sem povedal, ljudje ne upoštevajo, ljudje parkirajo posod in mogoče bi bilo res za razmišljati. Nisem naklonjen kaznem, ampak če bo daš listek za 40 evrov in potem plača polovito 20, potem mu je vse eno. Ko pokličeš policijo, pravijo, ja, mi nimamo kadra, nas ni, tako da.
2: Na vrhu prelaza bo urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 za invalide, 24 za motorna kolesa in 2 za avtobuse. Na voljo bo tudi 8 mest za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil in sicer največ za 15 minut. Podatki o zasedenosti parkirišč bodo voznikom prikazani na prometni signalizaciji pred zapornicama na Kranjskogorski in Trentarski strani. Ob koncih tedna bodo pri zapornicah in na vrhu prelaza prisotni reditelji, ki bodo obiskovalcem pomagali pri uporabi novega sistema in sodelovali pri urejanju prometa. Nadaljujemo v francoskem Epinalu, kjer se je včeraj zaključilo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za starostno kategorijo U23, kjer sta uspešno nastopila tudi mlada predstavnika sokanskega kajak kluba Soške elektrarne. Poročali smo o uspehu Sare Belingar, ki je z reprezentanco U23 prišla do ekipnega brona, zadnji dan pa je bil rezerviran za kajakaški kros, na katerem se Jakob Šavli v posameznih vožnjah prebil do 5. mesta. Priznal je, da je bil to eden njegovih boljših nastopov.
4: Moram reči, da sem bil kar malce presenečen, no, ker mi tako dobra vožnja, no, še ni uspela. In ko sem prišel v cilj in sem najprej videl tisto drugo mesto, no, ko sem bil v cilju, sem bil malce presenečen, seveda izredno vesel. Vedel pa sem, da so na štartu še izredno dobri tekmovalci, ker pobirajo medalje tudi v članski konkurenci. Na koncu sem nekako vedel, da bo mogoče tudi glede na zaostanek zmanjkalo malo za medaljo. Seveda sem upal, ampak ne glede na to sem še zmeri izredno vesel. No.
2: Po dobrih nastopih na mladinskem, evropskem in še prej svetovnem prvenstvu mu je motivacija narasla, kar je zelo dobrodošlo za prihajajoča svetovna pokala in člansko evropsko prvenstvo.
5: Sončno bo danes, sončno in vroče do 36 stopinj Celzija napovedane temperature, najvišje dnevne, no zna biti tudi kakšno stopinjo več, pravijo, še posebej tu na Goriškem. Že trenutno pa tako na Krasu, v Godnjah recimo 30 stopinj, v Biljah 31, brez mraza pač tudi danes. Brez skrbi, jutri bo še bolj vroče kot danes.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti oviran promet za priključkom Črnikal v smeri Ljubljane. Občasni zastoji pa so na posameznih odsekih na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Primorske, pravijo poročevalci. No, če vi opazite kaj posebnega, pokličete nas na nič 80 22 55, da povemo naprej, sicer pa pazite nase in na druge, pa srečno.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
7: Čas je za 4 hite v vrsti.
5: Ja, dobra glasba za prijeten dopoldan bi lahko rekli, vročini na vkljub uživajte.
1: Radio Robin, veliko glasbe, manj govora.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Štirje sončni hiti v vrsti, brez prekinitev. Radio Robin.
1: Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom obleku, ta večer skupaj bo s teboj. Ker nocoj mora biti se prav, ko te pridem iskat domov. Te v mesto odpelem, res

0: Čokve so zaokrožili prvi današnji niz štirih v vrsti, brez nakladanja v mes. Zdaj pa, preden nadaljujemo tudi z muziko, eno kratko pozorilo za študentke, študente, pravzaprav za njihove starše, kaj študentariju ta hip ne briha prav dosti, do prihodnjega torka, se pravi 18. augusta, je cajt za se prijaviti za šolsko leto 2026-2027 za subvencionirano oziroma bivanje v študentskih domovih ali pa pri zasebnikah po subvencionirani ceni. Če je, da tudi država kaj zraven, če ne bo šlo vse z lastnega tokvina. Do 18. augusta je rok. Tako, da ne boste pozabili, pri tej vročini je hitro mimo.
1: V četrtkovi oddaji odpiramo temo, ki je prisotna skoraj vsake organizaciji, ponavljajoči se konflikti. So res le posledica različnih značajev ali razkrivajo nekaj bistveno globljega?
2: Tema je postala aktualna mogoče zadnjih let ali pa še celo več let, ko podjetja nekak so ugotovila, da pri razvoju kadrov, mogoče tudi pri razvoju celotne organizacije, potrebujejo kar precej, ne samo en delček neke psihologije, zato da razumejo, kaj se pravzaprav z njihovimi zaposlenimi dogaja.
1: Kot poudarja gostja, se vzroki konfliktov pogosto skrivajo globje, ampak več četrtek za Lenko Kaštrun, svetovalko za strateški razvoj kadrov. Na Radiu Robin.
3: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika. Vso

0: Casino.se, vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča, Casino.se.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
3: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Robin.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po vseh težavah z njegovim podjetjem in medtem, ko nekdani delavci še čakajo na svoj denar, je pri družini poslanca Borisa Mijiča mogoče opaziti nov Audi Q8. Tako poroča portal Necenzurirano, ki je objavil tudi fotografije avta. Koliko je stal in kdo je njegov lastnik, uradno ni znano. Novi Q8 sicer stane najmanj 60 tisoč evrov. Mijičevo nekdanje podjetje Progros pa naj bi delavcem dolgovalo 41 tisočakov. Mijič je sicer obljubil, da bo dolg do konca leta poravnal. Vročina med tem še ustraja, a vreme danes pripravlja tudi nekaj neprijetnih presenečenj. Po napovedi Harsa bodo temperature dosegle do 36 stopinj, na Goriškem jutri celo 38. Popoldne bodo predvsem na severu in zahodu možne nevihte, lokalno z močnimi nalivi, sunki vetra in udari strel. Na Hrvaškem bo podobno vroče, za Reško, Splitsko in Dubrovniško regijo pa velja tudi rdeče vremensko opozorilo. Mirno poležavanje na nudistični plaži na Korčuli pa je prekinil nenavaden obisk. Nad kopalci je začel krožiti dron. Preletel je celotno plažo, zato so bili kopalci prepričani, da jih nekdo snema, vendar za zdaj ni potrjeno, ali je dron imel kamero oziroma kaj je posnel. Pravila pa so sicer jasna, dron ne sme kar tako leteti nad množico ljudi, pri morebitnem snemanju kopalcev pa se odpre še vprašanje zasebnosti.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Danes bo sončno in vroče, do 36 so napovedane temperature, trenutno 31 stopinj, recimo v Trstu. 30 v Novi Gorici. Ampak tudi drugod na severnoprimorskem oziroma goriškem nismo več daleč do tistih napovedanih 36 stopinj. No, popoldan pravijo, da zna na severu in v hribima na zahodu nastati kakšna vročinska nevihta.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Okvarjeno vozilo na primorski avtocesti ovira promet za priključkom Črnikav proti Ljubljani. V obratni smeri pa nastajajo zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Počeveliščem Studenec. Zdaj, sicer kakšnih večjih težav za primorsko v prometu ta hip ni, pa vendar previdno upoštevajo cestno-prometne predpise, pazite na se, pa srečno.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Nova Gorica, Grabnikove 53.
3: 11 je in 4 minute.
7: Radio Robin.
3: Simon Kovač, v vaši družbi pa en kup glasbenikov in kolegi, ki so pripravili kar nekaj zanimivih tem, pravzaprav dve, ki sta vedno aktualni, še posebej pa v poletnem času, namreč energijska pijača in objavljanje fotografij, kar ne eno ne drugo ni nujno nedolžna stvar. Megan Trainor odpoje njeno Made You Look, potem pa se lotimo. Bodite z nami.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Dobar dan, vošče Martin Arčon. Energijske pijače med mladimi bi nas moralo skrbeti. To vprašanje zastavljam dr. Urški Blaznik iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Najprej, dobar dan.
2: Ja, dobar dan in hvala za povabilo.
1: Poudarjate nujnost ukrepanja na različnih ravneh, kar se energijskih pijač tiče, predvsem to, da po njih posega vedno več mladih, je zaskrbljujoče. In te različne ravni so starši, šole, zakonodajalci, industrija. Ampak, če začneva pri starših in šolah, kaj lahko naredimo?
2: Ja, res je, na začetku ste me vprašali, če nas mora skrbeti, in jaz mislim, da ja, da v bistvu trendi, ki jih v bistvu že več kot desetletje spremljamo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kažejo, da se pitje energijskih pijač povečuje, da so naše 11 in 13 letnice celo prehitele fante v trendih pitja energijskih pijač. Opažamo tudi zelo domišljeno, zelo ciljeno oglaševanje energijskih pijač, ki cilja predvsem na mlade, in da seveda energijske pijače niso povsem navadne brezalkoholne pijače, da pravzaprav vse sestavine, ki jih imajo, vplivajo na delovanje mladih organizmov. Tako da se mi zdi, da nas lahko skrbi in da seveda smo prvi, ki lahko kaj naredimo, vsekakor starši, ki smo pač v stiku z otroki vsak dan in pa seveda brez tega, da se tega zaveda tudi šolski prostor, se pravi vsi, ki delujejo v tem prostoru, da samo skupaj lahko nekaj naredimo.
1: Kaj predlagate za začetek staršem, ki morda niti ne vedo, da otroci popoldan ali zdaj pač v času počitnic kar tako vse vprek, gredo do bližnje trgovine in si, ne vem, kupijo eno od številnih, ki so na voljo?
2: Ja, opažamo tudi to, na primer, da starši sami kupijo otrokom energijske pijače, ker pač se jim zdi, da so to pač čisto običajno brezalkoholne pijače, kar pa to v resnici res niso. In v bistvu kar nekaj otrok je v enih takih manjših raziskavah, ki so bile upravljene v Sloveniji, poročalo o tem, da jim starši sami kupijo energijsko pijačo, skratka, da jo imajo doma v hladilniku. Torej, prva stvar je, da se starši zavedajo, da na policah z brezalkoholnimi pijačami so tudi energijske pijače in da znajo razlikovati in jih poiskati in da pravzaprav svojim otrokom tega ne kupujejo. Druga stvar je seveda to, da otroci poskusijo, ker so pač energijske pijače popularne, je vpliv vrstnikov tudi močen in pa kot že rečeno res tako subtilno oglaševanje energijskih pijač. Seveda poskusijo in bi rekel, da je treba pač mlajše otroke pred tem zaščititi. Tam nekje, recimo po 11. letu starosti, se pa da z otrokom tudi že o tem pogovarjati, ne samo prepovedati, ampak tudi pogovarjati, zakaj pa energijske pijače za njih res niso dobre.
1: Se pravi, pogovor z mladostniki je ključen.
2: Je zelo pomemben in upamo, da bomo prišli tudi do tega, da se bodo mladostniki tudi med sabo o tem pogovorili, da bo ta vpliv tistih vrstnikov, ki pač energijskih pijač ne pijejo, prevladal nad tistimi, ki jih pijejo. Ker opazujemo, da seveda je pitje energijskih pijač potem povezano tudi z drugimi tveganimi vedenji, kot je na primer kajenje, pitje alkohola, da je sploh ta kombinacija z alkoholom je lahko tudi usodna, zato ker v bistvu kofein delno zabriše učinke alkohola in ima posameznik občutek, da je manj opit, kot je v resnici, in so potem tudi težave ali pa lahko kakšna prometne nesreče in druge nesreče lahko prisotne.
1: Energijske pijače torej izgledajo nedolžne, o tem se pogovarjava z dr. Ja. Urško Blaznik, ampak daleč od tega, da bi bile. Na kaj vse vplivajo, zakaj tako zelo škodujejo, tudi o tem po nekaj taktih glasbe.

0: Energetska pijača med mladimi bi nas moralo skrbeti, vprašanje, ki ga danes zastavljam dr. Urški Blaznik iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in že smo slišali, da bi nas moralo. Tudi zato, ker poraba energetskih pijač med mladimi narašča, starostna meja pa, kot ste povedali, se znižuje, predvsem med dekleti. Pa zakaj mislite, da je temu tako? So, bom rekla, pametne naprave, ki jih naši otroci držijo prepogosto v rokah tiste, ki nagovarjajo tudi k tem trendom?
1: Ja, zakaj je temu tako, je najbolj več vzrokov. Mislim, tudi to seveda, to ciljeno in zelo premišljeno oglaševanje energetskih pijač, tudi preko družbenih omrežij, ker energetske pijače niso samo pijače, energetske pijače so zgodbe. So zgodbe o uspehu, o uspešnih posameznikih, in to seveda otroci radi gledajo, radi posnemajo, radi se s tem identificirajo. Potem je v bistvu, so energetske pijače prisotne pri tudi uspešnih športnikih, in seveda otroci mislijo, da jih oni tudi dejansko pijajo in da jim pomagajo pri teh uspehih. Potem je seveda tudi vse splošna dostopnost energetskih pijač tudi zelo zanimiva. Tukaj ciljamo predvsem na odgovornost tudi trgovcev, ki tako predno postavijo v bližine šol, to kombinacijo neke hrane, recimo sendvič in energetska pijača, kot da je to nekaj najbolj normalnega, pa ni, vsekakor ni. Tako da v bistvu je res več razlogov za to in je treba pač res se nekaj, da bi vsi, vsak od nas že danes lahko odgovorno v bistvu ravnal v zvezi s tem, da zaščitimo otroke in mladostnike pred res pritiski industrije po tem, da jih pijejo.
0: Na katera zdravstvena tveganja bi opozorili pri uživanju teh pijač?
1: Ja, te pijače so posebne predvsem v tem, da imajo visoko vsebnost kofeina, tako da prva stvar je sigurno povezana s tem. In kofein ima na nas takoj

kratkoročne in pa tudi dolgoročne učinke. Zdaj, takojšnje učinke praktično vsi poznamo, ne? Vnos kofeina, sploh če je previsok, vpliva na spremenjen ritem srca, na višji krvni tlak, tudi na občutenje močnega bitja srca, se pravi, da nam srce razbija. Potem vpliva tudi na našo vzburjenost, razburjenost, nervozo, tesnobo, glavobol je lahko prisoten. Pomembno je tudi to, da je kofein diuretik, kar sploh v teh vročih dneh, ne, pomeni, da nas ne odžejajo energijske pijače še več, ne, pospešijo odvajanje vode, kar potem lahko pride do dehidracije in do kar resnih zdravstvenih zapletov v zvezi s tem. Potem bolečine v trebuhu so lahko tudi prisotne. Zdaj, bolj kritično se nam zdi to, da se energijske pijače postanejo in tak naš dnevni spremljevalec, ne, da so vsak dan prisotne ali pa zelo pogosto v tednu. To pa seveda dolgoročno pomeni, da se povečano izločajo stresni hormoni, da se začnejo pojavljati težave s spanjem, namreč ker kofein je ključen pri tem, ne, moti delovanje naših adenozina in se pač veže na adenozinske receptorje in zaradi tega v bistvu so te motnje v spanju lahko potem kasneje privedejo tudi do kakšnih motenj v duševnem zdravju. Potem sladkor je naslednja stvar, ki je v bistvu zelo prisotna v energijskih pijačah v kar velikih količinah med vsemi prezalkoholnimi pijačami. Če bi energijske pijače prištevali medne, energijske pijače vsebujejo še za kanček več sladkorja, kar seveda vpliva na, lahko tudi na pojav debelosti in vseh drugih težav povezanih z metabolnim sindromom, tudi propadanjem zob. Kratka, tako, če tako pod črto rečemo, na dolgi rok, ne, energijske pijače prav gotovo vplivajo na delovanje srčno-žilnega in pa tudi osrednjega živčnega sistema. To rečemo, da se igrajo z našimi možgani oziroma z možgani naših otrok.

0: Rečeva lahko, da niti ena sestavina energijskih pijač ni primerna za otroke in mladostnike. Ampak prepovedi same po sebi zagotovo niso dovolj. Kako nagovoriti mladostnike, da bi izbrali bolj zdravo pot?
1: Ja, tako kot sem že rekla, so pač energijske pijače neločljivo povezane s športom, žal. Ne? In seveda se potem posledično pojavljajo tudi pri pri športnikih, pri mladih športnikih, številni uspešni športniki in tisti, ki imajo za sabo že uspešne športne poti, so se pridružili naši kampanji in povedali, da seveda energijske pijače nikoli niso bile tiste, ki so jih pripeljale do uspehov. Kvečjemu nasprotno, ne, takrat, ko športnik rabi počitek, ga seveda ne more biti, ker energijske pijače tako delujejo, ne, da se v bistvu ti vzorci spanja porušijo in da se kasneje zaspi in da so potem to kar neki začarani krogi. In pa seveda dehidracija kot pa tudi en zelo pomemben stranski učinek, ne, da pravzaprav lahko pride do športu, ko so že sicer ne izloča več tekočine, se pustimo. Že tako, tako je v bistvu motna srca, bitje srca povišeno, ne, lahko pride potem tudi do kakšnih takih usodnih težav s srcem. Če v bistvu se usmerimo v to, smo rekli, da energijo, ki jo pričakujemo od energetskih pijač, vsekakor dobimo telesno dejavnostjo samo, ne, mladi imajo pač več energije že sicer in
0: z gibanjem.
1: Tista zgibanje da pač tisto pravo energijo, žejo si gasimo z vodo, pitno vodo, ne, v Sloveniji imamo veliko srečo, da imamo pač tako pitno vodo, povsod dostopno, vsem dostopno, kadarkoli. In v bistvu to je tisto, ne, ki v bistvu to je prava pot. Ne. In tudi seveda poskrbeti za spanje. Ne. Ta čas mladostništva tudi zdaj pač z uporabo vseh teh elektronskih naprav, odlaga spanja, ne moti spanja, ampak spanje je v bistvu za zdravje otrok in mladostnikov izredno pomembno. Se mi zdi, da se bo to v prihodnih letih še veliko več o tem govorilo, raziskovalo in tudi dokazalo, da je v bistvu spanje tisto, na katerega pač tudi treba poskrbeti v okviru 24-urnega, gibanja, ne. Da je stanje in regeneracija tudi zelo pomembna in potrebna.
0: Doktor Urška Blaznik, hvala, ker ste si vzeli čas. Lepo poletje želim. Hvala za osveščanje in uporabila bom kar vaše besede. Naj Slovenija gre na počitnice brez energijskih pijač. Hvala in lep dan še naprej.
1: Hvala tudi vam.

0: 62 minut na Radiu Robin.
1: Radio Robin poslušate, ko smo še vedno v poletju. In verjetno je na telefonih marsikoga že nastala cela mala fotografska enciklopedija. Morje, bazen, izlet, sladoled, otrok na supu, otrok šlaufom, otrok je zaspal na plaži. Ja. In seveda posledično s tem objava na Facebooku ali pa Instagramu ali pa katerem izmed ostalih družbenih omrežij. Ampak Zveza prijateljev mladine Slovenije sedaj opozarja, da moramo biti pri fotografijah otrok vendarle nekoliko bolj previdni. In danes je v moji družbi Sara Geiger Smolej, strokovna sodelavka Zveze prijateljev mladine. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Za začetek zelo preprosto vprašanje, ali smo starši pri objavljanju fotografij otrok na družbenih omrežjih postali malce preveč sproščeni?
2: Zdaj, če gledamo družbeno omrežje in vidimo fotografije otrok, za tiste starše, ki objavljajo, potem bi lahko rekel ja, ampak za starše, ki ne objavljajo, pa ne. Tako da čisto odvisno. Je pa poletje, tako kot ste uvodoma povedal, je čas dopustov, izletov, nepozabnih doživeti, ki jih ljudje radi pač uvekovečimo s fotografijami. Deljenje teh na družbenih omrežjih ima pa zelo tanko mejo varstva in koristi otrokovih pravic. Tako da smo hvaležni, da odpirate to temo na vašem radiju.
1: Jaz, dokler se pogosto zdi, pa vse sem jaz njegov oče oziroma njegova mama, to je moj otrok, moj profil, moji prijatelji. Kje je pravzaprav težava?
2: V bistvu se mogoče ne zavedajo, da na družbenih omrežjih v bistvu sta nekako dva vidika. Eno je, da s tem, ko objavimo fotografijo otroka, pa če iz tega razvidna njegova identiteta. Še posebej, kadar objavimo fotografijo otrok, ki so pomankljivo oblečeni ali v kopalkah ali pa v občutljivih situacijah. Ne. Sej v bistvu starši svojih otrok, ne vem, če jih vprašajo, a bi ti bilo ok, če jaz to objavim na svojem Facebook profilu, pa tudi če se otroci niti še ne morejo zavedati, kaj to za njih pomeni, če je 3 leta, 5 let star otrok ne ve, kakšne posledice ima to. Na eni strani s tem kršimo njegovo zasebnost, dostojanstvo, varnost, to ni otrokovo najvišjo korist, o tem se zdaj že veliko več ve, kot recimo še 3 leta nazaj, pa tudi vedno se morajo starši vprašati, ali bo to njihovemu otroku všeč, če bo videl to fotografijo na spletu čez 10-15 let.
1: No in tu morda pridemo do enega zanimivega paradoksa, ne? Otroka želimo fotografirati zato, ker želimo ohraniti spomine, potem pa lahko ravno z objavo poskrbimo, da ta spomin ni več samo naš.
2: Ja, točno tako.
1: V nadaljevanju današnjega pogovora se strokovno sodelavka Zveze prijateljev mladine Saro Geiger Smolej še pogovoriva o vidikih fotografiranja našega otroka in objavljanja fotografij na družbenih omrežjih. Če že moramo objavljati tovrstne fotografije, na kakšen način naj jih posnamemo, da bomo s tem otroku čim manj škodili. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Na Radio Robin se tokrat pogovarjamo o precej aktualni temi, ki zaznamuje marsikaterega starša v tem poletju. Fotografiranje otrok. Skupaj s Saro Geiger Smolen, strokovno sodelavko iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, iščemo načine, kako s tem otroku čim manj škoditi. Kako naj se torej starš ustavi pred objavo in si postavi pravo vprašanje, kaj je tisto, kar bi si mogel reči, preden pritisnem objavi?
1: Ja, starši, ne vem, kako so seznanjeni, ampak strokovnjaki iz tega področja trdijo, da ko enkrat fotografijo objaviš na družabnem omrežju, na družbenem omrežju, recimo na Facebooku, potem ta fotografija dobi digitalno sledljivost, praktično je nemogoč izbris. Tudi če poklikamo tiste stvari za izbris, nekje ta fotografija še vedno je. Nad njenim širjenjem pogosto potem sploh ni več mogoče ohraniti nadzora in starši morajo imeti nekak zavedanje, da se takšne fotografije lahko tudi žrtev spletnih spolnih zlorab, tudi otroške pornografije, spletne pedofilije, tako da to so zelo, zelo resne in hude stvari, tako da mogoče to tisti opomnik za starše, preden kliknejo objavi fotografijo otroka v kopalkah ali pa da bodo vsi vedeli, kako piha svečko za svoj rojstni dan, ker to sploh s razvojem, s pospešenim razvojem umetne inteligence res niso več nedolžne stvari. Če pa že želijo nakazati svojim prijateljem, digitalnim prijateljem, kje so, da preživljajo čas svojim otrokom, potem lahko naprimer naj bodo fotografije tako, da so posnete v skupinah, zaradi tega, ker potem zmanjšajo sredotočenost na posamezne otroke, potem, da so naprimer posnete od daleč ali pa v hrbet, iz takšnih kotov, da obraz ni prepoznavan, potem, da so seveda morajo biti vedno otroci na fotografijah oblečeni, nikakor ne v kopalkah ali pomanjkljivo oblečeni, da ne objavljajo podatkov, imen svojega otroka ali pa recimo še manj kaj rad dela, moj otrok rad to, zelo ma rad to, zaradi tega, ker s tem prispevamo k podatkom, ki razkrivajo njegovo identiteto. Če pa je iz fotografije razviden obraz, naprimer, če je posneto od blizu, pa so sedaj dostopne funkcije na telefonu, kjer lahko nekako zakrijajo obraz, da se ne vidi. Še vedno pa s tem predajo sporočilo, da je bil starš nekje z otrokom, o čemer želijo pač obvestiti svoje prijatelje na spletu.
0: Torej, z Saro Geiger Smolen, strokovno sodelavko iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, svoj pogovor nadaljujemo tudi po glasbenem premoru, ko bomo še malce spregovorili o tem, kako otroku zaščititi njegovo zasebnost, da ne preko fotografij na družbenih omrežjih razkrijemo preveč. Ostanite v naši družbi.

0: Na Radio Robi nadaljujemo pogovor o fotografijah otrok na družbenih omrežjih. V moji družbi še vedno Sara Geiger, smo le strokovna sodelavka Zveze prijateljev mladine Slovenije. Ja, omenili smo že par praktičnih nasvetov, kako otroka fotografirati, če ga je že potrebno, in to objavljati na družbenih omrežjih. Govorimo o skupinski fotografiji, pa o tem, da se fotografira od daleč oziroma iz takšnega kota, da obraz ni prepoznaven. Kaj pa, gospa Geiger, so bile fotografije s plaže? Tu je verjetno največja dilema. Ne? Starš vidi prikupnega otroka s kanglico, vodo, milko, ne? Klikne fotografijo in jo želi deliti. Na Zvezi prijateljev mladine Slovenije pa pravite, na otroci na objavljenih fotografijah ne bodo v kopalkah oziroma pomanjkljivo oblečeni. Mogoče bo to logično vprašanje, ampak dajmo še enkrat izpostaviti, zakaj je to tako pomembno?
1: Ja, to je zelo, zelo pomembno zaradi tega, ker pomanjkljivo oblečene fotografije so lahko potem ti otroci, ki so na fotografiji, žrtev spletnih spolnih zlorab, spletne pedofilije, lahko potem se njihova fotografija tudi prenese na temen splet. Tako da kakšni strokovnjaki z tega področja bi boljš vedel odgovoriti na to vprašanje, ampak zagotovo ni primerno tega razkrivati. Našega vidika varstva otrokovih koristi pa je seveda v največjo otrokovo korist, če ni ravno v kopalkah na spletu, kjer ga vidi toliko in toliko ljudi.
0: Svetuje se tudi, da se ob prepoznavnem obrazu fotografijo zameglijo oziroma obraz drugače zakrije. Je to danes že nekaj, kar bi morali starši normalno uporabljati?
1: No ja, to je zdaj tako. Nekateri starši in tudi otroci, ne se tudi, če so kakšne šolske dejavnosti, pa so potem tekmovanja, pa so otroci na fotografijah s kolajno in tako naprej, in seveda je normalno, da je tudi njihov obraz objavljen. Mislim, da področje pač, ki je čisto zasebno, pa vsak starš sam odloča o tem. Mi samo svetujemo in usmerjamo, da pazijo, da so previdni in da ne objavljajo fotografij pomanjkljivo oblečenih otrok v kopalkah in da se vedno vprašajo, kaj si bo otrok mislil, naprimer, čez 10 let ali pa že čez 5 let in ali bo s tem zadovoljen, da je ta fotografija njega bila izpostavljena takrat. Ker lahko je tukaj še en vidik, lahko je, naprimer, otrok žrtev medvrstniškega nasilja in že ima prijatelje, ki so na spletu in potem vidijo eno fotografijo in se potem to medvrstniško nasilje še poslabša zaradi te fotografije. Tako da so vidiki, na kateri starši mogoče premalo pomislijo tako.
0: Skratka, dobro bi bilo, da starši razmišljamo malce vnaprej.
1: Tako.
0: Gospa Sara Geiger, smo le strokovna sodelavka iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, najlepša hvala in seveda ja, upamo, da bodo te vaši nasveti vsaj nekoliko zalegli oziroma, da bo objav otrok vsaj tistih ukočljivih položajih čim manj.
1: Hvala lepa vam za povabilo.
0: Ja, lahko bi se sklicevali na tisti stari rek, ki so ga že naši predniki tako radi uporabljali. Malce zdrave kmečke pameti nikoli ne škodi. Tole je bilo ponedeljkovo druženje na Radiu Robin, Martina Arčoni in Uroš Simčič vam želiva lep preostanek dneva še naprej.
2: Tvojih 60 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
4: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivih blazin Intex.
4: Več na megabazeni.si.
5: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml, San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacem nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
9: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
8: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacem, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
9: Alpacem nočna izmena 2026.
10: 3, 2, 1...
11: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman, pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip, sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. 8 mesecev po nasilnem dogodku v Račah je policija končala preiskavo in ovadila 4 mladoletnike. Po navedbah Večera naj bi starejšega moškega z lažnim profilom zvabili na srečanje, nato pa ga napadli, mu vzeli denar, kartico in avto. Očitajo jim rop, nasilništvo, oduzem vozila in zlorabo kartice. Pomembno pa je še nekaj. Policija pri moškem ni potrdila, da bi storil spolno kaznivo dejanje. Profil dekleta, s katerim naj bi se dogovarjal, je bil namreč lažen. Policija ob tem opozarja, čeprav je mogoče razumeti željo po razkrivanju ljudi, ki iščejo stik z otroki, samo klicane akcije niso pot, saj lahko zelo hitro prerastejo v nasilje ali rop. Če se vam zdi, da je letošnje poletje nenavadno vroče, pa podatki potrjujejo občutek. Junij in julij sta bila v zahodnji Evropi najtoplejša v zgodovini meritev. Poprečna temperatura obeh mesecev je bila 21,6 stopinje. Vročino spremljajo suša, nizki vodostaji in požari. Od začetka leta je v Evropski uniji pogorelo približno 500 000 hektarjev površin. Pomankanje vode že povzroča težave tudi pri proizvodnji energije. In še en rekord, svetovna morja so bila julija rekordno topla. V povprečju so dosegla skoraj 21 stopinj. Pa še v Portorož, ki pa bo konec tedna zaživel v znamenju portoroških noči. Od petka do nedelje obiskovalce čakajo glasba, kulinarika, ulični umetniki in festivalsko vzdušje. Na sporedu bo tudi kulinarična promenada z dobrodelno peko palačink, 3-dnevno dogajanje pa se bo zaključilo z večerjo na enem od portoroških pomolov.
3: Martin! Počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Tudi popoldan bo sončno, jasno, več ali manj s temperaturami do 36. Brez večjega mraza že sedaj, no recimo 24 stopinj je na Vetrcima. Samo na Banjški planoti je tako frišno, Drhači, to na Horiškem, Severnoprimorskem 30 in hor, 33 v Novi Horici in Biljah ta hip. Popoldan je predvsem v hribih na zahodu, torej na našem koncu, možna kakšna vročinska nevihta.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Zastoj občasno na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Primorske. Tako da bolj kot težave so neprijetnosti, ena takih tudi v Črničah, kjer je radar. Previdno kamorkoli se odpravljate, upoštevajo cestno prometne predpise. Če vi opazite, kaj pokličite na našo številko nič 80 22 55, da povemo naprej. Previdno, pazite nase in srečno.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: 12 je in 4 minute.
11: Radio Robin.
5: In Simon Kovač, vedno v vaši družbi. Dobar tek vsem, ki ste že pri obedu. Dobar dan vsem ostalim, ki na obed še čakate oziroma ste že zaokrožili. Vsem pa upam, da ste kje v senci in na hladnem. Temperature so že neprijetno visoke in še višje bodo. Tako da pazite na se in uživajte v glasbi.

podjetje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Robin.

Lombardo, trenutek brezsečnosti na Radio Robin, ko je ura 12:12, pomenljivo, katastrofično, ne, ura pač taka, kečmo. Ja, zadnjo dopoldansko uro smo namenili tudi opozarjanju na to, da je potrebno biti previden z objavljanjem fotografij, še posebej otrok na internetu. Uroš se je strokovnjaki pogovarjal o tem in družna ugotovitev je bila, če ne drugače, za pomisel, kako se bo otrok počutil čez 10 let, ko nekoliko zraste in gotovi, da smo objavljali vseh mogočnih podobah, ki je bil še mitkin, ampak se ljudje zebancija. Pa ni samo za otrok, posledice najpremišljene na trenutke, lahko pa tudi, ja, brez fotografije, samo besedu dve, da objaviš že lahko cel ohen. Ego, tu se zgodilo fu pevovodkinji, oziroma bivši zborovodkinji, Urški Klakočar Zuljan, Zupančico, pravičujem, da jo nekaj prijelo, on je objavila globočinu ob slovesu ne izgine ljubezen, samo spremeni se v tišino. Na Facebook je šla objaviti modricu,

vsi portali od zada. Urška se je razšla se z Borem. Kaj bo zdaj? Cela reč, cela tragedija, vročini na vkljub, oziroma ali pa prav zaradi vročine, kaj češ druga v hladu klime početi kot kvantat. No, do te mere, da je Uršula potem objavila novo, oziroma dala na Facebook novo objavu, ne, nisva šla narazen. Najna ljubezen je vsak dan bolj trdna, je zapisala Embor od spoda, da da, tako je. Bi lahko rekli ljubezen kot kamen in kost, most bi lahko še dodali. Ne, je za pomisliti, kaj človek objavi, oziroma komu na čas sploh objavlja, če ni življenjsko potrebno. Prav važno, da je ljubezen to, and buske izvijezde par belen dnevi.

Gazebo, oziroma gazebo in I like Chopin, tukaj umirjeno bi lahko rekli, temperaturam primerno, temperaturam, ki marsikoga zvabijo na morje, ben drugi na morje, zato grejo na rijeke ali pa v hribe. Dokaj popularna zadeva do te mere, da je našla seveda svoje mesto tudi v glasbi in tu tudi najbolj popularni.

Ja, Avsenik v Narobleki, in tu ni edina njihova na to temo. No, je vedno bila napisana v 50-ih, še začetku 60-ih. Zakaj danes z ljubcu v hriba še kakšen hre, da bi hnal past kravce bolj malo? No, že če se odpravljate v gore, se zadržati kakšnih rehulj, predvsem se držati poti, ki so uhojene in ki so planinske poti pač za vse primerne. Ena takih, ki so, gre v bistvu za nadaljevanje lanske delovne akcije, prekinjene zaradi slabih vremenskih razmer, namreč uredili so pot od Roblekovega doma, ste našli povzavo, do vrha Begunjščice. Ta konec tedna so zaokrožili, les so zvozili gor za popraviti tiste ograje, kakšne plotove in mostove s helikopterjem slovenske vojske. Markacisti Eko planinskega društva Radovljica pa so skupaj z drugimi planinci, prostovoljci, tudi ob poti obžagali rastje, ki je segalo na planinsko pot, tako da je vse skupaj zdaj bolj varno. Tudi markacije bodo poštimali na novo, tako da temu služijo, namreč ko gremo v hribe, se jih je zadržati, tako da ne pole palendrinijo horski reševalci, policisti, helikopter reševalci ali pa vojska. Pustimo tudi njim, da igrajo rajši briškulu, ki je pod klimo, če že mi rinemo v gore. Je pa lepo ta gor, ne da ne. Pa je za bed previden.

0: Najlepša poteza, pero je treba za dosti izvoda, tako da končati vse skupaj. Prideš ob cajti domov, naj opozorimo, recimo že danes so možne nevihte v hribovitem svetu, tako da in te so značilne za popoldneve, tako da se je treba zhant in je dol, ampak so šlatavati, mislim, za reku v dolini. Mi v nadaljevanju o turistični sezoni na Goriškem in v Vipavski dolini, kaj kažejo številke in kaj obiskovalce najbolj privablja, odkot jih prihaja narveč, tudi o tem že čez nekaj trenutkov.
1: V četrtkovi oddaji odpiramo temo, ki je prisotna skoraj vsake organizaciji, ponavljajoči se konflikti. So res le posledica različnih značajev ali razkrivajo nekaj bistveno globljega?
2: Tema je postala aktualna mogoče zadnjih let ali pa še celo več let, ko podjetja nekako so ugotovila, da pri razvoju kadrov, mogoče tudi pri razvoju celotne organizacije, potrebujejo kar precej, ne samo en delček neke psihologije, zato da razumejo, kaj se pravzaprav z njihovimi zaposlenimi dogaja.
1: Kot poudarja gostja, se vzroki konfliktov pogosto skrivajo globje, ampak več v četrtek za Lenko Kaštrun, svetovalko za strateški razvoj kadrov. Na Radio Robin.
3: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Calypso Bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči. Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kronberg.
4: Frej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol?
5: Pol jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja, 19. oktober, eventim.si.
7: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Na Goriškem in v Vipavski dolini so v prvi polovici leta zabeležili skoraj 61 tisoč prihodov turistov in skoraj 119 tisoč prenočitev. Teh je za dobra 2% manj kot v enakem obdobju lani, ko je destinacija zaradi Evropske prestolnice kulture dosegla rekordno rast, a še vedno za 11% več kot leta 2024. Kot poudarja strokovna vodja destinacije na Javnem zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Katja Kralj, so rezultati kljub manjšemu upadu zelo spodbudni.
8: V prvem poletju smo zabeležili približno isto rast, malček nižjo kot v istem obdobju lanskega leta. Se pa moramo zavedeti, da lansko leto je bila Evropska prestolnica kulture in smo beležili rekordno rast, tako da še vedno je rast kar visoka, če primerjamo leto 2024, smo letos v bistvu 11% nad rastjo, glede na leto 2024.
7: Približno 80% gostov je bilo tujih, največ iz Italije, Nemčije, Avstrije in Hrvaške, pomemben delež pa predstavljajo tudi obiskovalci iz Kitajske. Raziskava med obiskovalci je pokazala, da jih v destinaciji najbolj privabljajo naravne in kulturne znamenitosti.
8: V letošnjem letu smo za potrebe zelene sheme slovenskega turizma izvedli anketiranje med obiskovalci. Zaznali smo, da je glavni motiv obiska predvsem naravne in kulturne znamenitosti. To kar 40% vprašanih je to navedlo kot glavni razlog. Potem drugi razlog je rekreacija, kar 20% vprašanih in pa zabava, kulinarika 10% in počitek 9%.
7: Anketo je v celoti izpolnilo 406 obiskovalcev. Rezultati kažejo tudi na visoko zadovoljstvo z obiskom destinacije. Več kot 90% vprašanih je pohvalilo prijaznost in gostoljubnost domačinov, približno 3/4 pa je pozitivno ocenilo možnosti za pohodništvo, kolesarjenje ter dostop do naravnih in kulturnih znamenitosti.
8: Beležimo tudi veliko odziv na kulinarične kampanje. Letos pomladi smo prvič povezali obstoječe dogodke, ki jih organizirajo predvsem društva in druge organizacije in jih promovirali pod sloganom Kulinarična pomlad na domačem trgu in na bližnjih okoliških trgih. Trenutno pa poteka oglaševanje prav tako doma in tujini za ponudbo vinskih kleti pod kampanjo Poletna okušanja v Rajski dolini.
7: Tudi v družbi Hit, enem največjih ponudnikov nastanitev destinacij, so z rezultati prvega polletja zadovoljni. V drugi polovici leta pričakujejo še večjo zasedenost nastanitvenih zmogljivosti.
0: Danes popoldan bo sončno vreme s temperaturami do 36 stopinj, brez večjega mraza, že ta hip, Tolmin 34, Nova Gorica 36, Komen 33, 33 tudi v Brdih, na zgornje Vipavskem koncu Ajdovščina pod Nanos 35 stopinj Celzija. Popoldan bo nastala kakšna vročinska nevihta, predvsem na severu države oziroma v hribovitem svetu na zahodu, torej na našem koncu.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Brez večjih zapletov, brez večjih težav v prometu, tako naj tudi ostane. Previdno torej upoštevajo cestno prometne predpise, pazite na se, na druge tudi seveda, pa srečno.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman. Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, dobra glasba, halo nam zaigrajo, Ronan Keating zapoje, Bee Gees bodo prepevali, začne pa Hugh Lewis skupaj z The News.
3: Radio Robin, veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Halo in njihova Luna Sije so zaokrožili niz štirih v vrsti na radiju. Robin, seveda glasbe ne zmanjka, samo ostanite v naši družbi. Še naprej 12 in 51 minut. Aj, 9 do adne. Ob dobri glasbi in seveda kvantah bomo nadaljevali ta prvi del današnjega dopoldneva. Že kmalu izvemo, kaj se je vrtelo tam 50 let nazaj v tem cajti, tako da nadhajat nikamor.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okoli.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Podjetje Mitelko, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml, San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
8: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
9: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Največja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Wonderful Life, skladba, ki jo poslušamo oziroma slišimo v nadaljevanju, takoj po svežih vesteh, 13 je.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Precejšen del mladih pri nas gleda v prihodnost in si misli, kako naj si sploh ustvarim svoje življenje, če si ne morem privoščiti stanovanja. In občutek ni samo povezan z nepremičninami. Raziskava Mediane kaže, da več kot polovica mladih, skoraj 60%, meni, da ima danes manj priložnosti kot njihovi starši. Zato tudi ni presenetljivo, da jih je skoraj 70% pripravljenih hoditi v tujino, če bi tam dobili boljše priložnosti. Zanimivo pa je, da so mladi drugod po svetu glede prihodnosti precej bolj optimistični. V Sloveniji je pesimizem torej izrazitejši kot v svetovnem in evropskem povprečju. In mogoče je najbolj zgovorna prav številka o domu, samo približno vsak četrti mladi Slovenec verjame, da si bo nekoč lahko privoščil svoje stanovanje ali hišo. Iz Avstralije pa prihaja precej bolj nenavadna zgodba. Policisti so tam čez konec tedna iskali domnevnega morilca, potem ko so v kovčku na podeželju našli nekaj, kar je bilo videti kot truplo ženske. Ustanovili so celo posebno ekipo za umore. Potem pa so ugotovili, da v kovčku ni mrtva ženska, ampak izjemno realistično izdelana erotična lutka. Primer je bil tako rekoč rešen, še preden se je prava preiskava sploh začela. Whitney Houston pa je dobila svojo Barbie. Mattel jo je oblikoval po pevkinem videzu iz videospota za uspešnico I Wanna Dance With Somebody. Lutka nosi oprejeto rožnato obleko, pisane uhane in značilno pričesko iz 80-ih. Barbie Whitney prihaja ob 40. obletnici pesmi.
3: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Tudi danes popoldan bo sončno, jasno vreme z visokimi temperaturami, 36 stopinj napovedanih je recimo že doseženih v Novi Gorici. Popoldan je, predvsem na severu in hribovitem zahodu, torej na našem koncu, možna kakšna vročinska nevihta.
4: Soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev na primorski avtocesti med Uncem in Počivališčem, Studenec v smeri Primorske, v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico. Hudega ni, ampak ja, verjamem, da lomi škatle. Potrpežljivo, predvsem pa previdno upoštevajo cestno-prometne predpise in srečno na poti.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
0: 13 in 4 minute.
7: Radio Robin.
0: Ja, Simon Kovač, še vedno z vami, še nekaj malega časa. Počakam na to največjo vročino, pole hram izpod klime. Upam, da boste uživali tudi v nadaljevanju. Dobra glasba pred nami, slišali bomo nekaj hitov na današnji dan iz preteklosti, že začeli pa z... Jaz sem bil v Ljubljani, tam v 90-ih letih nekje, oziroma konec 80-ih je rasturil Black in ni bil prav izrazito poletni, ampak tisto poletje vem, da je. Odmevo z vseh radijskih postaj. To je bilo še pred... Ja, pod juho smo bliže. Tako da ni prepeval o naših cajtih in razmerah, od njih tam na zahodi, ampak plezali smo pa vsi.

0: Ja, 13 in 8 minut, kot rečeno, skladba Wonderful Life spada v kategorijo. Ne, ja, nisem bil več rosno mlad, ampak zagotovo mlad še. Poletje v Ljubljani, to mi pomeni ta skladba. Ja, kar nekaj zanimivih skladb je zaznamovalo današnji dan v preteklosti.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Začeli bomo s skladbami tam iz 80-ih, pravzaprav sta obe iz leta 85. Gre za dva, recimo temu, rock hita. Prvi je prišel od zasedbe Dire Straits in sicer Money for Nothing. Skladba je bila na četrtem mestu britanske lestvice, zanimiva je bila po... Ne samo zaradi same glasbe, ampak tudi zaradi videa, v katerem je kot gost nastopil Sting, prepevajoč falcetu uvod v skladbo. Money for Nothing, ena tistih, ki je užgala, ko so jo izdali in žge še dan danes.

Ego, tisti falcet od zadaj je bil Sting v skladbi Money for Nothing za sedbe Dire Straits, uspešnice poletja 1985. Ta istega leta je Bryan Adams imel na prvem mestu ameriške lestvice albumov svoj album Reckless. Prodan je bil več kot 12 milijonov izvodov po celem svetu in je bil drugi najbolje prodajan album Bryana Adamsa, premagal je edino še Waking Up The Neighbors v 90-ih. No, na albumu Reckless se je znašel cel kup hitov, ki so evergreeni, praktično postali Run To You, Somebody Heaven, tudi

Summer of 69, uspešnica kanadskega glasbenika Briana Adamsa. Ja, v Kanadi je, gremo še bolj nazaj, 60 let nazaj rasturala skladba in to prav na današnji dan, poletni hit I Saw Her Again, The Mamas and Papas so jo prepevali. Na Evropi je tistega leta, se pravi 66, bil ta večji hit, naslovna skladba albuma Strangers in the Night Franka Sinatre. Medtem ko je v Veliki Britaniji rasturala skupina The Trog z skladbo With a Girl Like You. V Ameriki na prvih mestih lestvic Loving Spoonful, Spoonful in njihova Summer in the City, ki jo pogosto slišimo tudi dan danes, sploh pa danes.

0: Love and Spoonful in njihova Summer in the City, uspešnica izpred 60-ih let, ko so temperature redko kdaj presegle 30 stopinj in če so že, se je cela reč. Dan danes bi jo verjetno prepevali Summer in the City. Bom, kakorkoli, to je to za današnji sprehod skozi glasbeno zgodovino.
1: Na današnji dan v glasbi, Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Kati Milua in njena Nine Bicycles na radiju Robin, ko se odpravljamo v Pariz, kjer se je zaključilo svetovno prvenstvo v twirlingu. Nastopile so tudi članice novogoriškega twirling kluba, kako so se odrezale, tudi o tem že čez nekaj trenutkov.
1: Izkoristite 20% popust na vse Meblo Yogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
2: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v Kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
3: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Spašok Jali Vision, veliki prihranek.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Čez vikend se je v Parizu odvilo svetovno prvenstvo v twirlingu, kjer so barve Slovenije zastopale tudi članice novogoriškega kluba, med katerimi pa je izstopala Maša Kovač, ki je v kategoriji Rhythmic Twirl prilezla vse do četrtega mesta in s tem postavila najboljši evropski rezultat.
3: Mislim, da je kar neverjetno, še zdaj ne prav verjamem oziroma upam razumeti, kaj se je zgodilo, ker je velik, velik dosežek to za majhne na Slovenijo. Se mi zdi, da že to, kako je naša država majhna, so tudi naše telovadnice majhne, tako da, ki pridemo v eno tako državo, ker imajo res velike arene, je že to tak velik šok, ker nismo navajeni na take telovadnice in je zato težko se navaditi, ampak ja, je res je nekaj posebnega.
2: Na prva tri mesta so se uvrstile Japonke. Kovač je priznala, da je za takšnim uspehom 20 let in več treningov, ji pa dosežek predstavlja motivacijo za nadaljnje delo. Želi si namreč nastopiti tudi na naslednjem svetovnem prvenstvu, ki bo čez dve leti na Japonskem. Ostajamo v Franciji. V E-finalu se je zaključilo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za starostno kategorijo U23, kjer sta uspešno nastopila tudi mlada predstavnika sovkanskega kajak kluba Soške elektrarne. Poročali smo o uspehu Sare Belingar, ki je z reprezentanco prišla do ekipnega brona. Zadnji dan pa je bil rezerviran za kajakaški kros, na katerem se je Jakob Šavli v posamičnih vožnjah prebil do petega mesta. Sam je priznal, da je bil to eden njegovih boljših nastopov.
4: Moram reči, da sem bil kar malce presenečen, no, ker mi tako dobra vožnja še ni uspela. In ko sem prišel v cilj in sem najprej videl tisto drugo mesto, no, ko sem bil v cilju, sem bil malce presenečen, seveda izredno vesel. Vedel pa sem, da so na štartu še izredno dobri tekmovalci, ker pobirajo medalje tudi v članski konkurenci. Na koncu sem nekako vedel, da bo mogoče tudi glede na zaostanek zmanjkalo malo za medaljo. Seveda sem upal, ampak ne glede na to sem čezmeri izredno vesel. No.
2: Po dobrih nastopih na mladinskem, evropskem in še prej svetovnem prvenstvu mu je motivacija narasla, kar je zelo dobrodošlo za prihajajoča svetovna pokala in člansko evropsko prvenstvo.
5: Sončno bo tudi popoldan, temperature, zdaj do 36 je napovedano, ta trenutek v Novi Gorici 37, sicer na severnoprimorskem oziroma goriškem več ali manj 34 stopinj, no Tolmini, Najdovski konc 35, malo bolj frišno na Banjški pod 30, 27 stopinj na Vetrci. Popoldan je, predvsem na severu, pa tudi v hribih tu na našem koncu, možna kakšna vročinska nevihta.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Hujšega v prometu ni, nekaj malega zastojev, na primorski avtocesti recimo v smeri Primorske med Uncem in počivališčem Studenec, v nasprotni smeri proti Ljubljani na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico. Vendar, previdno, upoštevajoč cestno-prometne predpise, bodite potrpežljivi, če naletite na zastoje. Vem, ni lahko v tej vročini, ampak priporočljivo je. Drugače pa, pazite nase in srečno na poti.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
5: 13 je in 34 minut.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
5: Dobra glasba, ki se prileže v tem počasi tudi že lenobnem popoldnevu.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Alex Warren in njegova Fever Dream na Radio Robin kot četrta v nizu štirih. Fever Dream, vročične sanje, no, primerna skladba za ta vročinski val. Vroče so bolj kot kaj druga sanje, pa ne zaradi tega, ki bi sanjali od hompanja, ampak preprosto, ker je vroče. No, vremenoslovci pravijo, da ne bi sredi tedna nekoliko ohladilo, ampak vemo, kako je s temi obljubami o ohladitvah. Zadeva ni prav previč višna. Edina stvar, ki je ta hip res višna, je, da že čez par minut prihaja v vašo družbo. Jakob, ostanite z nami, še bo zabavno.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
5: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Pes

0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
0: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kromberg.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slavi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
11: Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Obtoženega za poskus bombnega napada na Vegrad leta 2010 so pravnomočno oprostili. Bojanu Poplazu je tožilstvo očitalo, da je na vhodna vrata nekdanjega velenjskega gradbinca nastavil ročno bombo, ki jo sicer ni razneslo. Tožilstvo ni uspelo dokazati, da je on izdelal bombo, ker je sodišče izločilo dokaz o njegovi DNA. Začetek sojenja sicer sega v leto 2011 in je bilo vmes prekinjeno, ker so Poplaza v Nemčiji aretirali in obsodili na zapor zaradi ropa banke. Trenutno pa zoper njega poteka postopek zaradi suma, da je skušal iz Turčije uvoziti večjo količino sestavine za izdelavo heroina. Le en mesec po zadnjem po kitajski obali pustoši nov tajfun. Dolfin je najprej dosegel Tajvan in japonsko Okinavo, kjer sta silovit veter in dež ustavila javni promet ter prekinila dobavo elektrike 5000 gospodinstvom. Sinoči je tajfun dosegel kopno Kitajske, kjer so evakuirali že čez milijon ljudi. Zaradi sunkov vetra do 150 km na uro ter nevarnosti plazov in poplav za večji del kitajske obale velja rdeče opozorilo. Te dni je še posebej vroče na Siciliji, znova se je namreč prebudila Etna. Najvišji in najbolj aktiven evropski ognjenik je poleg osupljive ognjene predstave tokrat prekril Katanjo in okoliške kraje z gostim črnim pepelom. Ta se nalaga na vseh zunanjih površinah in ob že tako visokih temperaturah dih jemlje predvsem prebivalcem.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: En krasen ponedeljek je pred nami, še vedno vroč, ker se vročinski val še ni udal, ampak krasen in kljub temu, da so napovedali plohe, bo tak še cel teden z jasnim in sončnim vremenom, vsaj kar kaže trenutna napoved. Najnižje temperature jutri zjutraj pa bojo okrog 22, čez dan pa bomo spet dihali na škrge, ker se bo ogrelo spet do 38 in več.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Previdno in strpno, če se odpravljate proti prestolnici, ker imamo na primorski avtocesti zastoje na več odsekih med Logatcem in Brezovico. Čas vožnje se vam tam podaljša za slabe pol ure. Drugega z cest za voznike trenutno nimam. Če še kaj zasledite, pa dobrodošli, da sporočite na nič 8 nič 22 55. Srečno pot!
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
4: Ro. Dobar dan, sem na Robinu, Jakobom z vami v popodnevu. Dajmo lepo radio na glas danes, noge v loft in dajmo biti leni. Ne samo, ker bi bil ponedeljek, ampak ker praznujemo prav uradni dan Lenove. Tako da danes, brez slabe vesti, počivajte. Jutri pa vidimo, če se nam da nehati.

0: Maraja, na Robinu, Jakob z vami. Danes pa je praznik, za katerega sem celo jaz pripravljen se potruditi. Dan lenarjenja praznujemo. Evo, in povejte šefu, da ba je lenoba sploh ni zmeraj slaba stvar, ker lahko se nam nečesa ne da narediti, začnemo razmišljati, kako bi to naredili z manj dela in smo ba je bolj inovativni. In zato me danes zanima, kaj je najbolj lena stvar, ki ste jo kdaj naredili. Tista, ko ste sami sebi rekli pismo, lahko bi vstal, ma ne bom. Nič 4-1-760-300. Robert!
1: Ja, čau, Jakob. Jaz sem enkrat ležal s punco na kauču in mi je daljinec padel na tla.
0: Ja.
1: In se mi tako ni dalo vstati. Sem jo poklical na telefon, ki ga je pustila v kuhni. In ko je zazvonil, je itak vstaja, ne? Šla pogledat do kliče. In ko je prišla mezaj, se jo prosil, če pobere daljinca, lih, ki je že na nogah.
0: Aj, ti si pa upaš.
1: Ja, lej, skrbim, da je ni dolg cajt.
0: Kaj je pa tvoja najbolj lena stvar, ki si jo kdaj naredil? Piši mi na nič 4-1-760-300. Sej bi vam zdaj še kaj povedal, ma se mi ne da.

0: Midge-er, if I was. Človek je skoraj ratel član skupine Sex Pistols, pa je brez sekiranja rekel ne in čez nekaj let pomaga ustvariti enega največjih dobrodelnih koncertov Live Aid. Zdaj pa voditelj Simon Kovač tudi, zakaj ne se sekirati, da v sredo ne bomo doživeli popolnega sončnega mrka. Bo je ga lahko vsak konec tedna. Kako? Slišite v nadaljevanju.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Konec tedna tombola. Zradi športnih dosežkov mladincev, recimo, rokometaši do 18, samo v narkovajih seveda. Drugi na evropskem prvenstvu, 16-letna Živa Remic pa zlata na 800 metrov na atletskem svetovnem do 20 let, če menimo le dva. Enkraten pa je bil konec tedna že, ali pa predvsem, ker ni bilo treba delati. Ben bet v službi. Napovedan je ohladitvi, ki je ni bilo od nikoder na vkljub. Mi je dalo malo misli, kdo je komu zgled to prinesel v obljubavanju. Vremenari politikam ali obratno. Meni važno, kar šteje je zgled, ki vleče in dvomim, da je zaradi 200 pin več koha cunkalo v službu, tudi če nima klime doma. Pester konec tedna za nami, pred nami pa... Teden, ki ne bo v zgodovino prišel samo zaradi novih delovnih uspehov, seveda, ampak tudi zaradi kozmičnega špetahu.

0: V sredo, 12. avgust, je vrhunec meteorskega roja Perzeidov. V trenku na nebi več kusavdov tokvenju in nabušta pahadej. Že predtem pa sončev mrk, to pri nas delen. Ma zmerem cela reč, ki jo je zagledati z zaščitnimi očalami, kubarilci pero. 90% bo zakrito, mahari sunce lihka zaide, tam 25:08. Ben bomo lahko uživali vsaj pred igri od 7:30 naprej, če že vrhunca ne bomo imeli. Tudi tista je nekaj. Mar si kdo nekoliko razočaran, da bo sončev mrk v Sloveniji le delen? Ne stujeta. Prilik za totalen mrk, prav tema na oči, kar ki često, vsak konc tedna, recimo več ali manj na cestah, še posebej avtocestah, v kolovnah, niti posebnih zaščitnih očal ne rabeš, prišpareš. Ko potovanje postane urnebesna izkušnja, škoda, da nimo slišati v avte, zakaj vsi deklamirajo, kličejo v nebo puhno čustvenih. Ena kreativa, čo? Pole naj še kdo reče, da Darso ne misle na ljudi.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Two Colors in Heavy Metal Love za pozitivo v tem ponedeljkovem popoldnevu. A športate kaj, ali se vam ne ljubi po tej vročini? Ja, še hitreje se ba je shujša, če športaš po takem, pravijo. Zato so nekaj za vse, ki se rešujemo šlavkov, odprli tudi v Budanjah. Tam nas ponovem čaka novo športno igrišče z rekreacijskim parkom in fitnessom na prostem. Kaj vse prinaša več kot 800 tisoč evrov vredna naložba? Tudi o tem, čez nekaj trenutkov.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Podjetje Mitelco, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
5: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje 2 delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml, San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem pod roka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
11: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vanja Trkman. V Budanjah se lahko mladi in drugi krajani odslej rekreirajo na novem športnem igrišču. Ob podružnični osnovni šoli in vrtcu je občina Ajdovščina uredila sodobno športno igrišče z rekreacijskim parkom, zunanim fitnessom, večnamensko ploščadjo in parkiriščem. Vodja oddelka za družbene zadeve na občini Ajdovščina Katarina Ambrožič poudarja.
14: Budanje so dobile pomembno pridobitev neposredno ob šoli in otroškem vrtcu in pa dvorani krajevne skupnosti. Je zraslo novo igrišče, športno igrišče, na katerem bo mogoče igrati mali nogomet, rokomet, košarko. Umeščen pa je tudi miza za namizni tenis.
13: Zaradi umestitve igrišča je bilo potrebno prestaviti traso lokalne ceste, občina pa je uredila tudi nov ekološki otok.
14: Ne gre samo za igrišče, uredil se je tudi rekreacijski park in fitness na prostem, dodala so se otroška igrala, tako da je zraslo zelo lepo središče, ki ga bo v dopoldanskem času uporabljala šola in vrtec, v popoldanskem času in vikendih pa krajani, krajevne skupnosti.
13: Za naložbo vredno skoraj 860 000 €, vključno z DDV, je občina Ajdovščina na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila 250 000 €. Upravljalec namakalnega razvoda Vogršček, družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica pa obvešča, da je prepovedano črpanje vode neposredno iz cevovoda namakalnega sistema Vogršček. Prav tako je prepovedano namakanje s tehniko poplavljanja. Obe ravnani, kot sporočajo, predstavljata nedovoljeno uporabo namakalnega sistema in pomenita kršitev občinskih odlokov, ki urejajo delovanje namakalnega sistema Vogršček.
0: Še naprej se lepo ogreva in sije po regiji, sončna očala pa bojo obvezna oprema tudi v naslednjih dneh. Trenutno termometri kažejo 36 stopinj v Podnanosu, 35 v Vedrijanu in 34 v Sežani. Jutri pa najnižje okrog 20 in najvišje spet do 38 in več.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti na več odsekih med Logatcem in Brezovico, kjer se vam čas vožnje podaljša za približno pol ure, tako da tam mogoče že priporočamo bos po vzporedni regionalni cesti. Če še kaj zasledite na poti, pa sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
6: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Muzika, Vlado Kreslin, Dotri, Plavi Orkester prihajajo, začenja pa Brian Adams z njegovo Heaven. Dobar dan.
6: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Tvoje hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio

0: Vlado Kreslin in dan neskončnih sanj, verjetno peva sobote po petkovem žuranju. In vem, da je v sobi 100 stopin, ma če vas je zamikalo, da bi se romantika sobe preselila na balkon, premislite dvakrat. Ponekod lahko namreč akcija na balkonu, če je dobro vidna sosedom ali mimoidočim, prinese kazen tudi do 10.000 evrov. Ja, dragi moji, 10.000-akov ste nas zaprkali. Nas, ta bohe, mimoidoče. Radio Robin.
1: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zavlujena generacija.
4: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter en in edini Bigfoot Mama.
3: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
4: Alpacim nočna izmena 2026.
5: 3, 2, 1.
6: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
12: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

Lena in Satellite, ta vsaj ni lune zadnjo, ko raketa SpaceX-a prejšnji teden. Zato pa naslednjo uro začenjajo Starship.

0: Z njihovo We Build This City, še prej pa tudi o tem, da če ste ravno kar na bencinski, ne! Ne natočit, jutri bomo prišparali! Ja, za koliko se bo pocenilo gorivo, to je preveril Blaž Benedičič.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. 8 mesecev po nasilnem napadu v Radečah je policija končala preiskavo. 4 mladoletnike so ovadili zaradi ropa, nasilja, kraja avtomobila in zlorabe bančne kartice. Fantje so 65-letnika prek lažnega profila prepričali, da pride na srečanje z mladoletnico, nato pa so ga napadli in ropali. Pri tem naj bi sodelovali tudi mlajši od 14 let, ki pa niso kazensko odgovorni. Policisti 56-letnika sicer niso ovadili, saj je bila deklica, s katero se je dogovarjal, izmišljena. Na Hrvaškem pa se nadaljuje preiskava po 2 resnih incidentih na železnicah v samo 2 dneh. V soboto sta pri Bjelovarju crčila potniški in tovorni vlak, pri čemer je bilo poškodovanih 25 ljudi. Voznik tovornega naj bi prevozil signal stoj. Včeraj pa je signal stoj prepeljal še tovorni vlak pri Reki, a so trčenje preprečili zaposleni na železnici, ki so ustavili oba vlaka. Pristojni bodo zdaj pri vseh 3 hrvaških železniških družbah preverjali varnostne ukrepe. In še malo za spremembo, obisk črpalke bo od polnoči opazno cenejši. Na finančnem ministrstvu pravijo, da se bo na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest liter bencina pocenil za skoraj 6 centov in bo stal slab evro in 52 centov. Liter dizla pa bo cenejši za skoraj 13 centov in bo po novem stal dober evro in 75 centov. Še za cent bolj pa se bo pocenilo kurilno olje.
5: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Še naprej je vročinska kupola, pa je čez naše kraje. Ne vem, kdaj jo bojo umaknili, ima ta teden še očitno. Sigurno ne, ker bo ostajalo vroče in sončno s temperaturami nad 35. Trenutno pa imamo v povprečnih 36 po regiji, jutri pa nas spet čaka vroče z najvišjimi do 38 stopinj in več.
6: Au, spet sem zadel to komodo.
7: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
6: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
8: Prometni servis Radia Robin, -80 22 55.
0: Očitno ste danes lepo previdni po cestah, ker smo trenutno brez posebnosti. Če pa še kje kaj zasledite, vabljeni, da to sporočite na 080 22 55. Srečno pot!
9: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Robin. Dobar dan vsem, ki ostajate v moji družbi na Robinu. Jakob, uživam z vami. Ja, vem, kar zletuje mimo ta vikend. Puf! Ma ni pa bil nek navaden vikend, ker se je na včerajšnji datum zaključila ena najbolj pomembnih glasbenih zgodb vseh časov. In to na tak način, da noben sploh ni vedel, da gledajo konec. Kaj se je zgodilo in kako, preverimo po 2 naslednjih.

0: Despacito.
1: Despacito, a ga še znate na pamet? Robin je to Jakob zami. Včeraj pa je bilo 40 let od večera, za katerega takrat noben ni vedel, da bo ratal eden najbolj pomembnih v zgodovini roka. 9. augusta 1986 so legendarni Queeni nastopili pred več kot 120 tisoč ljudmi. Ja, bil je zaključek njihove ogromne evropske turneje Magic Tour. Freddie je prišel na oder, Queeni so odigrali koncert, publika je šla domov. Prav običajen konec turneje, samo da ni bil. To je bil zadnji koncert, ki ga je Freddie Mercury kadarkoli odigral s Queeni. In tega takrat ni vedel nihče. Ne 120 tisoč ljudmi pred njim, ne skupina, verjetno niti Freddie, ne. Ko je ob koncu večera zapustil oder, se nihče ni poslavljal od njega, ko zadnjič mislili so, da bojo Queeni pač spet prišli. Niso. In prav zato so posnetki tega večera danes nekaj posebnega, ker 120 tisoč ljudi ni vedelo, da ne gleda samo konca koncerta, gledali so konec pomembne ere za muziko. Se pa ta, po odhodu legendarnega kitarista, pot ni končala za našo legendarno skupino. Za skupino Shank Rock, ki je po odhodu Bora Zuljanja postala še bolj zagnana in jutri takoj po 14. bojo z nami v studiu.
2: Smo se odločili po tehnem razmisleku, da bomo šli nazaj, tako kot smo začeli z dvema kitaristoma, ne? In prav uživamo zdaj v tej, kot bi rekel, ko smo del korak naprej, smo ga naredili tudi v bistvu naprej v preteklost, kot bi rekli, ali pa back to the future. No?
1: In v sredini junija v novi zasedbi prihajajo tudi v naše kraje. Kaj nas čaka in še več pa, kot že rečeno, jutri po 14. Zdaj pa dajmo slišati legendo, ki je na včerajšnji datum zadnjič stopila na oder Freddie Mercury in Queeni Radio Gaga.

0: Ohno 28. avgusta, ko bomo že vsi lepo zdopustov, se pa vrača Alpacemova nočna izmena. Lani so zažigali Plavi orkestar, pa mi dva, Elvis Jackson, ansambel Vzrok in tudi letos nas čakajo krasni nastopajoči, ki smo jih vsak četrtek razkrivali tukaj na Robinu in tudi letos bo noro. Tako smo se recimo imeli lani poleg Alje in Stila Bigfoot Mame, z nami pa bojo tudi Zabljujenci. Zabljujena generacija, ki že komaj čakajo konec avgusta.
1: Želim si, da se zgodi en ti slep moment, kar se zgodi lahko samo na Primorskem in to je, preko tista energija, ki nas vse dvigne in se imamo super in fajn.
0: Ja, sigurno se bomo imeli fajn, ne bo pa manjkala niti ona, Alja. Zdaj pa tudi na Robinu, absolutely moj. Dobar dan.

Podjetje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Westlife in Uptown Girl. Jaz mislim, da je en krasen komad za ta sončen ponedeljek. Jako postajam v vaši družbi, z nami pa zdaj tudi novinar Kenny Jan. Kenny,
1: živjo.
0: Kam se odpravljamo v nadaljevanju?
1: Ja, v Sovkanu nastaja Start Lab. To so eni taki posebni prostori, kjer bodo vsaj v začetku otroci, najmlajši, mladi, raziskovali malo o tehnologiji, o inovativni tehnologiji, o umetni inteligenci. In na dolgi rok bi lahko Goriška tudi s pomočjo teh prostorov postala bolj inovativna.
0: Super, kaj vse torej ponujajo in zakaj se jih splača obiskati, več v nadaljevanju.
2: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Kalipso bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
3: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
6: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na radiju Robin je.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.

0: Največja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V Sokanu nastaja Start Lab, prostor, v katerem bodo lahko otroci, mladi in odrasli na varen, sodoben in praktičen način raziskovali sodobno tehnologijo, razvijali svoje ideje ter jih spreminjali v resnične projekte. Poroča Kenny Jan.
5: Takšnega prostora na Goriškem še ni bilo, če pa želimo, da bo regija čez nekaj let prepoznavna kot inovativna in tehnološko napredna, je treba mladim že danes ponuditi priložnost za razvoj. Start Lab pa predstavlja prvi korak na tej poti. Snovalec projekta Leon Kralj.
6: Start Lab je praktično namenjen vsem ljubiteljem znanosti, tehnologije in inženirstva. Začeli bomo z najmanjšimi, dolgoročno pa pričakujemo, da bo to postalo stičišče vseh ljubiteljev znanosti od najmlajših do najstarejših.
5: Trenutni cilj je promovirati center med njegovimi bodočimi uporabniki ter pridobivati nova podjetja, ki bi se projektu pridružila kot partneri. Podjetja bi v Start Labu predstavljala svojo tehnologijo, storitve in izdelke, organizirala delavnice in morda tudi že zgodaj spoznala bodoči kader. Iščejo tudi mentorje na različnih področjih.
6: Med podjetji je že zelo dobro odziv, tako da tle Instrumentation Technology je bilo prvo podjetje, ki takoj pristopilo k partnerstvu in k sodelovanju. Kar nekaj drugih podjetij že tako, pa še vedno smo odprti za vse, vseh sprejemamo in nudimo možnost, da se tle predstavljajo bodočim inženirjem.
5: Prostori bodo vsebovali delavnico, predavalnico za tečaje, sobe z virtualno resničnostjo, fizikalnimi poskusi, simulatorjem varne in zabavne vožnje ter 3D tiskom, elektrolaboratori in razstavne prostore lokalnih patentov ter lokalnih podjetij, pa tudi kuhinjo. Odprtje je predvideno septembra, želijo pa si, da bi Start Lab na dolgi rok postal dom prvega kluba tehnoloških navdušencev na Goriškem.
4: Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec s 1. septembrom uvaja novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Parkiranje bo do konca leta še brezplačno, zaključna gradbena dela bodo potekala še do konca septembra. Promet čez prelaz pa bo večinoma potekal nemoteno. Boški župan Valter Mlekuš.
7: Takrat smo se zmenili z direkcijo in pa s Kranjsko Goro, da bomo en dan, cel dan od jutri od 4 do naslednjega dne zaprli, da se gor ta dela dokončajo, da lahko asfaltirajo. To bo treba in da se sprosti vsaj nekaj parkirnih mest, ker zdaj je pa res kaos, na katerega smo vsi upozarjali, vedeli smo, kaj bo.
4: Popolna zapora prelaza je predvidena v tednu med 24. in 28. avgustom, trajala naj bi od 4. ure zjutraj do 6. ure naslednjega dne. Promet bo v tem času preusmerjen na obvoz čez Italijo in mejni prehod Predel. Da je ureditev razmer nujna, po besedah Mlekuža kaže tudi trenutna prometna situacija na Vršiču, kjer številni obiskovalci parkirajo na neprimernih mestih.
7: Mogoče bi bilo res za razmišljati, nisem naklonjen kaznem, ampak če bo daš listek za 40 evrov in potem plača polovico 20, potem mu je vse eno.
4: Na vrhu prelaza bo urejenih skupno 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 za invalide, 24 za motorna kolesa in 2 za avtobuse. Na voljo bo tudi 8 mest za kratko trajno ustavljanje vozil in sicer za največ 15 minut. S 1. septembrom bo začel delovati tudi sistem zapornic, ki bo omogočal urejen dostop do vrha prelaza. Ob koncih tedna bodo pri zapornicah in na vrhu prelaza prisotni reditelji, ki bodo obiskovalcem pomagali pri uporabi novega sistema in sodelovali pri urejanju prometa. Na Vipavski hitri cesti pred zadnjim predorom na Rebrnicah je včeraj okrog 20.30 zagorelo osebno vozilo. BMW s švicarskimi registrskimi oznakami je v požaru v celoti zgorel. V vozilu so bili 38-letni voznik, prav tako 38-letna sopotnica in 2 otroka. Vsi državljani Severne Makedonije. Po izbruhu požara so pravočasno zapustili vozilo in se umaknili na varno. Ogenj se je iz vozila razširil tudi na travo in grmičev je ob hitri cesti. Posredovali so ajdovski poklicni gasilci ter prostovoljni gasilci iz Postojne, Razdrtega in Vipave, ki so požar pogasili. Med intervencijo se je poškodoval eden od gasilcev. Po prvi pomoči na kraju dogodka so ga reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica, kjer dodajajo, da bodo o vseh ugotovitvah in okoliščinah požara s pisnim poročilom seznanili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.
8: 37 stopinj trenutno kažejo termometri v Tolminu, 36 v Ajdovščini in 34 v Godnjah. Jutri pa prav tako sončno in enako tudi proti koncu tedna. Najnižje jutranje temperature bojo okrog 20 stopinj, popoldan pa spet vročih 38.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: En avto se je vdal v vročini na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani, tako da previdno tam mimo, še vedno pa ostajajo zastoji na posameznih odsekih od Ravbar komande proti Ljubljani. Če še kaj zasledite, pa dobrodošli, da nam to sporočite na nič 8 nič 22 55, do takrat pa srečno pot.
3: Čas je za štiri hite v vrsti.
8: Tokratni paket začenjajo The Chainsmokers in Coldplay z njihovo Something Just Like This. Uživajte.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušaj 4 hite brez prekinitev.

0: Glockenbach in Tom Walker Home za zaključek štirih v vrsti na Robinu. Ponedeljek je tukaj, ma prideš, dragi moj, iz Potuša in si že spet gnev, kot da bi maraton prelaufal. In prejšnji teden je prišla ven novička, da bo Pepsi dejansko izdal šampon, ki diši enako kot Pepsi Cola. In poslušalec Alex je imel zame to prošnjo.
1: Ki mi lahko preveriš, kdaj pride ven, ker si bom naredil eno viski kolo pod tušem.
0: No, in zdaj mu moramo mi sporočiti dobro novičko, pa dejmo.
1: Ja, halo?
0: Alex, živjo, so ga izdali! So izdali šampon Pepsi!
1: Oh, ma super!
0: Zdaj se boš umival s Pepsijem, a?
1: A se ne bo umival, ne? Zdaj sem ti povedal, kaj bom delal.
0: Ja, kako ne? A se ne boš umival s tem zdaj?
1: Kaj češ, da še dišim po holesteroli, ali kaj?
0: Ma dej! Radio
2: Robin. YouTube kanal Radio Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
3: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
4: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
2: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino. Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
7: Bazeni in rezervni deli Intex.
6: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
7: Več na megabazeni.si.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
9: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
11: Spačok Jali Vision, veliki

0: Nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Monika Pučel in ti ob meni si energično za konec tretje popoldan, prva v naslednji pa duo Roxette. Z njuno Sleeping in my car, očitno še zdaj spita v avtu in tudi en fantina bo mogel verjetno, ker je uničil dopuste vsem, ki bi morali poleteti na lepše s tem, da se ni privezal. Več je preveril Blaž Benedičič.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Potem, ko so se s pomočjo Roka Snežiča znebili zadolženega podjetja, imajo v družini poslanca Mijiča novo luksuzno vozilo. Fotograf portala Necenzurirano je za volanom novega Audija Q8 ujel Mijičevo ženo. Uradno sicer ni znano, kdo je lastnik vozila in koliko je stalo. Za osnovni Q8 je sicer treba odšteti najmanj 60 000 evrov, medtem ko naj bi Mijičev progros delavcem dolgoval 41 000 evrov. Poslanec je sicer obljubil, da bo dolg poplačal do konca leta. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša v zgodovini meritev v Zahodnji Evropi. Evropska služba Copernicus, ki spremlja podnebne spremembe, ugotavlja tudi, da je bilo zadnjih 11 let najtoplejših. Neobičajno izjemno sušne razmere so vladale v državah, kjer jih prej niso poznali, tudi v Avstriji, na Irskem in na Islandiji. Na Copernicusu so izračunali, da je svet danes za 1,47 stopinje toplejši kot leta 1900. Nemirni potniki, megla, vrane, opisti, ni treba veliko, da letalo ne vzleti. Na zadnje je let med kanadskima Viktorijo in Torontom prizemljil neprivezan otrok. V četrtek zvečer se je tik pred vzletom odpel in stopil na svoj sedež. Ne starši, ne kabinsko osebje ga ni spravilo dol, zato se je pilot odločil, da se vrnejo na terminal in ga tam starši izkrcajo. To pa je trajalo tako dolgo, da so zamudili zaprtje steze o polnoči za pol ure. Potniki so sicer povedali, da otrok ni bil neobvladljiv. Vladljivo kljubovalen, temveč prestrašen.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Poprečnih 36 stopinj trenutno po regiji, jutri pa nas jutraj čakajo najnižje okrog 20 in popoldan najvišje do 38 stopinj. Za popoldan napovedujejo tudi možne plohe in nevihte, pa mislim, da jih ne bomo videli prav dosti.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti nam, tako da počasi tam mimo, če še kaj zasledite, pa nič 8 nič 22 55.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Ja, če vam je žal, da gre poletje počasi k koncu, pa vam ne bo žal, ko vam povem, kaj nas čaka začetek septembra. Jesen se bo še kako noro začela, še kome čakali, jo boste videli, kaj točno nas torej čaka in kje in tudi kdo bo z nami. Vse preverimo po dveh naslednjih.

0: Tom Pace in Maybe. Robin, je to same dobre muzike, pa ne bo manjkalo niti na 19. Robinovi zabavi 5. septembra pred Novogoriško občinsko palačo, kjer se bomo od poletja poslovili tudi z njim. Z Omarjem Naberjem, ki nam je zaupal, da bo v 19. obletnico Robinove zabave vstopil z eno spremembo, in sicer, da bo delal komade tako, kot njemu paša.
1: Delal čistko, kot mi paše, kot da se nekako prilagajam in družinam in otrokom in da se jaz se nič ne preklinja, ker takrat, ki pač treba, je mogoče kdaj pa kdaj treba, ne? Ampak ne zdaj, da bi skozi preklinjal.
0: In naš Sandi se mu je odločil pomagati.
2: Torej, kako bi njegovim že znanim komadom spremenili naslove, da bi bili po njegovih novih željah, kot sam pravi? Recimo, komadu Stop. Bi naslov lahko spremenili v Spizi. Pa komad Omar ti Teslo. Tako je naneslo, Omar ti Teslo. Bi lahko preimenovali v Omar je Piz. Ali pa bistvo skrito je o čem? Bistvo skrito je o čem? Bi lahko preimenovali v bistvo je šlo v kurc. Ali pa krasen dan, kot je današnji petek. Bi lahko preimenovali dan za popizdat. Pa ne bo tak tudi vaš današnji petek. Za popizdat, pizdat.

kar pester vikend je za nami, ne, niste nič zamudili, ampak prav na včerajšnjo nedeljo je 86. zadnjič na oder stopil legendarni Freddie Mercury. Točno 6 let pred tem pa so AC/DC dosegli nekaj, kar je bilo takrat skoraj nepredstavljivo. Prvič so osvojili vrh britanske lestvice albumov z Back in Black. In ta album sploh ne bi smel biti zgodba o uspehu. Samo nekaj mesecev prej je umrl njihov pevec Bon Scott in resno so dejansko razmišljali, ali ima skupina brez njega sploh še prihodnost. Potem je prišel Brian Johnson, posneli so Back in Black kot poklon Bonu in nastal je eden najbolje prodajanih albumov v zgodovini glasbe. Kar pomeni, da je včasih največje stvari res ratejo lih takrat, ko misliš, da je vsega konc.

0: Boris Novković in prodala meti. Ja, to je pa ilegalno, veš to, Boris. V nadaljevanju pa skočimo v Pariz, kjer se je zaključilo svetovno prvenstvo v Twirlingu. Nastopile so tudi članice novogoriškega kluba. Kako so se odrezale, tudi o temu čez nekaj trenutkov.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Podjetje Mitelko, isovoden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
3: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak,

0: hit meseca. Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kronberg.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Robinova zabava. 5. september.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Čez vikend se je v Parizu odvilo svetovno prvenstvo v twirlingu, kjer so barve Slovenije zastopale tudi članice novogoriškega kluba, med katerimi pa je izstopala Maša Kovač, ki je v kategoriji Rhythmic Twirl prilezla vse do četrtega mesta in s tem postavila najboljši evropski rezultat.
4: Mislim, da je kar neverjetno, še zdaj ne prav verjamem oziroma upam razumeti, kaj se je zgodilo, ker je velik dosežek to za majhne na Slovenijo. Se mi zdi, da že to, kako je naša država majhna, so tudi naše telovadnice majhne, tako da, ker pridemo v eno tako državo, ker imajo res velike arene, je že to tak velik šok, ker nismo navajeni na take telovadnice in je zato težko se navaditi, ampak ja, je res je nekaj posebnega.
3: Na prva tri mesta so se uvrstile Japonke. Kovač je priznala, da je za takšnim uspehom 20 let in več treningov, ji pa dosežek predstavlja motivacijo za nadaljnje delo. Želi si namreč nastopiti tudi na naslednjem svetovnem prvenstvu, ki bo čez dve leti na Japonskem. Ostajamo v Franciji. V E-finalu se je zaključilo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za starostno kategorijo U23, kjer sta uspešno nastopila tudi mlada predstavnika sovkanskega kajak kluba Soške elektrarne. Poročali smo o uspehu Sare Belingar, ki je z reprezentanco prišla do ekipnega brona. Zadnji dan pa je bil rezerviran za kajakaški kros, na katerem se je Jakob Šavli v posamičnih vožnjah prebil do petega mesta. Sam je priznal, da je bil to eden njegovih boljših nastopov.
5: Moram reči, da sem bil kar malce presenečen, no, ker mi tako dobra vožnja še ni uspela. In ko sem prišel v cilj in sem najprej videl tisto drugo mesto, no, ko sem bil v cilju, sem bil malce presenečen, seveda izredno vesel. Vedel pa sem, da so na štartu še izredno dobri tekmovalci, ker pobirajo medalje tudi v članski konkurenci. Na koncu sem nekako vedel, da bo mogoče tudi glede na zaostanek zmanjkalo malo za medaljo. Seveda sem upal, ampak ne glede na to sem še zmeri izredno vesel. No.
3: Po dobrih nastopih na mladinskem, evropskem in še prej svetovnem prvenstvu mu je motivacija narasla, kar je zelo dobrodošlo za prihajajoča svetovna pokala in člansko evropsko prvenstvo.
6: Toplo ostaja in tudi ta teden se bo treba kje ofrišati, ker bo še naprej vroče. Soča sicer trenutno malo bolj hladna, skoraj 17 stopinjami, ima pa morje v Kopru še vedno vročih 28, če se boste odpravljali po službi. Ob 8 zvečer bomo namreč še imeli 32 stopinj na Goriškem, do jutra pa se bo shladilo do najmanj 20 in čez dan spet ogrelo do pretoplih 38. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 37 v Tolminu, 36 v Ajdovščini in 28 na Uetelci.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
6: Zastojev trenutno nimamo, niti na primorski avtocesti ne, tako da kar veselo na pot, če vas pelje v tisto smer, je pa zaradi okvare vozila trenutno proti prestolnici zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom. Previdno tam mimo, da ne bo kakšne nesreče, če kaj novega opazite, pa vabljeni, da se seveda varno ustavite in mi to sporočite na nič 80-22-55.
2: Čas je za štiri hite v vrsti.
6: Ja, ljubezni ne sme manjkati v življenju, zato tokratne štiri začenjajo Bellamy Brothers in Let Your Love Flow. Dobar dan.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Tabu, ki bo skočil na oder tudi 5. septembra na Robinovi zabavi. Robin, poslušate, Jakob spet z vami. In glede na to, da je ponedeljek in da se nobenemu še nič ne da, kaj če vam povem, da praznujemo dan lenarjenja? Tako da, evo, masta izgovor, ne? Če šef bo kaj rekel v službi, da se vlečete ko muha pod reki, pa povejte mu tudi, da lenarjenje dejansko spodbudi našo domiselnost. Dokazano. Pa se, če pomislite, koliko stvari je že izumil človek samo zato, ker je bil len. Dalin za televizijo, recimo. Pa tekoče stopnice, avto, ali pa politika.
1: Top akcijo v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
10: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
11: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ray in Where is my husband? Komad, ki je nastal potem, ko je njena nona iskala svojega moža. In nono lahko slišite tudi v komadu, kjer reče Your husband is coming. Naslednjo uro pa začenja ena filmska. Madeleine Wars z njeno Time of my life. Še prej pa tudi o tem, da je direktor Mete Zuckerberg svojo gromozansko jahto ignoriral klicu sile. Kakšne so bile posledice, so je preveril Blaž Benedičič.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Star 80 let je umrl legendarni mladinski pisatelj Slavko Pregl, avtorja več kot 50 knjig za otroke in mlade ter prejemnika številnih nagrad, tudi Župančičeve in predsedniškega reda za zasluge. Najbolj poznamo po odpravi Zelenega zmaja in Genijih v kratkih hlačah. Po teh so posneli tudi televizijski nadaljevanki. Bil je tudi predsednik Društva slovenskih pisateljev PEN in direktor Javne agencije za knjigo ter neumoren borec za svobodo iz izražanja. Povzročiteljem zastoja so minuli vikend policisti napisali kazen. Nedelja je v zaledje Portoroža prinesla prometni kolaps. Povzročili so ga tuji vozniki avtodomov in s počitniškimi prikolicami, ki so na cestah Parecaga in Malije zaobšli gnečo na glavnih cestah pred hrvaško mejo. Okoli 12 jih je zato na cestah, kjer je dovoljen samo lokalni promet, ta popolnoma obstal. Policisti so vsem po vrsti naložili globe. Čas milijarderjev je vrednejši od našega, sodeč tudi po superjahti Marka Zuckerberga. Ta se je znašla pod drobnogledom, ko je ignorirala klic na pomoč ribiškega čovna, ki mu je sredi Aljaškega zaliva zmanjkalo goriva. Zuckerbergova jahta se ni odzivala niti na klice ameriške obalne straže, čeprav je bila najbližje plovilu v stiski. Posadka pravi, da ni spremljala pravega radijskega kanala, čeprav bi nujnega morala vedno. Ribiče je naposled rešila druga potniška ladja.
3: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Povprečnih 36 imamo trenutno po regiji, jutri pa nas jutraj čakajo najnižje okrog 20 in popoldan najvišje spet do vročih 38 stopinj. Sončna očala pa bomo rabili še cel teden pred nami.
4: Soseda, se kar žariš.
5: Nova pričeska?
4: Ne,
5: nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja Pomiri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Očitno ste res pridni in previdni, ker promet v bližini poteka povsem brez posebnosti. Pa srečno.
1: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in... Radio
0: Robin. Ja, še kar se kuhamo na Primorskem in tudi ne kaže, da se bo ohladilo v kratkem, ampak vse se da rešiti, dokler ne teve vročinske kupole umaknejo, kaj je nad nami in to spravo pijača. Ja, kaj pit, da se bomo boljše počutili, tudi to vam povem po dveh naslednjih. Prvi pa Madeleine Warns, I've had the time of my life.

Poletje. Oh, poletje. Na Radiu Robin.

0: what it takes.
1: Imagine Dragons in Whatever It Takes. Mimo grede, njihovo ime je anagram skrivne fraze, ki jo poznajo samo člani benda in še kar je ne želijo izdati. Na Robin ostajamo, ma muzika pa ni dovolj, dragi moji, pri tej vročini pite in ne čakajte, da ste žejni, ker smo že kar nekaj časa na 35 stopinjah in več in še kar se ne bo ohladilo očitno. Tako napoveduje ljudski vremenar Dušan Kaplan.
2: Cel avgust, veste, se tja skoraj do polne lune kaže na lepo in vroče še naprej. 15. je velika maša in takrat nam pričakuje lepo in vroče vreme. Velika maša pomeni poletni božič. September pa bo zelo lep leto spet. Začel se bo sicer zelo mrzlimi dnevi, potem pa se bo še enkrat vse lepo obrnilo na lepo in držalo skoraj do konca meseca septembra.
1: Ja, toplo nas čaka že kar nekaj časa z malo mraza v mestu, tako da res dejmo pit, ker s potenjem ne izgubljamo samo vode, ampak tudi minerale. Zato je voda še vedno številka ena. Če se res močno potite, lahko pride prav tudi mineralna. Samo po večjem fizičnem naporu pravijo, da naj bi bilo za hidracijo še boljše kot mineralna voda mleko. Ker da ima beljakovine, ogljikove hidrate in minerale, zaradi katerih telo tekočino zadrži malo več časa. Kar je že lepo in prav, samo... Si ne bom šprica z mlekom delal, ne? Vsaj ta prvega, ne, no?

YouTube in One, za malo romantike na Robino, takoj po drugi, pa v moji družbi jutri oni. Šank Rokovci, ki so pred kratkim z novo zasedbo izdali tale komad. Misliš, kdaj name, v jeseni in pred novim letom pa nas čakata še dva in v 2027 cel album. Še prej pa nas v sklopu turneje 21. augusta obiščejo na Wajduš na Rocks festivalu. Kaj vse skrivajo pred nami in kako jim laufa z novo zasedbo, vse preverimo jutri po drugi. Na Wajduš na Rocks pa ne boje manjkali niti oni. Ajdovski mladi rockeri Mači Kut, pa dajmo jih slišati, Soseda na balkoni.

0: Kolminka, Kim Wildheart in njena novost Nashville. Ko se bližamo polovici ure, v nadaljevanju pa skočimo v kanal, v kraj kanal, mislim. Bo tam res ajdovska alpska smučarka Andreja Slokar skočila z vrtoglavih 17 metrov z kanalskega mostu? No, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
2: Bazeni in rezervni deli Intex.
1: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivih blazin Intex.
2: Več na megabazeni.si.
3: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
4: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
6: Prej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
7: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
4: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Konec tedna se v kanal vrača tradicionalni praznik skoki znamenitega kanalskega mostu. Dogajanje se bo začelo že v četrtek s koncertom na Kontradi, v petek bo sledil koncert na gladini Soče pod kanalskim mostom, vrhunec dogajanja pa bo nedeljska prireditev s spektakularnimi skoki. Ljubitelji skokov z 17-metrskega mostu reko Sočo imajo 2. avgustovski konec tedna že vrsto let označen v svojih koledarjih. Turistično društvo Kanal tudi letos pripravlja nekaj novosti. Predsednik
8: Skušamo ohraniti tisto, kar je najboljšega in dodati kakšen bombonček zraven. Letos bomo začeli v četrtek zvečer na Kontradi s koncertom domače skupine. Potem v petek zvečer pa imamo tradicionalen koncert na gladini Soče, ko bomo pod Kanalskim mostom na posebnem odru gostili Uroša Periča z orkestrom in pa solisti.
7: V nedeljo bodo vse oči uprte v Kanalski most. Dogajanje se bo začelo 15. uri z nastopi najmlajših. Sledilo bo lokalno prvenstvo domačih skakalcev, za dodatno dozo adrenalina pa bo tudi letos poskrbela akrobatska skupina Dunking Devils.
8: Imamo že prijavljene skakalce iz 12 držav. Prijave še prihajajo, ampak bomo zgleda omejili, ker je preveč že tega. Radi bi res najbolj kvalitetne skakalce. Vmes pa bo skupina akrobatov Dunking Devils pripravila tudi posebno atraktivno in takšno drzno točko, tako da bodo imeli gledalci res kaj videti.
7: Osrednje dogajanje se bo začelo ob 16. uri. Letošnje skoke bo odprla častna gostja, ajdovska alpska smučarka Andreja Slokar. Se bo tudi sama opogumila za skok z vrtoglavih 17 metrov.
8: Dvomim. Že pred leti je Cene Prevc, ki je skakalec, skočil, pa je rekel, da je to veliko bolj drzno kot pa kot skočiti v planici.
7: Približno 30 skakalcev se bo predstavilo v 2 serijah. V prvi bodo tekmovali v disciplinah freestyle, lastovka, skok na noge in akrobatski skoki, v drugi pa se bo na to pomerilo po 5 najboljših iz vsake kategorije.
0: Še do 9 bo ostajalo nad 30, ko danes, do jutra pa se bo skladilo do najmanj 20 stopinj, čaka na sončno in krasno vreme z največ 38 stopinjami, popoldan, zvečer pa so ponekod možne tudi plohe in nevihte.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na cestah smo še vedno brez nesreč, ovirali radarjev, če pa temu ni tako in kaj novega opaziš, dobrodošel, da mi to sporočiš na 0800 22 55. Pa srečno!
4: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Ozrimo se.
2: Čez vikend se je v Parizu odvilo svetovno prvenstvo v twirlingu, kjer so barve Slovenije zastopale tudi članice novogoriškega kluba, med katerimi pa je izstopala Maša Kovač, ki je v kategoriji Rhythmic Twirl prilezla vse do četrtega mesta za tremi Japonkami in s tem postavila najboljši evropski rezultat. Maša, lep pozdrav v francosko prestolnico. Za začetek zelo preprosto vprašanje, kako se sliši to četrto mesto, ko se zdaj, ko je tekmovanja konec, ozreš nazaj?
3: Mislim, da je kar neverjetno, še zdaj ne prav verjamem oziroma upam razumeti, kaj se je zgodilo, ker je velik, velik dosežek to za majhno Slovenijo.
2: Svetovno prvenstvo v Parizu je verjetno nekaj povsem drugega kot kakšna običajna tekmovanja. Kakšen je bil občutek nastopati na tako velikem odru?
3: Ja, se mi zdi, da že to, ker kako je naša država majhna, so tudi naše telovadnice majhne, tako da, ker pridemo v eno tako državo, ker imajo res velike arene, je že to tak velik šok, ker nismo navajeni na take telovadnice in je zato težko se navaditi, ampak ja, je res je nekaj posebnega. Od dvorane do koliko ljudi je, do vseh twirlerjev je res lepa izkušnja.
2: Kaj je odločalo o medaljah pri tako majhnih razlikah? Je to pomembna tehnična izvedba, težavnost? Je morda prisotne tudi kaj treme?
3: Ja, vse je. Pri našem športu vse je pomembno. Od tehnike palice do telesa, do nastopa, do mogoče, da imaš nekaj drugačnega. Vse je pomembno, trema pa itak je vedno, ja. Tudi pri najboljših je težek šport.
2: Koliko treninga se skriva za enim takšnim nastopom in koliko časa, na primer, treniraš tedensko, ko se pripravljaš na svetovno prvenstvo?
3: Jaz bi rekla, za takim nastopom je kar 20 let dela. To se gradi čez čas. Če ne pa zdaj poleti, smo imeli tam 4 do 5 treningov po 3 ure.
2: Samo še to, zdaj, ko imaš za sabo svetovno prvenstvo, ko se počasi odpravljaš domov, je četrto mesto motivacija za naprej. Kakšne cilje in izzive si postavljaš?
3: Sem že malo stara za naš šport, tako da zdaj vsako leto vprašanje, ali bom še ali ne. Ampak na to, da čez 2 leti je svetovno na Japonskem, je tudi to zelo velika motivacija, da stisnem še 2 leti in doživim tekmovanje še tam, ker Japonska je pa res nekaj posebnega.
2: Maša Kovač, najlepša hvala in še enkrat čestitke.
3: Hvala.
2: S športno rubriko nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: Ostajamo v Franciji, kjer so uspešno nastopili mladi predstavniki savkanskega kajak kluba Soške elektrarne. Sara Belingar je z reprezentanco U23 osvojila ekipni bron, Jakob Šavli pa je v kajakaškem krosu končal kot peti. Jakob, lepo pozdravljen in najprej čestitke za omenjeni uspeh.
1: Živjo, hvala lepa.
0: Peto mesto na evropskem prvenstvu v kajakaškem krosu, kako gledaš na ta rezultat?
1: Ja, v bistvu sem zelo zadovoljen s tem rezultatom. Sicer je to peto mesto bilo v kategoriji posamični kros, torej vožnja na čas, ki je potem pomenila nadaljno uvrstitev v novo izločilne boje. Ampak še zmeri, ja, je to super uvrstitev, no mislim, da tudi do zdaj je ena boljših uvrstitev v posamičnih vožnjah, tako da sem izredno vesel.
0: Kako je sama tekma potekala, kaj je bilo morda v Franciji najtežje, je bila to proga, konkurenca ali morda pritisk velikega tekmovanja?
1: Ma v bistvu v kajakaškem krosu bi rekel, da je najtežje, ker nimamo veliko treninga no, na progi, oziroma ga imamo en teden pred tekmovanjem, potem pa moramo v bistvu med slalom tekmovanjem trenirati dobesedno na mirni vodi, torej brez vrat, brez divje vode in mi je mogoče malo zaradi tega malo bolj živčno in se mogoče ne najlažje za to pripraviš na samo tekmovanje. No.
0: Ko si prišel v cilj in izvedel, da si peti v Evropi, je bilo več zadovoljstva, mogoče kakšen kanček razočaranja, ker si bil blizu medalje?
1: Pa v bistvu moram reči, da sem bil kar malce presenečen, no, ker mi tako dobra vožnja no, še ni uspela. In ko sem prišel v cilj in sem najprej videl tisto drugo mesto, no, ko sem bil v cilju, sem bil malce presenečen, seveda izredno vesel. Vedel pa sem, da so na štartu še izredno dobri tekmovalci, ker pobirajo medalje tudi v članski konkurenci. Na koncu sem nekako vedel, da bo mogoče tudi glede na zaostanek zmanjkalo malo za medaljo. Seveda sem upal, ampak ne glede na to sem še zmeri izredno vesel. No.
0: Ti je ta rezultat dal dodatno motivacijo za naprej? Kaj je zdaj naslednji cilj?
1: Definitivno, ja. Zdaj sem opravil kar nekaj dobrega dirkanja, tako na svetovnem in evropskem prvenstvu no, do 23 let. Čakata me še dva svetovna pokala in člansko evropsko prvenstvo. In moram reči, no, da sem po teh dveh tekmah do 23 let dobil dosti motivacije in tudi samozavesti, da tudi še te zadnje tri tekme čim bolje opravim.
0: Jakob, najlepša hvala, še enkrat čestitke in srečno v prihodnje.
1: Hvala lepa.
2: Ozrimo se. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Začenjamo z novim delovnim tednom, kjer na Radio Robin preverjamo aktualno prireditveno ponudbo v naših krajih te dni. Tudi tokrat nekaj priložnosti za zabavo in sprostitev. Na ploščadi Silvana Furlana v sklopu Goriškega poletja nocoj ob 20. za vse plesa željne, plesni večer z Miho Penatom, mojstrom plesa. V sklopu praznika terana in pršuta nocoj ob 20. v vinski kleti Orel v Avberju, smeh v kraških kleteh, večer, stand-up večer s Perico Jerkovičem, Davidom Gorinškom in Cenetom Prevcem na dvorišču vinske kleti Orov v Avberju. Jutri tudi v sklopu praznika terana in pršuta že ob 10. začenjajo z osmico za en dan. Dogodkom, ki bo trajal cel dan, pravzaprav do pozne noči, do 23. Vabijo vas na dan domačih dobrot in dobre družbe, čakajo vas na roke rezan pršut, domači narezki, jota in štrukli. Posebej pa vabijo vse muzikante, prinesite instrumente in dobro voljo. Torej na Bunčetovi domačiji v Dutovljah od 10. naprej. V sklopu festivala Tminsko poletje jutri ob 20.30 v atriju knjižnice Tolmin Kino pod brezami. Film Šeno rundo pa greva. V sklopu Goriškega poletja na ploščadi Silvana Furlana pa jutri ob 20. domača perspektivna zasedva Lovelorn, ob 21. pa velikani slovenske zabavne glasbe Rock'n'Band.

0: Poglejmo še v sredo v sklopu praznika Terana in Pršuta ob 19. na gradu Štanjel na grajskem dvorišču začenja prireditev Teran v vseh svojih odtenkih. Vinsko-kulinarična zgodba, ki povezuje vinarje Združenja konzorci kraških pridelovalcev Terana, ročno rezan kraški pršut, izbrane sire in kulinarične kreacije bistroja Grad Štanjel. Na grajskem dvorišču se bo, kot že rečeno, ob 19. zbralo 21 vinarjev, članov konzorcija kraških pridelovalcev Terana. Poglejmo za ključek še v Lokavec, v klubu Štala, v sredo ob 20. zvočna kopel z Galom Furlanom. Na Goriškem poletju, v sredo ob 20. na ploščadi Silvana Furlana, pa nastop Lana Tertinka ob 20. ob 21. pa The Voodoo House. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško, robin.si.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti. Ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v Kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21.
5: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Predsednika našega in ruskega parlamenta sta prekinila 4-letni molk. Zoran Stevanović in Vjačeslav Volodin sta si na pobudo Ljubljane izmenjala sporočila, je mogoče prebrati na spletni strani stranke Resnica. Stevanović bo takoj po prejemu vabila tudi obiskal Moskvo, so dodali, česar pa sicer ni pričakovati kmalu. Kot so dejali na ruskem zunanjem ministrstvu, ni vsebinskega razloga za obisk, prav tako pa to spada v pristojnost slovenske vlade, ki trenutno otoplitvi med državama ni naklonjena. Kolumbijo pa je stresel močan potres z magnitudo 7,4. Po prvih poročilih se je silovito tresenje tal začelo okrog 7.30 zjutraj po lokalnem času oziroma kakje 4 ure in pol nazaj. Epicenter potresa je bil v mestu San Jose del Palmar, odkoder poročajo o veliki škodi. O morebitnih žrtvah še ni podatkov. Potres so čutili tudi 280 km stran v prestolnici Bogota, kjer so se oglasile sirene, ljudje pa so bežali iz stavb na ulice. Švedska centralna banka pa poziva k pripravljenosti na krize in vojno. Če pride do nje, Švedom svetujejo, naj imajo doma pripravljene bančne kartice, več bank in zalogo gotovine, s katerimi bi lahko v krizi kupili hrano in zdravila. Švedski plačilni sistem je na motnje še posebej občutljiv, ker 9 od 10 transakcij opravijo digitalno. In koliko gotovine je dovolj za preživetje vojne? Sveriges Riksbank pravi, da 1000 švedskih kron oziroma 90 evrov.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Proti večeru bo ponekod na severu še kakšna vročinska nevihta, na to pa se bo ozračje umirilo. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižje temperature pa od 14 do 20 stopinj. Čez dan se bo hitro zjasnilo, popoldne pa bodo spet možne vročinske nevihte. Najvišje temperature bodo od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38.
0: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Podravski avtocesti proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor in še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Varno pot!
6: www.robin.si
5: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Rubin in 62 minut.
2: Dobar dan, Vojče Martin Arčon. Energijske pijače med mladimi bi nas moralo skrbeti. To vprašanje zastavljam dr. Urški Blaznik iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Najprej dobar dan.
3: Ja, dobar dan in hvala za povabilo.
2: Poudarjate nujnost ukrepanja na različnih ravneh, kar se energijskih pijač tiče, predvsem to, da po njih posega vedno več mladih, je zaskrbljujoče. In te različne ravni so starši, šole, zakonodajalci, industrija. Ampak, če začneva pri starših in šolah, kaj lahko naredimo?
3: Ja, res je, na začetku ste me vprašali, če nas mora skrbeti, in jaz mislim, da ja, da v bistvu trendi, ki jih v bistvu že več kot desetletje spremljamo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kažejo, da se pitje energijskih pijač povečuje, da so naše 11 in 13 letnice celo prehitele fante v trendih pitja energijskih pijač. Opažamo tudi zelo domišljeno, zelo ciljano oglaševanje energijskih pijač, ki cilja predvsem na mlade, in da seveda energijske pijače niso povsem navadne brezalkoholne pijače, da pravzaprav vse sestavine, ki jih imajo, vplivajo na delovanje mladih organizmov. Tako da se mi zdi, da nas lahko skrbi in da seveda smo prvi, ki lahko kaj naredimo, vsekakor starši, ki smo pač v stiku z otroki vsak dan in pa seveda brez tega, da se tega zaveda tudi šolski prostor, se pravi vsi, ki delujejo v tem prostoru, da samo skupaj lahko nekaj naredimo.
2: Kaj predlagate za začetek staršem, ki morda niti ne vedo, da otroci popoldan ali zdaj pač v času počitnic kar tako vse vprek, gredo do bližnje trgovine in si, ne vem, kupijo eno od številnih, ki so na voljo?
3: Ja, opažamo tudi to, naprimer, da starši sami kupijo otrokom energijske pijače, ker pač se jim zdi, da so to pač čisto običajno brezalkoholne pijače, kar pa to v resnici res niso. In v bistvu kar nekaj otrok je v enih takih manjših raziskavah, ki so bile upravljene v Sloveniji, poročalo o tem, da jim starši sami kupijo energijsko pijačo, skratka, da jo imajo doma v hladilniku. Torej, prva stvar je, da se starši zavedajo, da na policah z brezalkoholnimi pijačami so tudi energijske pijače in da znajo razlikovati in jih poiskati in da pravzaprav svojim otrokom tega ne kupujejo. Druga stvar je seveda to, da otroci poskusijo, ker so pač energijske pijače popularne, je vpliv vrstnikov tudi močen in pa kot že rečeno res tako subtilno oglaševanje energijskih pijač. Seveda poskusijo in bi rekel, da je treba pač mlajše otroke pred tem zaščititi. Tam nekje, recimo po 11. letu starosti, se pa da z otrokom tudi že o tem pogovarjati, ne samo prepovedati, ampak tudi pogovarjati, zakaj pa energijske pijače za njih res niso dobre.
2: Se pravi, pogovor z mladostniki je ključen.
3: Je zelo pomemben in upamo, da bomo prišli tudi do tega, da se bodo mladostniki tudi med sabo o tem pogovorili, da bo ta vpliv tistih vrstnikov, ki pač energijskih pijač ne pijejo, prevladal nad tistimi, ki jih pijejo. Ker opazujemo, da seveda je pitje energijskih pijač potem povezano tudi z drugimi tveganimi vedenji, kot je naprimer kajenje, pitje alkohola, da je sploh ta kombinacija z alkoholom je lahko tudi usodna, zato ker v bistvu kofein delno zabriše učinke alkohola in ima posameznik občutek, da je manj opit, kot je v resnici, in so potem tudi težave ali pa lahko kakšna prometne nesreče in druge nesreče lahko prisotne.
2: Energijske pijače torej izgledajo nedolžne, o tem se pogovarjava z dr. Ja. Urško Blaznik, ampak daleč od tega, da bi bile. Na kaj vse vplivajo, zakaj tako zelo škodujejo, tudi o tem po nekaj taktih glasbe.

Energetska pijača med mladimi bi nas moralo skrbeti, vprašanje, ki ga danes zastavljam dr. Urški Blaznik iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in že smo slišali, da bi nas moralo. Tudi zato, ker poraba energetskih pijač med mladimi narašča, starostna meja pa, kot ste povedali, se znižuje, predvsem med dekleti. Pa zakaj mislite, da je temu tako? So

0: boste v rokah tiste, ki nagovarjajo tudi k tem trendom?
1: Ja, zakaj je temu tako, je največ več vzrokov. Mislim, tudi to seveda, to ciljeno in zelo premišljeno oglaševanje energijskih pijač, tudi preko družbenih omrežij, ker energijske pijače niso samo pijače, energijske pijače so zgodbe. So zgodbe o uspehu, o uspešnih posameznikih, in to seveda otroci radi gledajo, radi posnemajo, radi se s tem identificirajo. Potem je v bistvu, so energijske pijače prisotne pri tudi uspešnih športnikih, in seveda otroci mislijo, da jih oni tudi dejansko pijajo in da jim pomagajo pri teh uspehih. Potem je seveda tudi vse splošna dostopnost energijskih pijač tudi zelo zanimiva. Tukaj ciljamo predvsem na odgovornost tudi trgovcev, ki tako predno postavijo v bližine šol, to kombinacijo neke hrane, recimo sendvič in energijska pijača, kot da je to nekaj najbolj normalnega, pa ni, vsekakor ni. Tako da v bistvu je več, res več razlogov za to in je treba pač res se misli, da bi vsi, vsak od nas že danes lahko odgovorno v bistvu ravnal v zvezi s tem, da zaščitimo otroke in mladostnike pred res pritiski industrije po tem, da jih pijejo.
0: Na katera zdravstvena tveganja bi opozorili pri uživanju teh pijač?
1: Te pijače so posebne predvsem v tem, da imajo visoko vsebnost kofeina, tako da prva stvar je sigurno povezana s tem. In kofein ima na nas takojšnje in pa tudi dolgoročne učinke. Zdaj, takojšnje učinke praktično vsi poznamo, vnos kofeina, sploh če je previsok, vpliva na spremenjen ritem srca, na višji krvni tlak, tudi na občutenje močnega bitja srca, se pravi, da nam srce razbija. Potem vpliva tudi na našo vzburjenost, razburjenost, nervozo, tesnobo, glavobol je lahko prisoten. Pomembno je tudi to, da je kofein diuretik, kar sploh v teh vročih dneh pomeni, da nas ne odžejajo energijske pijače še več, pospešijo odvajanje vode, kar potem lahko pride do dehidracije in do resnih zdravstvenih zapletov v zvezi s tem. Potem bolečine v trebuhu so lahko tudi prisotne. Zdaj, bolj kritično se nam zdi to, da se energijske pijače postanejo in tak naš dnevni spremljevalec, da so vsak dan prisotne ali pa zelo pogosto v tednu. To pa seveda dolgoročno pomeni, da se povečano izločajo stresni hormoni, da se začnejo pojavljati težave s spanjem, namreč ker kofein je ključen pri tem, moti delovanje naših adenozina in se pač veže na adenozinske receptorje in zaradi tega v bistvu so te motnje v spanju lahko potem kasneje privedejo tudi do kakšnih motenj v duševnem zdravju. Potem sladkor je naslednja stvar, ki je v bistvu zelo prisotna v energijskih pijačah v kar velikih količinah med vsemi prezalkoholnimi pijačami. Če bi energijske pijače prištevali medne, energijske pijače vsebujejo še za kanček več sladkorja, kar seveda vpliva na lahko tudi na pojav debelosti in vseh drugih težav povezanih z metabolnim sindromom, tudi propadanjem zob. Kratka, tako, če tako pod črto rečemo, na dolgi rok, energijske pijače prav gotovo vplivajo na delovanje srčno-žilnega in pa tudi osrednjega živčnega sistema. To rečemo, da se igrajo z našimi možgani oziroma z možgani naših otrok.

0: Rečeva lahko, da niti ena sestavina energijskih pijač ni primerna za otroke in mladostnike. Ampak prepovedi same po sebi zagotovo niso dovolj. Kako nagovoriti mladostnike, da bi izbrali bolj zdravo pot?
1: Ja, tako kot sem že rekla, so pač energijske pijače neločljivo povezane s športom, žal. Ne? In seveda se potem posledično pojavljajo tudi pri športnikih, pri mladih športnikih, a ne, številni uspešni športniki in tisti, ki imajo za sabo že uspešne športne poti, so se pridružili naši kampanji in povedal, da seveda energijske pijače nikoli niso bile tiste, ki so jih pripeljale do uspehov. Kvečjemu nasprotno, ne, takrat, ko športnik rabi počitek, ga seveda ne more biti, ker energijske pijače tako delujejo, ne, da se v bistvu ti vzorci spanja porušijo in da se kasneje zaspi in da so potem to kar neki začarani krogi. In pa seveda dehidracija, kot pa tudi en zelo pomemben stranski učinek, ne, da pravzaprav lahko pride do ob sportu, ko so že sicer, ne, izloča več tekočine, se pustimo. Že tako, tako je v bistvu motna srca, bitje srca povišeno, ne, lahko pride potem tudi do kakšnih takih usodnih težav s srcem. Če v bistvu se usmerimo v to, kaj pa, ne, kaj pa seveda smo rekli, da energijo, ki jo pričakujemo od energetskih pijač, vsekakor dobimo telesno dejavnost samo, ne, mladi imajo pač več energije že sicer. In
0: z gibanjem.
1: Tista zgibanje da pač tisto pravo energijo, žejo si gasimo z vodo, pitno vodo, ne, v Sloveniji imamo veliko srečo, da imamo pač tako pitno vodo, povsod dostopno, vsem dostopno, kadarkoli. In v bistvu to je tisto, ne, ki v bistvu to je prava pota. Ne. In tudi seveda poskrbeti za spanje, ne. Ta čas mladostništva tudi zdaj pač z uporabo vseh teh elektronskih naprav odlaga spanje, ne moti spanje, ampak spanje je v bistvu za zdravje otrok in mladostnikov izredno pomembno. Se mi zdi, da se bo to v prihodnih letih še veliko več o tem govorilo, raziskovalo in tudi dokazalo, da je v bistvu spanje tisto, na katerega pač tudi treba poskrbeti v okviru 24-urnega gibanja, da je spanje in regeneracija tudi zelo pomembna in potrebna.
0: Doktor Urška Blaznik, hvala, ker ste si vzeli čas. Lepo poletje želim, hvala za osveščanje in uporabila bom kar vaše besede. Naj Slovenija gre na počitnice brez energijskih pijač. Hvala in lep dan še naprej.
1: Hvala tudi vam.

0: Tvojih 60 minut na Radio Robin.
1: Radio Robin poslušate, ko smo še vedno v poletju. In verjetno je na telefonih marsikoga že nastala cela mala fotografska enciklopedija. Morje, bazen, izlet, sladoled, otrok na supu, otrok šlaufom, otrok je zaspal na plaži. Ja. In seveda posledično s tem objava na Facebooku ali pa Instagramu ali pa katerem izmed ostalih družbenih omrežij. Ampak Zveza prijateljev mladine Slovenije sedaj opozarja, da moramo biti pri fotografijah otrok vendarle nekoliko bolj previdni. In danes je v moji družbi Sara Geiger-Smole, strokovna sodelavka Zveze prijateljev mladine. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Za začetek zelo preprosto vprašanje, ali smo starši pri objavljanju fotografij otrok na družbenih omrežjih postali malce preveč sproščeni?
2: Zdaj tisti, če gledamo družbeno omrežje in vidimo fotografije otrok, za tiste starše, ki objavljajo, potem bi lahko rekli ja, ampak za starše, ki ne objavljajo, pa ne. Tako da čisto odvisno. Je pa poletje, tako kot ste uvodoma povedal, je čas dopustov, izletov, nepozabnih doživetij, ki jih ljudje radi pač ovekovečimo s fotografijami. Deljenje teh na družbenih omrežjih ima pa zelo tanko mejo varstva in koristi otrokovih pravic. Tako da smo hvaležni, da odpirate to temo na vašem radiju.
1: Jaz, dokaj se pogosto zdi, pa vse sem jaz njegov oče oziroma njegova mama, to je moj otrok, moj profil, moji prijatelji. Kje je pravzaprav težava?
2: V bistvu se mogoče ne zavedajo, da na družbenih omrežjih v bistvu sta nekako dva vidika. Eno je, da s tem, ko objavimo fotografijo otroka, pa če iz tega razvidna njegova identiteta, še posebej, kadar objavimo fotografijo otrok, ki so pomankljivo oblečeni ali v kopalkah ali pa v občutljivih situacijah. Ne. Sej v bistvu starši svojih otrok, ne vem, če jih vprašajo, a bi ti bilo ok, če jaz to objavim na svojem Facebook profilu, pa tudi če se otroci niti še ne morajo zavedati, kaj to za njih pomeni, če je 3 leta, 5 let star, otrok ne ve, kakšne posledice ima to. Na eni strani s tem kršimo njegovo zasebnost, dostojanstvo, varnost, to ni otrokova najvišja korist, o tem se zdaj že veliko več ve, kot recimo še 3 leta nazaj, pa tudi vedno se morajo starši vprašati, ali bo to njihovemu otroku všeč, če bo videl to fotografijo na spletu čez 10-15 let.
1: No in tu morda pridemo do enega zanimivega paradoksa, ne? Otroka želimo fotografirati zato, ker želimo ohraniti spomine, potem pa lahko ravno z objavo poskrbimo, da ta spomin ni več samo naš.
2: Ja, točno tako.
1: V nadaljevanju današnjega pogovora se strokovno sodelavka Zveze prijateljev mladine Saro Geiger-Smole še pogovoriva o vidikih fotografiranja našega otroka in objavljanja fotografij na družbenih omrežjih. Če že moramo objavljati tovrstne fotografije, na kakšen način naj jih posnamemo, da bomo s tem otroku čim manj škodili. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Na Radio Robin se tokrat pogovarjamo o precej aktualni temi, ki zaznamuje marsikaterega starša v tem poletju. Fotografiranje otrok. Skupaj s Saro Geiger Smolen, strokovno sodelavko iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, iščemo načine, kako s tem otroku čim manj škoditi. Kako naj se torej starš ustavi pred objavo in si postavi pravo vprašanje, kaj je tisto, kar bi si mogel reči, preden pritisnem objavi?
1: Ja, starši, ne vem, kako so seznanjeni, ampak strokovnjaki iz tega področja trdijo, da ko enkrat fotografijo objaviš na družabnem omrežju, na družbenem omrežju, recimo na Facebooku, potem ta fotografija dobi digitalno sledljivost, praktično je nemogoč izbris. Če poklikamo tiste stvari za izbris, nekje ta fotografija še vedno je. Nad njenim širjenjem pogosto potem sploh ni več mogoče ohraniti nadzora in starši morajo imeti nekak zavedanje, da se takšne fotografije lahko tudi žrtev spletnih spolnih zlorab, tudi otroške pornografije, spletne pedofilije. Tako da to so zelo, zelo resne in hude stvari. Tako da mogoče to tisti opomnik za starše, preden kliknejo objavi fotografijo otroka v kopalkah ali pa da bodo vsi vedeli, kako piha svečko za svoj rojstni dan, ker to sploh s razvojem, s pospešenim razvojem umetne inteligence res niso več nedolžne stvari. Če pa že želijo nakazati svojim prijateljem, digitalnim prijateljem, kje so, da preživljajo čas s svojim otrokom, potem lahko naprimer naj bodo fotografije tako, da so posnete v skupinah, zaradi tega, ker potem zmanjšajo sredotočenost na posamezne otroke, potem, da so naprimer posnete od daleč ali pa v hrbet iz takšnih kotov, da obraz ni prepoznavan, potem, da so seveda morajo biti vedno otroci na fotografijah oblečeni, nikakor ne v kopalkah ali pomanjkljivo oblečeni, da ne objavljajo podatkov, imen svojega otroka ali pa recimo še manj, kaj rad dela, moj otrok rad to, zelo ma rad to, zaradi tega, ker s tem prispevamo k podatkom, ki razkrivajo njegovo identiteto. Če pa je iz fotografije razviden obraz, naprimer, če je posneto od blizu, pa so sedaj dostopne funkcije na telefonu, kjer lahko nekako zakrijajo obraz, da se ne vidi. Še vedno pa s tem predajo sporočilo, da je bil starš nekje z otrokom, o čemer želijo pač obvestiti svoje prijatelje na spletu.
0: Torej, z Saro Geiger Smolen, strokovno sodelavko iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, svoj pogovor nadaljujemo tudi po glasbenem premoru, ko bomo še malce spregovorili o tem, kako otroku zaščititi njegovo zasebnost, da ne preko fotografij na družbenih omrežjih razkrijemo preveč. Ostanite v naši družbi.

0: Na Radio Robi nadaljujemo pogovor o fotografijah otrok na družbenih omrežjih. V moji družbi še vedno Sara Geiger Smole, strokovna sodelavka Zveze prijateljev Mladine Slovenije. Ja, omenili smo že par praktičnih nasvetov, kako otroka fotografirati, če ga je že potrebno, in to objavljati na družbenih omrežjih. Govorimo o skupinski fotografiji, pa o tem, da se fotografira od daleč oziroma iz takšnega kota, da obraz ni prepoznaven. Kaj pa, gospa Geiger Smole, fotografije s plaže? Tu je verjetno največja dilema, ne? Starš vidi prikupnega otroka s kanglico, vodo, milko, ne? Klikne fotografijo in jo želi deliti. Na Zvezi prijateljev Mladine Slovenije pa pravite, da otroci na objavljenih fotografijah ne bodo v kopalkah oziroma pomanjkljivo oblečeni. Mogoče bo to logično vprašanje, ampak dajmo še enkrat izpostaviti, zakaj je to tako pomembno?
1: Ja, to je zelo, zelo pomembno zaradi tega, ker pomanjkljivo oblečene fotografije so lahko potem ti otroci, ki so na fotografiji, žrtev spletnih spolnih zlorab, spletne pedofilije, lahko potem se njihova fotografija tudi prenese na temen splet. Tako da kakšni strokovnjaki z tega področja bi bolj švedali odgovoriti na to vprašanje, ampak zagotovo ni primerno tega razkrivati. Našega vidika varstva otrokovih koristi pa je seveda v največjo otrokovo korist, če ni ravno v kopalkah na spletu, kjer ga vidi tolk in tok ljudi.
0: Svetuje se tudi, da se ob prepoznavnem obrazu fotografijo zamegli oziroma obraz drugače zakrije. To danes že nekaj, kar bi morali starši normalno uporabljati.
1: Ma ja, to je zdaj tako. Nekateri starši in tudi otroci, ne se tudi, če so kakšne šolske dejavnosti, pa so potem tekmovanja, pa so otroci na fotografijah s kolajno in tako naprej, in seveda je normalno, da je tudi njihov obraz objavljen. Mislim, da področje, pač, ki je čisto zasebno, pa vsak starš sam odloča o tem. Mi samo svetujemo in usmerjamo, da pazijo, da so previdni in da ne objavljajo fotografij pomanjkljivo oblečenih otrok v kopalkah in da se vedno vprašajo, kaj si bo otrok mislil, na primer, čez 10 let ali pa že čez 5 let, in ali bo s tem zadovoljen, da je ta fotografija njega bila izpostavljena takrat. Ker lahko je tukaj še en vidik, lahko je na primer otrok žrtev medvrstniškega nasilja in že ima prijatelje, ki so na spletu, in potem vidijo eno fotografijo in se potem to medvrstniško nasilje še poslabša zaradi te fotografije. Tako da so vidiki, na kateri starši mogoče premalo pomislijo tako.
0: Skratka, dobro bi bilo, da starši razmišljamo malce vnaprej.
1: Tako.
0: Gospa Sara Geiger Smole, strokovna sodelavka iz Zveze prijateljev Mladine Slovenije, najlepša hvala in seveda ja, upamo, da bodo te vaši nasveti vsaj nekoliko zalegli oziroma, da bo objav otrok vsaj tistih v kočljivih položajih čim manj.
1: Hvala lepa vam za povabilo.
0: Ja, lahko bi se sklicevali na tisti stari rek, ki so ga že naši predniki tako radi uporabljali. Malce zdrave kmečke pameti nikoli ne škodi. Tole je bilo ponedeljkovo druženje na Radiu Robin. Martina Arčoni in Uroš Simčič vam želiva lep preostanek dneva še naprej.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Čoki ali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spa Čoki ali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Zvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
5: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš,

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Auto Valis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Na kopališču Mariborski otok naj bi morala ženska zaradi burkinija zapustiti bazen. Po poročanju Radija Slovenija naj bi žensko oblečeno v skladu z islamsko vero, ki stopu pozvali zaposleni. Upravitelj kopališča Šport Maribor o dogodku ni bil obveščen, a kot pravijo, ukrepajo ob vseh kršitvah kopališkega reda, tudi ob kopanju neprimernih, delimo običajnih oblačilih. Dovoljene pa so vse vrste kopalk, ne glede na razlog. Iz Rokavskega priliva pa poročajo o neverjetnem prečkanju migrantov. Na poti v Veliko Britanijo je danes na enem samem gumijastem čovnu prispelo kar 230 ljudi. 15-metrski gumenjak je odrinil iz severno-vzhodne francoske obale, na poti pa so ga prestregli francoski in nato britanski reševalci. Kot so dejali, gre za nov žalosten rekord. V prejšnjem je v enem plovilu Rokavski priliv prečkalo 165 prebežnikov. O lomastenju medveda pa tokrat poročajo z idrijskega konca. Zver so opazili včeraj na območju naselja Spodnja Kanomlja. Na kraju so policisti ugotovili, da je zver v nočnem času prevrnila dva zabojnika za odpadke. O dogodku so bili obveščeni tankajšnji lovci in pristojno ministrstvo. Policisti pa ob tem občanu svetujejo previdnost in zaščitno ravnanje.
4: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Proti večeru bo ponekod na severu še kakšna vročinska nevihta, nato pa se bo ozračje umirilo. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižje temperature pa od 14 do 20 stopinj. Čez dan se bo hitro zjasnilo, popoldne pa bodo spet možne vročinske nevihte. Najvišje temperature bodo od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38.
5: Au, spet sem zadel to komodo.
6: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
5: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Nekaj zastojev še ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Varno pot!
8: www.robin.si

0: Top akcijo Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
2: Bazeni in rezervni deli Intex.
1: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
2: Več na megabazeni.si.
3: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
4: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
5: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
4: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
5: Alpacim nočna izmena 2026.
6: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
7: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6 in 10 uro ter med 18 in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
1: Robinova zabava, 5. september.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vedeti.
2: In točno to je problem.
3: Morgenhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.